0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرادیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واشتعل الرأس شيبا
1: Thank you.

Thank you.

Allez.

Có

فأتت به قوم

وبرا بوالدتي

بسم الله.

بسم الله.

أزلفت علمت

لقول رسول كريم.

وما صاحبكم

0: هوریو لسر خویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن اوشتان کل دست شوا طوابی بکن ابو قداد دا دلی لکاتیک دا ایمال خزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه وسلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیایک بو فرمی او چی تانه عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن
1: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بندی پیروزی بیانی بگویره شهر سلیمانی دورو بری

گوریو پاداشتی دزنویش. باورداری خوشویست. دزنویش بخشنده و نعمتی خوای پروردگاره بسر ام امتوه. و با انجام دانی چندین چاک و خیری اندزگیرو دویتو و چندین توانیشان دسرته و پلشیان پی برز دویتو و بگو من فضل و گوریو و پاداشتی دزنویش گلی گزوره لوانه یکم نیوی ایمانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان پیشوا مسلم گرابیتی و واتا دزنویشورین نیوی ایمانه زانای پایبرز ابن عثیمین رحمتی خواهی لبیده فرمه پاکو خوانیو دزنویش نیوی ایمانه نیوکی تری ایمان بریتی لخورازاندنوا براوشتی جوانو کردوی چاکو باش ام برگیا لشرح ریاض الصالحینی شیخ ابن عثیمین دا هاتوا دوهم هوکار بوسری نوی تاوان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن الوضوء يكفر ما قبله أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا واتا براستي دزني الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو هروها فرمويتي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دزنویش بچاکی بشوری تو دور که عدنویش بکا تو داوائی خوشبون لخوای پروردگاری بکا الا پروردگار لو کسا خوش دبیو او تاوانی دسر ریتوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا سیم پلی پی برز دبیتوا پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا کارکتان پی نشان بدم که با هوی و خوای پروردگار تاوانکان تان لاببتو بیسرتو پلتان لباش دا برز بکاتوا؟ عرضیان کردو وطیان بله ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اویش فرموی اسباغ الوضوء علی المکاره واتا دزنشورین بچاکی لکاتی نارحتی دا پیشوا مسلم گراویتیو چوارهم هوکار بونا سینوی باوردار لروجی دوائی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء و تبشو نواری دزنو جکانیان نورانیو ادروشیتو و دموچاو دستو قاج سپین پیشوا مسلم گراویتیو پنجم ملائکتکن داویل خوشبون بو او کسدکن که دزنو جیهیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا یستيقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدک فلان فانه بات طاهرا واتا هر کسی بدزدویج و بخوه او ملائکته لگل دایو هر ساعته کام دیو او دیو بکاتو هلبسه إلا أو ملائكة وفريشتا داوالي خوشبوني بودكا ودفرمي خوايا لفلانا بندت خوشبا چونكا بدزنويجا وخوتوا ششم بردوانبون لسر دزنويش نشاني باوري راستقينيا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن واتا وايج كسي بردوام نابي لسر دزنويش جگل باورداری راستقینه ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا حوتم رگای کبرو بهشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بچاکی دزنویش بشوری تو بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او هج درگاكي بهشتي بودكرتوا لهر كاميانو بيوه دچتا جوروا انفرموديش لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویجی بیانیان یک داب بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علکانت بو لبهش دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتی وا لکوتایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویج بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه که دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه که بلوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه که برشاوی کرد بیتی لجرب روکانی و درده چه و اگر دستکانیشی شوری و هر تاوانه که بدستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروه و اگر مسحی سری کرد او تاوانه که بسری کرد بیتی لگل او آواده دروه و بهمان شوش که مسحی گوی یکانی پیدکا و اگر پی یکانی شوری او تاوانانی که بپی کرد بیتی لگل او آواده دروه که لجرنی نوکی پی یکانی و دروه ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الألباني دا هاتوا. اما قلب جاربو لا فضل قوريو پاداشتي دزنوه.

گلستانی معشوق قرآن باغی که پر لمیوی نایاب و شیرین عجب گلستانی که لیوان لیو لگولی بون خوش و فررنگ گر تو تا استا تامی اومی و شیرین و نایابانت نکردوه یان بونی هیچ گلی کد لو باغدا نکردوه اوالو می خود بکنه گلستانی قرآن مولانا گوتنی گلستان درای دست با خوان گلکانی بی رنگو بون تانه لگلستان مده لخوتی بده چون با خوان خوتی قرآن درای دستی ایمه تا به تفکر و تعقل لنیو کاسی دل دا شربتی می و شیرینکانی حل بگوزین واویلا بو اوانی لیر چاوکانیان لیلو تار بو لبینینی پراوی معشوق الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أواني لير معشوقي خويا نادوين خداش لوين عين دوينيو طاقتي جرا قرتني بويا نيا لير هركس نامي معشوقي نخوينيتو لو كان يا وتيونيتي نشكيني لوي خدايك لحظة فراوي دليا ناخوينيتو آی لو روژه خدا لوی طاقتی قسکان مانی نبیو بلی بی برنو چی دی قسطان لگل ناکم قال اخسأو فیها ولا تکلمو گلستانی عاقبتت هر لنیو نامو پراوی خدا دای شرابی شیرین و آگای و معرفت هل دگوزی یعن شرابی جهرین و مستی و معشوق نناسی غزالی گوتنی تو هر لیر لم دنیا یان بهش لگل خود ده بی با قیامتت یان دو زخت ده دی با کول داو لوی میوانی اوی لوی میوانی اوی چاوم تا سی دیدارک دکا دیوی ببه تبر دبازی ریت لبیابان بر جانگ کانم دکم فرشی بر پید اترسم ببیت درک و آزارت با دل دیوه تاسی دورید بشکینه و با سات یکیش بیت همی فراقت بروینه چاو دیوه تنها با خوی بیو ببیت لحظه اگ نگاو لکویری ابدی نجاتی دی علاجی که روح دیوه ببیت هزار گیانو لطایف دا هزاران جار درچه و خوید فدا که دلی چی و چاوی چی و روحی چی عزیزکم پیغمبرکم گشکسکم هر همویانت پیش کش بی هر همویانت پیش کش بی کتولی رغایب عزیزکم همو هن همو دین گوتن که حق بوتن ها تو بیت گوتن گوتن لهی جا نمینه کتولی رغایب باوانکم همو بونه فرماندار که شرحی فرمان و فرماندار تنها لخود ده که هیا که دبه هبه لهر بوار که تو لیر غایب عزیز گیان بیمارین مستی زور شد بوین لداوی صدان علایق بوین مگر بسر رسالت گوهر پر لکمالت نوری به انتهای عشقت دوباره احیا ببینوا کتولی رغایب گش کسکم گلی کرد مظلومکت بی پرچمو ناس نامه چی تاریخی دنیا هیا خطو خطول کوری هیا چی افسانه و لاره هیا دیکن بکالا بو بری بلام لناخا پرکولین مشتاقی لحظه دیداریم بخوا دوست و احبابی تو لخاکی یاری جابانو لخاکی پاکی عارفانو شاخ و دشت من دلو هست من بیان حالی یک بیک من ناوی تویه یادی تویه تا سی وصلی روزی مبارکی تویه واده سوتین بوین ققنس ناوی ام آگری عشقه تنها توی تو رسالکت کس من ناوی هر توی کس من ناو من ناوی اتوی ناو من محمدین محمدی خوشویستانی توی نبی اتوی رابر هر توی سرور هزاران صلوات لسر هزاران صلوات لسر
اللهم صل على سيدنا محمد.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی ده که با آیتی چلویک لسوره الانفال دست پیدکه و با آیتی نودوی سوره التوبه کتایی پیده.

خوايا. قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا. هاو قرآن بگيري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا. در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی. لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی. خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآنکی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو. خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوین بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا. اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا. داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا. داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا. داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه دا دلمانه بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لرم لامان ندا. دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو. نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ

ليك.

Lord Harris.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً.

لناو چکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلات زیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 98.9 مگهت گوه لرادوی محراب بگرد.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زور یادی خواده کن، بخشین و لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خواهی گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبند.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوت نوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بیسران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاوی خواهی گورتان لبید بی سرانی برزو خوشویست. خوشحالم لالقیش نوی برنامه جوان خود نوی قرآن بخزمتتان گیشتی نوا به هیوای رزامندی خواهی پروردگار و پاشان سود و قازانج با همو لایک خوشویستان. لزنجیری برنامه کان دا هاتی نصر باسی دیارترین او هلانهی کلکاتی و تنی پیتکانی زمانی عربی داده و ترید یا خود دکرید و هاتی نصر باسی پیتی نون و پیتی را لبرنامه را بردوا نمونه من هنه و لسر دیارترین او هلانهی کلم پیتی اکرید بکو و بیر هنه نویک باسی چند حالتی که کنو لو حالتانی کلکاتی و تنی نون ده و ترید دیارترینیان اویکا لکاتی ساکینیا کاتکا نون ساکین بید و تسکونی لسر بید زنی لسر بید مینگکی دریج نکین و یا خود دری نخین بون مونه نستعین پیوسته با اندازه اک او نونه مینگکی دریج بکریتو اگه بلین نستعین اما حاله خوشویستان پیوسته دنجی نونه که بباشی ببیستریت اویش ببیستنی مینگکو دریج کردنوی یا خود بپیچانو زور دریج بکریتو امیجر حاله نستعین با اندازه که لازانستی تجویده رگی پید راوه بیسته با انده دریش بکریتو واروها قلقلک کدنی انعمتا امیجه هلای خوشویستان انعمتا بمشوازا پیتی نون بخوینی نوا یا خود جاری وحی قلو اکری النار با النار اخوین ریتو ام حالتانه باس بانکرون نومنمان لسر هین ایوه واروها پیتی را خوشویستان دیارتین و حالانه که لکاتی ناسکیه با قلوی بخونه تو یا خود لکاتی قلویه با ناسکی بخونه تو اما چند حالتی که با نمونه وشی مذکر با مذکر بخونه تو یا مریم با مریم بخونه تو با پیشوانه و ناسکی بخونه تو امانه حالان خوشویستان پیوست خومنی لیه بپاریزین و چند نمونه اشتریش که لبرنامه رابردوه نمونه من لسر هینایو امرو باسی پیتکانی طا دال تا دکین دیارتین او هلانی کلم پیتانه رو دادن پیتی طا خوشویستان یکم همس پیه کردنی با نمونه فطاله بلین فطاله فطاله پیتی طا ایچه کلو پیتانه که همسینی خوشویستان پیتی چی مجهوری مقلقله کاتی که ساکین بید و اگر متحرکیش بید پیزنه که همسی لگلا بود بید بلین فطاله اما حالا خوشویستان یا خود صراط الذين صراط الذين اما بيزنا كان همسي طاء بكري صراط الذين بيتي طاء بيتي جي مهموس نيا جامع لبي خوشويستان بيتي جي مجهورة بويكا بيتي طاء دا دنجي كان من دلريتو بيزنا كات همسي بي بكين ياخد حالتي دوام ناس كلا واسكدني وكو طباقا بلين تباقا تباقا بيتي طاكة بتاء بخوني نوا لاوازي بكين اما يجي شكلو حالتاني كا بدي دكريد لا كاتي قرآن خوني نوا بيوسة خمان لمدو حالتا بو بيتي طا بباريزين بيتي دال خوشوستان ديالتين وحالاني كا لكاتي وتني بيتي دالا رؤيات تيكال كدني دنگكا ببشيق لبيتي تا وكو اما حالتی که زور بلاوه و پیوسته خمانی لیب پریزین مون منو وشی الدین الدین پیتی داله بلین التین تکلی کین با پیتی تا مالک یوم الدین جاری واه بیسین الله چی مالک یوم الدین اما معناکش اگورد و بعمدی بیا گناه باره بیا و کسا پیوستا راهنانی که زور بکر لسروی که پیتی دال به همان شوا پیتی که مجهور پیوز نکد هم سی پیب کهید یا خود نزیک بیتا و لپیتی تا ام حالت خوشویستان حالتی که زور دیاره پیوست خوبانی لیه بپارزین مالیک یوم الدین او دالا بت نخیونه تو یا خود لکم دینکم ولی دین جاری و عبیسین الله چی؟ ولیتین اما گورینی پیتی دال با پیتی تا هم معنی و شکه اگوره و هم اگر با آرزو بید و کسا گناه بار ابید پیویستا خوبان بپارزین لو حالتا یا خود حالتی دوام قلو کردنی بانو منوشی صدور با قلوی بخوینم بلین صدور صدور دالک قلو کن پیویستان که پیتی دال صفتی قلوینیه پیتی که مستعلینیه و هیچ حالتی که پیتی دل صفتی قلوی ور نگرد. پیتی تا خوشویستان دیارتین و حالانی که پیتی تا داده کرد زیادی روی لهمسکی لکاتی که جولدار بید و حتی متحرک بید. پیتی تا پیتی که مهموسه و حتی هوا دیتا در لگلی دو و دنگ جیکان ما نالریتا و بونو منکاتی گلین ات. اگر دست خیلی نصد دنگ جیکان ما او پیتا لیکچه کلو پیتانی که دنگ جیکان لگلی نالریتا و هناسید لگلی بلام. اگر زیاد روی بکنی لهم صفتی ها او حالیه بونمونه بطایبت کاتی که متحرک بید و تحرکی لسر بید یا خود جولی لسر بید بونمونه وشی تتوفاهم بلین تتوفاهم تتوفاهم بیوزنه که زیاد روی لصفتی همسکه بکنید تتوفاهم همسی هی خوشویستان بلان با اندازه کرگی پی دراو حالتی دوم با پیتی تا خوشویستان قلو کدنی وکو تطمئن بلین تطمئن پیزنه که پیتی تا قلو بکن لبیاده چون که پیتی تا بتوهای هاتوه تا تطمئن بمشه وازه اگر لسرته توزی قرز بو لسر زمان من اتوانین وشکا بکن بچند برگه یکو بانمونه تاتو بمشي وازه تمرين كين حتى زمان ما راه لسري او انديك زمان ما راه هاد لسري ايتر خوينوي وشك زور اسان ابيت للامان حالتي سيم وازنا لهم سكي بتايبد لكاتي كزندار بيت بون منى وشي تتمارى اما متحرك لبيادا تتمارى لين تتمارى تتمارى وتهج همسي كي لقلا نبيت لكاتي متحرك شهمسي هل لقلايا وبتعبد لكاتي ساكنية أبي أجمل لهم سكيب بون من وشي تترى بلين تترى تترى همسي لقلا أنا بيدخوش ويسان أما هلا يا دنجي تاكب جواني در ناكبت بوي بيوستا راهنا زور بكين لسر أم حالته بون منا وإذا الشمس كورت كورت پیزنه که بلین کوبیرات همسی تاکه نکین پیزنه همسی تاکه لویه ده بکرید و راهنه لسر او شوازه در برینه بکین خوشویستانی نسر پیتکانی صفیر دیارتین او حالانی که لکاتی و تنی پیتکانی صفیره دوترید و حتی پیتکانی فیکه که صاد و سین و زای خوشویستان صاد و سین و زای پیتکانی صفیره دیارتین او حالانی که لم پیتانه یاده کرید لا واسكدين صفيرة كي وكو الصالحين برين الصالحين الصالحين صفيرة كي كم كينوا المسجد برين المسجد صفيرة كي بيوستا بجواني درب كي يزكى برين يزكى صفيرة كي كم كينوا بيوستا يزكى صفيرة كي واتوكو دنيا كي فيك كده بيسريت أو صفة لم پیتانه پیوست به جوانی در بخرد. حالتی دوام بکارهنانی لیوی خواره و لکاتی در برینی وکو الصالحين بلين الصالحين الصالحين بيز ناكات لي بخواره وبكابين لبيتي صادة الصا نا الصا الصا ليومان بكار ناهنين لكاتي وتني بيتي صادة ياخد يزكى هلا يبين يزكى يزكى ليو بكار بينين چونك ليو لكاتي بيتا كاني صفيرة هج دوريشي نية حالتي سيم خركدنو كوكدنوي ليو كان لكاتي تربريني بيتي صادة أما حالتي زور باو خوشبستان الصالحين بلين الصالحين الصالحين أما بحالتي زور باو بيوست خمان بپارزید لم شواز خوین نویا جاری بای خوینر خوی هستی پی ناکا بلا کاتی که با ماموستایی چی خوینه ماموستایی اکثر هستی پی اکا خو اگر سیری شی نکری اکثر هست تکری که اما حالتی چی ناسایی لپیتی صاده حالتی چوارم باری کدنو ناسکنو پیتی صاد وکو المصیر بلین المصیر مصیر بسین بخونی نوا امیج حالای خوشیستان یا خود بپیچوانو پیتی سین قلوب کن يسطرون بلين يسطرون بصاد بخونينه اما بيوسة بيتي سين بسين بخونته لو حالته حالتي ششم خوشوستان تيكل كدين دنكي بيتي سين ببيتي زاي وكو وسجود بلين وسجود اميش حالتي زور بلا وكا لكاتي خوني قرآن هسي بيكري بتايبدا وكساني كسرتا في الدبن لجاتي وشي وسجود علي وسجود اگه من لم حالت بید وسجود سینکه صفتی ریخو سفیدی بینه ما و یک دنگ لگل یا بردوامه بم شوازه رزگار من میلو شوازه حالا خوین نو المسجور بلین المسجور اما حالای خوشیستان اگه من لو حالت بید ریجز بلین ریجز بکین بزای اما جر حالای خوشیستان یا خود وشی رزقا بلین رزقا بکین با سین امان خوشیستان حالتی که بلا و دیاره پیوست خومن بپرزین دم شوازه خوندو بله خوشیستان باونده کتایی دینین با برگه یکمی برنامه کمان ناو برشی کدوره گرینو دواتر دینو و خزمتا

لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا

فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب

بیسرانی برزو خوشویسپان لناوشاری دوست خورماتو دوروبری دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 99.9 مگاهرتز گیل رادیوی محراب برند.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرموده کانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محراب جیانو محراب جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

سعنو د قپالیه کن بو مناله تیری تواوی پی ناخوا ام دنیا امیه بو یما تیر خواردنی تیانیه کاتی کی کما بو نکی زور رواق زور رواق کاتی کی زو تواوی جا اگر وابیه اتر بو یما خوان خواسه خو من مانو کین تمنکش من بروا پارکش من بروا وزکش من لبین بچه خوان خواسه موری اخلاصی لی ندرابه اما پیویسی با فحص کردنی همو جاره گهیه و تاری امرو لخوم و دست پیگا تا یکی یکی یما تایبد نیه با چین یکو با بسالاچو یا با گنج یا همو ما نگریتا همو باوکو دای که گریتا همو براو خوش که گریتا خوندوار و نخوندوار گریتا کز نلی باسی من ناکا ابی بزانی آوا که و تار باسه کری سری که خوم کم چاو بنو خینم بزانم اره امشتا من تیام آیا ای تیام آیا بو تیایی تی چار سری کام آیا که چین خزمتی قرآنی پیروس دیان آیت باسی ام موضوعی کردوا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیه یکی اگل دعا کانی ام بوا خواه پنات پی اگرم لو شرکی پی دزانم لو شرکی پی نزانم جاریوای منو توشتی اکین لای خومشتی که چاک من کردوا بلام صحی ملائکی لندراو خواه پنابا پنات پی اگرم لو شرکی خون پی ازانم امر ریایه هندش تیشکم پی نازانم ریایه خواه پنا اگرم پیلی یعن فرمویتی چی؟ خواه پنات پی اگرم من الریای و سمعه پنات پی اگرم لشتی بی کم ریا بی یعن بو خود درخستن بی بو سمعه بی خوم مزایده بخوم او کم خواه پنات پی اگرم کس لیوی برس هیا تزویر چی خوش بوی حچ کم من خوش من نوی شکاتی لیه کن که من حزه کن ده گلا من بنی هموی تزویر بوی اچین شکاتی لیه کن شری لگلا کن ای خواه چون قبولیه که الین او منی خلطان دو ها منی خلطان دو ها ده گلای پیه دام تزویر ها اصلینی ها ای خو خواه نخلطه امشتی منی با من بازاری قیامت نبه تزویر بیه نبه تزویر بیه موری بانقی لیه درا بیه اکری یکی اگه من بخلطه نه بس کس من نتانین خواه بخلطه نین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم او کس خوی خلطان دوا ایش بکا بو خوانه بی وابزان قیامتی بالانسکی پرکراوه دوا اشتیوه محاله حل سیتره یکم که پیلن قبر خواه پنابا پیلن که تو توشتکانت کوه فایلکت حیچی تیانیه اشتی زورت کردوا بزموی پوچل بوه دوا خواه پنابا که من حزکین کیلوی هنگوین بکرین دعای بیین و مالا و نیوه شکر بی چند دعا که لو فروشیاره شیرت بیبدا و نیوی آو بی ای خواه چون قبول یکا الا لله الدین الخالص خواه دینداریه که لمنوی خالصا عیار بسو چوار بس بو اوم کرد بی اوی تری همو لابا علی بو کیت کرد و بی بو او بو دست خوشی کیت کرد و بی بو او با دست خوشی بلی بکا هفته جار لقرآن پیروزا امو شهاتوا فی سبیل الله لبر خاطری خوا لبر خاطری خوا با من هندی آیت بخوین موا چین خزمتیان الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فی سبیل الله الَّذِينَ يُنفِقُونَ فی سبیل الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اواني لپیناوی یما جهاد تیکوشانکن اواني لپیناوی یما دبخشن لمالکیان هیچ مرامی کتری انی

خوايا بجاهي زاياتك شاهي انبيايا خوايا بجاهي.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبه بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جز اینو که با آیتی 88 لسوره الاعراف دست پیدا کرد و با آیتی 40 لسوره الانفال کوتایی

خوايا قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري ريج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانی و بدل پاکی و گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوین بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بزکرو یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار. صلاة

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: برنامه شرح راوین و جوانتری نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوک لانا و جوانتری نکانی خواهی گورو پروردگار شرح راودکا برنامه ناو جوانتری نکانی خواهی گورو پروردگار
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام ورحمة خواهي قورا برج بسرها ملاكا جاري شي تشاتنا وخزمتان لألقي شي تري برنامي لسائنا وجوانا كان خواهي خود بناس أي مسلمان زور قرنقا إما بردوام زخر لسروب كينوا كخواهي خوما بناسين تا عقيدة ما دام ازراو بيه تا قدری خواهی خواهی خواهی بزانین تاوکو عبادتکی بکین با یقین یعنی انسان زور مهمه که براسی خواهی خواهی بناسه چونکه اما عقیده اما بیرو باوره لهموشتی مهم تره بینا تو اگر بتوی بینا اکت زور برز بی شقه ایچی زور برز ابی بناقه که قایم بی بناقکی قایم بی اینا او بنایا ناوسته او عقیده ایما الله ایما که ناوسته او عقیده ایما الله ایما که ای پرسین زور برزاده بناقت قایم بی افهم

ناسین جایچی لو رگانی که خدای پیود لید ناسین ناوجوانکانی ذاتی الله جل جلاله که نشانه کمالی الله که نشانه تواود صلات خدای لما الخیه در خزمت وی برزاد لجر سایو سیبری ناوی الحسیب واتا او خدایی کوا پارزر آگادار چاودی را بکارو کرده و این بندکانی کارکانی اند پارزه و پاداشتی اند داتوا حساب و کتابی اند لگل دکا پاداشتی چاکی چاکی و پاداشتی خراپی خراپی و هر و حال جر ناوی القاهر خدا جل جلاله قاهره واتا بزبره بتوانایا تیکش که نری بران برکانیتی اگر بیوی لجر سایو سیبری او دوناو پیروزه باسی لخواتر سانده کین باسی لخواتر سانده کین چکا خدایک که قاهر بی خدایک که حسیب بی خدایک که عظیمه که قدیره که قادیره که قاهره خدایک که عزیزه زالو بده صلاته خدایک که چوارچوه و محیط و احاطه هموش دیجی گرتوه اللایک که لیچه لنعوکانی الكبیر القوی المتین العلی الأعلى الجبار خواهي قولوا أمهم خاون أمهم الصفاتي وأمهم نوابي روزيا أبي مزور لي بترسين شونك رأس الحكمة مخافة الله سرساوي همو خيرك لأخوات رسانا أو ناوانا أبي الرنق دانا ويهبي لسر شون كوتوان لسر بند إيمان داركان أبي الرنق باتو لتويا نكر نيجو روجوية كتاعات عبادتك برهمي نبي عملي لقال نبي شكا هر تاعت عبادتك عقيدة لقال نبو عملي لقال نبي كعملي لقال نبو هروك عادتي قوية وطاو دبت لكول خو كرنوا دل بازو لكول مانكيوا بويا اما ام خدايا دبزو اللي بترسين بلام ليترسان لالله جل جلاله بلا تشبيه برجين يك بيت جاوازا لليترسان لقال درونديك تو الشير يك بلنج يك هيا بران برد لو دا ترسي او ترسل جاوازه لقال ترزل الله جل جلاله بو ترزل ذاتي خدا محبتي لقال خوشويستي لقال چكا خواي قوره بو خوي امال عذابك يا ترسين نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان العذاب هو العذاب الأليم خوالف من غفور الرحيم بلا عذابك كم تنده بو كسانيك شايستن بو اما خدا محبت من بو هي بيسنور كواتا كاتي كتو درونديك بران برده يعني دجمنيك بران برده رق اللي ترسي او ترسا حق ديشي لقلا رق اللي ابونوي لقلا تو رق اللي دجمنك تا دالان دا صلاة دارا رق اللي وشيرو برينجي بلام ذاتي الله جل جلاله كلي دا ترسي محبتي لقلا ايش تبيتي ايش لبرو اخواي قورا عذابك ايتون دا العذابك ايترسم ذاتي خدا بخوي غفور ورحيمة اوش بحكمته داناي خوي او كاري كردو بويا او ناو بيروزانا ابي لسر ايما رنگ داتو بجوري كوا پياو چاكاني پيش ايما اواندا كاري گربون بوناوا پيروزان عزيزا كانم يحيى كوري معازي رازي علي اي بني آدم چند داماوا والله اواني لفقيرية ترسي اگر اواني لخواب ترسي ابا اچو تباشت خلق بعام لفقيرية ترسي مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة براسي داماوا مسكينة اولی لفقیریه ترسه دی پاشه کوتی کو ایش بکو ماندو باو اولی لفقیریه ترسه و خمیتی والله اولی لخواب ترسه اچو باشد سبحان الله تواوا انجا عبد الرحمن کری اسدید الله وتم با سعیدی کری عبد العزیز وتم تو اوهم و گریانه چیه لنویجا که ازورا گریان با عکسی ایما خلچی ایما که نویجا که شعوه جیره و ملباده داو املا اولا و اگل نویجا که اینیه الله پیامد آره تو سعید امهمو گریانه چیه لنوژه کتا و توی بو او پرسیاره دکی و توی ولای هر نوژه کم کرده بی هر نوژه کم کرده بی آواد جهنم مخستوتا لای چپم بهشت مخستوتا لای راست الله اما خیال مال نوژه کم اند داره آقا مال نوژه کم اند نیه اول نوژه که او آگری جهنم که کوپدا که لبر چایی بو الله دل آقا نیهش تو نیهش تو امن به فرمیسک نوجا کنم کم آوی نوجا راست قینا آوی که ابو سلمانی دارانیک آو نل خوات رساوا محاسبه نفسی خوی دکه لقل نفسی خوی قصد دکه اле لقصی چه دل ما فارق الخوف قلبا الا خرب هر دلی ک ترسیتی آنما آو دل ویرانه آو دل ویرانه تماشا کن یعنی دوچمنان کافر کان آو دلانی ک ترسیانتی آنیا چند دروندن

چه کن چند رخنه و مشرکانه هل گرتو خانه کانی سیدنایا و غزه و بیگره تا گوانتانامو تا درگی ایپستاینو و هر وها هر اوی که دی بینی اسرائیل چیکر لشرکان دا و امریکا چیکر لشرکانی دا برانبر با ایران و برانبر با ولاتان اسلام مسلمانان چه درونده یکن اوانا چون که ترسی خواهن لدلدانیا اما حالا نو خوش منده خلکانی که دینی نو بزانه چه درونده یکن بویا هر دلیک ترسی خواهی تیانه بو ایرانه فضیلی کر عیاز دلی من خاف الله حقا صادقا دله على كل خير وابعده من كل شر هر کسی براستی لخواه بترسی رگی نشانده دا بو همو خیر و چاکه یک و هر وها دوری دخاته و لهمو خرابه یعنی او پیاو چاکانه اوانده لخواه ترساون ارکا که امام عمر سیم پیاوی ام اسلامه لدوی امام او بکر خواه راضی به ده فرمی اگر همو خلق بانگواز بکری و جار بدری بله همو خلق اچه بو بهاش الا یک کس بو جهنم اتسمو کس من بم ای ایما ایما با دونیوش لخوی بایی بو جلو برگش پر رو پاتالش لخوی آلاندو آلایکو جاری واگ و چانیکو جاری واگ نعوشی لخوی ناو کاکا دلا دفرم کورا بابا دانیشا او پیاو گورانا آوابون جا پیاو چاکانی قدیم کراماتی هنه بود دیانگوی ما کرامات من نیک اصلا دله همه يعني براسيه بي انسان زول لخواترز بي كي انسان لخواترسا سبحان الله نريا بازي هي ندروي هي ندروي هي نخرابي هي اسا امجيانا كبو بجان ايشي الى اخوانا ترسا بيدينا كان اي بيدينا كان بويا انسان كلخواترسا يتر براسي انسان ان زوج زان لخواترسان صفتي فريشتا كان ك بردوام تسبيحات اخوايدا كانوا لا يفطرون هلاك نابن ما عندو نابن بيتاخد نابن لا شيء معرزه في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم ك اخويا يقول دعوتك كردو ريبو عسمانا كان وتي جبريل مالي ارى ميكائيل لا يضحك وتي واش جبريل تبين ميكائيل هربينا كاني ابيش فرموي والله ميكائيل بينا كاني ما ضحك منذ خلقت النار لو تاش اقدرس كرا وتاسا بينا كانيو اي امهم قبي كنينو قا قايمو الله لو تايشي اقر دروس كراوه بينا كنيوا سبحان الله اويك يعني انسان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كزور ترساوه لهمو كزياتر كلهمو كزشاكترا كفرميتي لو تعلمون ما اعلم لو ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا اوي من ديزانم لنا راحتك يعني قيامات لمشكلة كعني قيامات اوي من ديزانم اگر ایو بتاع زانیا یا الله زور دا گریان کم پیدا کنین زاری و اعلا سر یک گردن عزای پاکد دا کبه حساب کتابی تعذابی قبر و حساب کتابی قیامت زور دا زاری و نخزمی لیه و نحزمی لیه خود عمل و تقوی خود لیه چه دا کی روت بوی انسان دائما لخواب ترسی کس ترسان صفاتی فریشتکانا و صفاتی پیغمبرانیش همو کزیاتر لخواب ترسان أتقاكم أخشاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مكزات الأخوات السوا والصفات بروادارانشة برواداران راسخينة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إيمان داران راسخينة كاتك نعي خدادي دليان رادة صلاتي دادة صلاتي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كآيات إخوان بسر داخل الله وإيمان زيادك جنابي لمناسبة كان قرآن دخوان ريه لتعزي كان قرآن دخوان ريه جماعة الدعاء وقرميان داي هنا وكز جل قرآن ناقرن اي چون خواه غزبت علي ناقره لولا شو دلا مسلمان مخوام خوش دوه دي وخواه ناسي و اگا خواه ناسي بيه بوه اما جخد دكين ولو برنامانا دال سر خدا ناسي اگا خواه ناسي او كاتا عمل با قرآن دكي عمل با سنة كان دكي او كاتا قدري دزاني او كاتا براسي انساني براسي مسلماني بلام جنابي الله خواه ازانم خواهی و نیوش اجرا که باز خوان آن است. لذتی هوار که تا خواه هوار دکا بو غیری خوا. شرکی بو خرار داده. تا زار دل یا الله صدا زار دل یا علی یا حسین یا عبدالقادری گیلانی یا مدد فلان و فیسارو. چون دبی که کو. بویا برودارن راستقینه لخواده ترسن. و زنان راستقینه جلو مکزات لخواده ترسن. چون که آوان زیاتر خواده ناسن. اینما یخش الله من عباده العلماء. باشه خالشی نبود لخواب ترسین. بوه بس آخر برهمي شيء برهمك يا أويا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حاودكم الله هن الأخوة يقول رجس يا بري أخوة حشري عندك لو رجعك هيس يا بري إني أخور لسال سريانا
لو أنا شيء هم أو أنا كالأخوات الرسول إمام عادلة بيشواجي داد ورا وهروها يشيل برخوا بدسي راسي خيرش كدوس دسي شيء بين زاني وبار يعي نبي وهروها يشيك عفرتك دوالي دكاتو لبرخوا تعداو زناناك والرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كسيش لبين خوي خوا كذا جاي لينيا كبير دكاتو ولا قبر قيامة العظمة الله فرمسك بس هوا كائن دادية أخواري أما برهمي لأخوات رسانة أو إذا كان إنسان راستقينا رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم حرمت النار عن عين بكت من خشية الله هر شارع لا ترسي خواه بقدي خواه قورا أقري لي حرام كردوا بويا أوانيك الأخوات دا ترسين التزام دا كان بابندن التزام يعني بابندن بس نورا كان بآدابا كان هر همويت شون ناند خوا شون كوتاي بيدني چون اتی تسر آو، چون خوید شوا، چون اتی تا معلان، چون معلومیو لقل مزیز دانیشه، هم مؤم اسلام آدابیه، آو انسان پی به پی ملتزم به آداب کانی شریعت اسلام. چقدر لترسی خوا، لترسی خوا، نظر ناکا، خیانت ناکا، درو ناکا، دامن پیز نیا، دم پیز نیا، تعدا ناکا، ظلم ناکا. ای استاشینه وانی ام دنیا جانی لکردوین بجان، دنیا ناخوش کردو، یک پار چرجیان بو با قیران، ام همو شهادو بروانامی بالاو، ام همو پروفیسورو، ام همو دیبلومات کارو، ام همو سیاسیو، ام همو دیموکراسیو، ام همو لیبرالیو، ام همو تروتشخلا. ای بو جیان وانا خوشا؟ صد خوزگه بخانو خورکه این جهران لبروی لخوانه ترسن به هر شهاده تبه به هر دولمند بی به هر پیشکو تو بی به هر پلو پوست تبه اذا لم تستحی فصنع ماشید که لخوانه ترسای بخوان حلال و حرامی چی و حیا و حرمتی چی و انسانیتی چی به هر قاتو بایم باقل لبر بی هر کس دخوانه ترسه قد سی قطعن پی نبید چون که لحیج نپرسه لحلال و حرام نپرسه که اولا فلان کس وجدانی نی ای که وجدان لی ایمان و یا خیرانی دارایی و موتی و خالص که یک آوانی که اشتهانه ام بدست بزنه چین اهلی مزگوتن لخواتر سن هر اصلا هندی چیم روشن بخوانیه ولله لرچش لرنا خزانه کند چیش ازوره او چیش ازوره یا خزولمه چی او زولم دکه که وی که لخواناتر سه بوی بال خوابتر سین و برزنن دو ترز لدلی انسان کو نبته او دو ترز لدلی انسان کو نبته او یعنی بال خوابتر سی یا نه اوی لیار لخوابتر سه لبی ناتر سی اوی لیره لخواه بترسه لقیامت نترسه و امینه دی بافریه خومن کبین باب راسی لخواه بترسین حتی خواهی گوره رحمان پیب کرد اگر اما رحم بخومن کین خواهی گوره رحمان پیب کرد یا ربی خواهی منجر لو کسانی که براسی لخواه ترسن لبراسی تقوی دارن براسی تو دناسن خواهی بخاطری نوجوانکان و صفات برزکاند بمانجری لریزی خاصان و خواناسان بمانجری لریزی اوانی که لدین و برنامک شهرزان بمانجري لرزي اواني كواتو دوستي تون ولي تون يا ربي خدايا بإسلام وإيمانه لسر تقوى بمانجيني وبمانمريني اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامه گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محرابه و چیروکی او کسانه ده گیرته و کپاشون کدنی راست شقامی خواناسی جاره کی تر رگه کیان دوزی و توا برو دنیای نور هنگاوکانیان دست بکردو توا برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوش وستان في خوش حالين كالعلقيكي نو لبرنامكتان بأيوي عزيزو خوش وستا غينواني بو اوي باسي او بكينكا خلقانيك لكونو نو دا لسرتاسري دنيا برو عيني بيروز اسلام دين وحق راستي هلا بجيرن ولدنياي تاريكيو ظلمات وين برو دنیای نور خوای گورم رو ویوا درست کردو که حزی بزور کردنه زور کردنی معلوم نال زوری سروت و سامان زوری شون کوتوان تا ویلی دید آخیرتی بیرده شیتو هر وقت فرمه الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون فرمه براستی زور کردن سرقالی کردون زور کردنکه دیاری ناکه جوری زور کردنکان نا دیاره بلام همو جوره زور کردنیک اگریتا و که مروف حزی پیه اما او مروف سرقالکا تاو کاتی که اچیت بو سرقبران اچیت ناو قبرو ناو گورو ایتر دنیا تاو به افرمید کلا سوف تعلمون نخیر ابینن ازانن لداهاتوا که مسلک چونه ثم کلا سوف تعلمون پاشان تأکید کاتوانه که أبينن و أيزانن كحقيقتكان چونن پاشان أفرمي كلا لو تعلمون علم اليقين أگر زانستيك حقيقي و يقين تان هبوايا آلوية جوابي لو حذف حذف كراوة لسر أسلوب قرآني أو أسلوب كتابتي خويتي و لزمان عربي شهر وايا كجوابي لو حذف أفرمي نخير أگر بتان زانيا و علم يقين تان هبوايا لما ألهاكم التكاثر لما ألهاكم التكاثر أو حذف كراوة وتأجر علمك يقين باشتان هبوايا وباشنا راسي كان تيبقشنايا وبتان زانيك عاقبة وآخرتان شونا آوا زور كردن سرقالينا كردن لترون الجحيم بتأكيد دوزغ بينن ثم لترونها عين اليقين بتشاوي يقين بينن ثم لتسألون يومئذ عن النعيم أو كاتش فرسياتان ليك للباري ونعمتاني كخوا بيبخشيون جابر يزين أمجيانا بريتيا لا حول كوشش بريتيا لا مسابقة لوا كإنسان عاقبتي خويو آخرتي خوي تشاكت لرجع رفدا كعمري كوري عبد العزيز لحجب بخلكاني دور بري خيوت ليس السابق اليوم من سبق به بعيره إنما السابق من غفر له واتامرو بيشكوتو أوانية كحشترك الزوجيش بيت عرفات بلكو بيشكوتو أوي كخوالي خوجو بيت براسي للدنيا أوي كلبيشة أوي كمسابقة أوي كهولي زور كردنا كامية اوهي كبردوية اوهي كسركوتو براستي اوهي كتواني بيتي لخوشبوني خواب دزبيني انسان ابي هول باب راستي لجاني الدنيا كرغي حق راستي بدوزيتو كا هول با خوال خوي رازي كات اتر اوشتاني اتر همو اشتيكي روكشي دنياينو همو كوتايان پيده خلقاني كي زور لسر تاسري دنيا بير لراستي اكنو راستي ادوزنواني هرچند کسانی کهش سرگرمی دنیا و زور کردن وان لیکات که هر تار بن، هر دور بن و نگن حق و راستی. لا امریکا کسی اک بناوی ریکی میتشیل لشاری برکلی لولایتی کالیفرنیا امریکا لدائیگ بوا لسال 1970 حول هیزی هوای امریکا دا خزمتی سربازی کرد. ام کابره مسلمان بو ناوی خوی کرد با زید شاکر. زید بکالوریسی لپیونینی و دولتی هنا لزانکوی واشنطن پاشان ماجستری لزانسی سیاسی هنا لزانکوی روتزرز خوی گوره دلی هدایت دا با اسلام پاش ماوی که زور لسرگردانی و بیرکنوی لجیان و مردن با تایبت که مردنی زوری ادیو للیواری مردن نزیگ با طبعا ل که هیزی هوای امریکا ایشی کردو و خزمتی کردو لویت طبعا خطریات زیادره و مردنی ادی بچای خوی و ایبینی که لیلیواری مردن نزیگه بیتوانه براسی مردن ایش او حقیقته که همیشه اگر انسان پندی لیور گره مای پند لیور گرتنه هر وقت عمری کوری خطاب رزا و رحمتی خوایلی به که ای فرمو کفا بالموت واعظا یا عمر براسی مردن باشترین پندو آموشگاری و درس اگر انسان درسی لورگره اما براسی اگر سیر کن لکسانی دورو برمن که و درو دراوسه و خلکی ترکه ابیسین ناسی آوکان من که هر کسو لکاته که هر کسو بشته کمرن براسی درسشی گوره آموزایکم بناوی حاج عطا کنو سینگی خانو کرینو فروشنی هبو براسی لتمانی لچل سال کم تر بو ام گنجا اوانم زانی تلفونیان بو کردم ساعت دیانزی شو و تیان حاج عطا وفاتی کرد وفاتی کرد آخر چون هیچی هبو اما تنها و بو که سنگی التهاباتی که کرده بو چوب ولای دکتر و پاشان دکتری هنی علاجشتی بو نوسی بو دیسان سردانی خستخانه کرده بو روژه دوان لخستخانش خستو بیان و علاج یا نبویا هستی بچاکی کرده بو تحسونه کرده بو و تو بیل سه مسئولیتی خومش مدره و حتو مالو روژه عرفه وفاتی کرده بو ام مردن کتوب را براستی درسه گنجه که چوار منالی لپاش خوی بجهشتو و تازه خانو که گواری و اما که کس تصوری نا کرد بمره بلا مردن دیاره که مایی درس لیور گرتنه مایی پند ور گرتنه که خلق تصور ناکا بمره بلام بیری اچیتا و کامره بلام مردن کسی بیر ناچه جا ام کسا امام زید شاکر براسی آوا که مردنی ابینی بچاوی خوی بو مایی اوی که درس ور گره که بید حق و راستی بدوزیتا و که امش بردوام براسی ابینین بردوام هستکین که مردن اواتا نزی که لیمان ایتر امرو اگر آموزه اکی من امره سبینش منیش به همان شیو امرم که او تمنیشی چل سال بو او من بلینه که کیوکو من تمنیشم 52 ساله 12 سال 13 سال لو تمنی زیادرم بسر بردو همو من بر ریوین بر اولای خواهی گوره که ابره اک تمنی 6 ساله که بو پیاو باشی لیپرسی تمنت چنه و تی 6 ساله و تی سبحان الله 6 ساله بر ریوی بر اولای خواه دیاره او انگه نما بیرنگه بگید من 52 ساله بر ریوم بر اولای خواه خوازانه چنی ترم ماو مسافه که بچنی تر برم یکی کیوکو آموزم که عرضم کردن حاجی عطا بچن سال او مسافه ای هبو او رگایی هبو بریو گیشتو بخوای گورا بلام خوزگم بخوای برو جوبو بباشی چاکو خیریه کرد خلکی هموی بداخن بوی خرابی برام برکس نبوا هرگیس شروع

و ربونی نبوه لگل خلکا اتوت زانی ویتی که امره زو امره بویل بو گنجیتیا حجی کرزو لسالی 2003 یکم وجب کچون بو حج ام پیاوا ترتیبی کردو هولیا کپچه برو حج هرچن لا حدودی کوید زور عزیتیان نابون یکم وجب بنو دیارا امانش عراقینو که اتایبت که کرد بون زور عزیتیان نابون حتا چون کویتو لیو چون بو حج لگلو همو زحمتو نارحتی اتشو حجی خوی کردو با آواتو بو که دایکیو کجنکشی بره بو حج ام کسا که آوا امرو یکی کی وکومنو آنه دورو بری همو که ای بینینو که ازانین که آو کسا کوچی کردو دنیای بجهشت براسی درس بو همو من که درسی لورگرین مردن او حقیقتا تاله براسی کچار نیا مصیبتی که گوری کچار نیا ابی هموش من او مردن بچیجین کلو نفسین زائقت الموت همو نفسه ابی مردن بچیجی جا بیم و سرباسی او پیاوا که امریکیو که آوا مردنی ادیو و درسی لیا ورگرد چو لسوریا و مغرب خوینی بو با امام لمزگوتیک لامریکا لسالی 988 تا سالی 1994 زید کوتا بانگواز کردن و بونی خوی سرمال لو بوارا و استم ماموسته لپیمانگی زیتونه لشاری هایوارد لکالیفورنیا بردوام درواد دورات دکاتو بو شریعت اسلام و میوجی اسلام زید دستی که بالای هبو لنسینا ده تفسیر و زانستی قرآن و روبا روبونوی عولمه ده هروها زید پسپورا لولابدانه و گمانانی که درست دکریت و پروپاگندانی که دیجی اسلام بلاو دکرینه و بطایبت اوی اسلام گوای حقی افرتینه ده و هروها ردان بفرجنی امام زید علیه و دارم روژگ بید ولایتی گرتوکانی امریکا ببیت ولاتی که اسلامی حکم بشری خواب کاتو دیارا مجرنگ بیت دی بلان بحیوار و گفتوگو نگ بزور و زورداری ام کسایتی اوکو عرضم کردن که کسی که دیارا لامریکا و آوا شهاده هنه و لسیاستی نیو دولتی و لزانستی سیاستا و پاشان آوا کسی که دیارو کسی که وریا و شیار که برو اسلام براستی مجده به پاشا روژه که گشت لامریکا با آینی پیروز اسلام که وعدی خواه پیغمبری خواه که ام آین سرکوه ام آین جاره که تره گره توانه به موثر حکاری مسلمان بونی ام کسی که ایشی کرد لامریکا هزی هوای امریکا لبواری فراکوانیا و خزمتی سربازی کردو لویا ام کسی ببینینی مردن ببینینی حس کردن بمردن ببینینی او کسانی که لدورو بری امرن اما وایلی کن مسلمان بی مردن براستی برزینه و که عرضم کردن مروف راس لکینه مروف والی که بیر بکاتوانی جا مردن لکو دیاری اکرید که بر یاری لسره دیار خوای گوره وما کان لی نفسین ان تموت الا بی اذن الله کتاب مواجل همو کسیک مردنی که با دیاری کراوا للاعند خواهی گوروا او مردنو اجل دیارا لانسان شاراواتاوا بلام جاری واهای خواهی گورا بحکمتی گوری خوی پر حکمتی خوی که پشانی عبدکانی خوی ایا که ام غیبه سو چکلم غیبهان با اشکراکا تا درسی لورگن او خزمی خوام آموزایی خوام حاجعتا که بوم باز کردن خوش که زایی که خوی بناوی دیل من بایی رامو علی مانگو نیویگ لو پیشوی که وفات که خوی کم دیل خوما حاجعتا وفاتی کرده بو و منو یعنی بلین دیل منو برای حاجعتا که نوی تهایه ام جنازهان به دسو بو لخوا که مشغولی او جنازه بون اما ای بو حاجعتا جرایوتی خالا من لخو ما بینیم کتو وفات کردوا و منو تاکتها برات مشغولی جنازه کد بوین اویش پیه کنی و علیه هیچ نیا کوره و عمرم تازه بیتو زور جار خو که ابینریه به ایچه کو امره علیه بریتیه لأوی که انسان عمری لنیو بنوسره توانه بلام ام تفسیره که دیاره وانه بو براستی اشارتی بو بو اوی که حاجی عطابم زوانه وفاته کد جا سبحان الله او کاتی که بپله لمال اوی بن بو خستخانه دیلمانی خوشکزای ایبا بو خستخانه که ایبا بو خستخانه لوی ایتر وفاته که فره خستخانه ناکوه دعایی لگل تهای برای سبحان الله وکو خوکا که بزبط چونی دیبو به هر دوکان لگل دای که ایه نو بو مزگوتو ایه نو بو اوی که بشوره و دعایی کفنو دفن کری الویا دیلمان بو خاله که ایتری بو کاکتای باسه که علی اها نمود خوکی آم دیو ابینی چون خوکه هات دیو هر دوکمان بتنها لگل جنازه که اینو ای بینوانه منیش با

دلمانموت وتم خوای گوره که اوشتی بشان ناوی خوی راست بشک لسلو شش بشی وحی بو او بشانی توی یاو بتایبتو اعوه تا استشهات دی بو او درس لورگریتو صالح ببیتو نوجکان بکی بمضبوطی دنیا او های مردن او های مردن للای خواه بر یاری لسدره بو هر یکی لیمه با اجلی که دیاری کرو ام اجلش که دیاری کرو بو هر یکی لیمه او تا خواه گوره که غیب و کس نیزانه بشانی توی یا با درسی که عملی استش که بشانی تو یاو دبرم درس ورگره که خوای گوره یک لسر چلو ششی وحی بو تو ناردو که او خوا راسته بو که او تا هات دی پاش مانگونی ویک دی براستی حقا صالح ببی حقا نوجا کانب کی حقا بخوا تاب چی تو جانک بو او بو ایمش به همان شیوه ایمش که او عبیسین عبینین که هاتو تا دی براستی درس بو من که مردن بو جوره که آوا امرین که بریاری لسد راوك اجلی که دیاری کراو من هی قرآن فرمه اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق و اجل مسمى افرمه بو بیر لنفسی خودان ناکنوانه بیر لارز و آسمانکان ناکنوانه کاتی ارز و آسمانکان هرچی لمبو نواره ای بینین که اجلی که دیاری کراوه دی اوش اجلی که دیاری کراو تانه ام اجلا که بو هموش دید دیاری کرا و لمبو نورا چه بر یاری لسر داو لکیو وید دید کسی واحی امره هیچ شده کی نیا هیچ نخوشی کی نیا کچی الان مردو تاو بو یعن شده کی زور بسیطیه هی مردن نیا هی واشه لسیارکه یا کسیارکه کس تصور ناکا کسی تیادر چه درد چه تو اجمینه تو مده کی ترخواه یا توانه باوشی وید اجلی هر کسیک که جوری که جاواز لخلکانی تر هر کسه لطمانه که هر کسه به چیروکی هر کسه به هوکاری که هر کسه به شیوه که امره اما درسه که بریاردانی او دیاری کردنی جوری مردنکان للاین خوای گوره ویا که دیاری اکره و هموشی درسو پنده بو ایما که درسی لیارگرین که ام دنیا کرته کما ام رو بیاس بی بجه هیلین جابوی براستی هر یک کس لیمه پیویسته بیر کاتوانه او تا کسی که امریکی و کبان باز کردن بیر کاتوانه که کات ظاهری مردن بینه که کات ابینه ام خلق هر یکی بجور و بشویک امره بیر کاتو مسلمان بیو اچه دیراسه اسلام کاو خزمت به دینی خواه کاو ای خواهی گوره لخوی رازی که ایمش به همان شیو که اسلام نزیکتر براستی لیمه تا کسی که امریکی اسلام ملاتکی اما الحمدلله همو مسلمان ملاتکی اسلامیه باشتر وای که مشت براسه اسلام کنو بگرینو خوال خو من رازی کن بین برو دنیای نور او دنیای که بو نوری خواروناک بو تو بایما ببرنامه خواروناک بو تو بایما حیفه ایم میلی ببش بین بو اوی که آخیرتیش من پر بی لنور هل او کاتی که چین گوره و گور من پر بی لنور و روناک بی و که بهوی او نوره و بسر پردی سراتا پرینه و قیامت من هموی روناک بی لکاتی که خلق لتاریکیا لدنیا و عاقبتشان هر تاریکیا و اگر ستمکشان کردی بی ستمکیان هر ظلماتا و پاشان برو دوزخ بر ری اکرین که هموی تاریکی و نقبتی و ناخوشیه خوای گورب من پارزه با هیوایی کسوتن ورگرت به حتی علقه کتری برنامه کتن بخواه تن اسپیرم هر شادو سرفراز بم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لالقيتي نوي برنامكتان كان ياوي فرمو دا قشتين وخزمتي ويبرزو خوشويست. خوشويستانم لم القيش دادا تشين خزمتي يشيكي كلا فرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال قراءة القرآن. بيغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرموي أم دلانا جنگ دكن هر وكو چون آسن جنگ دكات. وتياني بيغمبري خواه ای پاک کردنوی ام دلالم جنگ چونه بید پاک بونوی فرموی خویندنی قرآنی پیروس. خوشویستانم ایمه لعلقکانی را بردوا بس من لچونیتی رزگار بون لدلیتی رقبو لدلیتی جنگاوی بو. با امیدی خوا لم القان دا بس لحوکارو وسیلو میکانیزم کردنی دلیتی پاک، دلیتی نرم، دلیتی رزگار بول و رقبونه. که هوکارکان یکمیان بریتیه لطازه کردنوی پیمانی ایمان بواتای وی من جاری کی که لگل خوم ده بدل شایتی بده بعقل هستی پی بکم لیتی بگم و شعوری شم لگل یابید کوات شایتی دانیک بدلو عقلو هستکان که هیچ کسیک شایستی پرستدنیا جگل الله و ابیت ملکچو جوی رایلو تسلیم بوبم بو اللایه و بجويري او منهجو پيامي كقرآن او پروردگار ناردويتي من جيب جيكارو منفذو انجام داري كاركاني دنيام بم. خواي قورا لقرآن خوي دفرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو رب كل شيء. لآيتي ترى فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. روى أبي عظمته قوريو دا صلاة إخوان لناخمة حضوري هبيت حسب چاو دیری او پر وردگار بکم بسر موا ملکچ بم بوی بر دوام او ملیاد بی کخوا اطلاعی هی بسر ما. زنا یک دفرمیت خیره ترین شتیک بو اوی رقی دل را مالت او پیستی که بوت هو کاری بر بس لور گرتنی حق تیگ بشکینیت بریتیه لبردوام هست کردن و آگابون لوی که خوای گوره چاو دیری تکات ام عظمتو گوریه لناخته هبیت و بردوام انسان بترسید لوی که ام دل رقیه بویت پردیگ لنیوان منو خواده. اگر هول ندم بو لابردنیم پرده بو ام دل رقیه اول قیامتیش دا دبیت بربستمو ایتر خوای گوره نای بینم. اها بیر کنوا
ام دل رقیه ابیته هو کاری بر بستی لنیوان تو رحمتی خوال قیامتا. ایتر پیویست من به چی هیا؟ پیویست من به تزکیه ام دل هیا. تزکیه به معنی پاک کردنوی لشت خراب و نشیا و نادرستکان و گشه کردن بشت جوان و چاک و پاک کان. تزکیه دل به چیه بیت؟ بلا بردنی او شر و خرابی کتیایتی بجی بجی کردن و تحقیق کردن یک تا پرستی و ایمان و زندو کرنوی لناخیا بمدل پاک دبیتوا بوی که لناخ ما یقینیک هبیت هیچ کسی شایستی خوایتی نیه فرمان پی کردن نیه آراست کردنم نیه لظلم أمها بجغلا رب العالمين أما حقيقتي لا إله إلا الله كبر دوام رجان إيلين وأما أو حقيقتي كدلي بي باق دبيتوا فرورد كردنو طازك كردنوي أم إيمان راستو دروستا لدل كان مانا بريتيه لبناغا أساسي كي پرورد كردني دل بنرمونياني وبملكتشي وخاشعي وجرايلي بخوا ورزقاربوني لو رقبونا چونك رقبوني دل لدرنجامي هلوشاندنا ويبيماني إيمانك لقل خوايا بسراوا او تا پروردگار ده فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه بهوکاری چی هلوشان نوی و پیمانی که لگل خوایا بست بویان دلکانی رکراوه کواتا ریگای پرورده کردنی ناس کردن و نرم کردن و جوی رایل کردنی امدلا با پروردگار چیه بطازه کردنوی او پیمانه ببتو کردنیتی بجیدیر کردنیتی یان بلیم

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

وانی گوریو پاداشتی نویج فرزکان باورداری خوشویست لای هموان رونو اشکرای کنویش پلو پایی کی زور گورو گرنگی هیال اسلام دا زیادتر لپرس شکانی تر و فضل و گوری نویج گلیگ زورا با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو پاداشتو فضلانه بازده کین یکم نویج لسرو حود آسمانو فرز کراو كاتيك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم شوروي بيكرا و برس كرا و أسمان لسروي حود أسمان و نويجي لسر فرس كرا هاولي خوشويست أنسي كري مالك دفرمي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات ليلة أسرية واتا لسر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نويجا كان فرس كرا لو شوي كشوروي بيكرا پیشو بخاری و مسلم گرایانه تو. دوهم نوش کلا کی دینه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد. و تا سری همو فرمان کن اسلام و پایو کلا کشی نوش کردنه و شلپو پیشی غزا کردنه. أم فرمودي لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا سيام نوشكردن باشترين برسشا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الصلاة خير موضوع واتا نوشكاكترين باشترين برسشا لناو برسشا كاندا لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا چوارم نوش كفارتي تاوانا كانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر روبارگ لبردم درگای مالکان تانا بیتو روژانه پینجار خود تانی لیه بشورن آیا پیسی تان پیو دمینه؟ هاولکانج عرضیان کردو فرمویان نخیر هیچ پیسی که پیو نامینه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی دی اوا وینه پینج نویج فرزکیه با هوی و پروردگار لطاوانکان تان خوش دبه. پیشوا بخاری و مسلم گراویانتوا. پینجم نویج روناکی با دنیا و دوار روش پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاة نور واتا نویج نور و روناکی لفرموده که ترده فرمویتی بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامة واتا مجدود الخوشی با او کسانی که با تاریکی داشن با مزگود نویج بیانی و مغرب و عیشا بجماعت دکن با اوان نور و روناکی کی تواو هیا لروجی دوایی دا. هر دو فرموده که لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. ششم نویج هوکار با زوری و فراوان بونی رزق و روزی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ابشرو ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى واتا مجدبه وزورد النياب كخواي پروردگار درگاك لدرگاكاني آسماني بو كردون تو للاي ملائكة كان بچاك باستان أكا دفرمي سيري بندكان بكن چون بنداتي مبودكن نويجه كي فرزيان بجيه ناو چاورواني فرزي كي تريانا لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا بيگومان امش گورتين شانازي بباوردار كا پروردگار بچاك باسي بندكي بكاد لاي فرشتو ملائكة كان حوتم نويج بلاي باوردار برز دكاتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ بنده کی باوردار نیه که سجده یک بو خوای پروردگار ببا
إلا خوای پروردگار چاکه کی بو انوسیو خراپه کی شی اسرته وو و پلی کی شی برز دکاته وو کوایا سجده زور ببن بو پروردگارتان فرمودک لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویج دلو درون آرام دکاته وو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو یا بلال اقیم الصلاه أريحنا بها واتا أي بلال هستو بانگ بدبو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا نيج يكم پرسيارك للروج دوائي دا لبندكان دكري پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته واتا یکم لی پرسینویک کل روژی دوائی دال بندکان دکره بریتیلا نویجکانی. دیم نشانه که هر گوره که باورداری پیجا دکره توا لبی باور. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی این بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة و تبراسی نوان دیمرو و شرک بباوری وازهنانا لنویش کردن. و هر وها یکیگ لدرگاکانی بهشت ناوی نویجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان من اهل صلاة دعی من باب الصلاة و تا هر کسی نویجی کردی بی لدنیا دا اوال دوار رجدا لدرگای نویجا و بانگ دا کری لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا لکو تایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا کم لی پرسینو کل بندکان اکری لروج دوائی دا لکردوا کانی نویجا اگر نویجی کردی بیتو بجوانی انجامی دا بی اوا سرکوتو سرفراز دا بی و اگر نویجی نکرد بیتو بی آگابو بی لنویجا کان اوا لزرر مندانا بلام اگر نویجی کردی بیتو کمو کوری ها بی اوا پروردگار با ملائکتا کان دا فرمی سیر کن بزان نویجی سنتی های بویب کن سر نویجا فرز کان واتا سنتی لجاگی فرز بو دابنین لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا وهروها نشانيها رقوريك باورداري بيجا دكرتوا لبي باور

بلای پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتن لبید اچین خزمت سورتی الملک والآتی سانزوا دسبی اکین که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور خوای گورا روب آدمی زاده فرمید خلشینا اگر ایو قصب نهینی بکن بسر ری بکن وزور بیشار رو بچپا بیکن یا خود با عشقرا او خوایا سبحان و تعالی نگ باوشتانا بلکو بناختان باوی که لدلو درون سینتانا هی آباش آگا دارا جاری ما انسان لناخی اقصر غل خوایا اکات یا با اقصا که باوی چه اقصا حضرکا با کسیک هیچ ناله زمانی ناجوله لیوی ناجوله لگل خوشی ادویت او خواهی گوره سبحانه و تعالی آبوش که تو داری نابری بز لناختا اجولت هستی پی اکی خواهی گوره آبوش تانش اگداره چون که خواهی خالق انسانه و فرمید الا اعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر او ذاتا او خواهی نازن چی درست کردو چونی درست کردو و راستی دا او ذاتا نازکارا و هروها تاو آگا دارا بهمو حلسو کوتو بهمو اوشتانی کوا خواهی گورا لناخی انسانا درستی کردو لراستی او بشه معنوی که همانا اوشتانی کوا لناخ مانا هیا چون بیرکینو چون لیچ ادینو و رق چیه بغض چیه حسد چیه امشته معنی وانا که کارکا تسر تصرفات من خواهی گوره به همو اوشتانا آگا دارو و هموی لسر من تو مارا اگر چاک به پاداشتی هیو اگر خرابیش به مگر توبه بری بگره او محاسبی لدوایا پاشم پی معنی فرمید هو الذی جعل لکم الارض ذلولا او هر خواهی امزبی بو ایو زلیل کردوا ملکه چی کردو زویه چی ملکه چ خواهی گوره سبحانه و تعالی بو گوره یه برسی کردو لبوشایی آسمانا لسوران و دا با دوری خوی دا شو روش من با درسه کاد بسوران وی چی تر چوار ورزه درسه کاد لگل خوملی خورا لگل کهکشانا جورها چرخو خولی هیا لگل اوشا زلیل با انسان تو ای کی بخانو ای که با کشتو کال بیر لی ادی جادر را اچشی هرچی اکی او زویه با دستو ده او زویه با هوی ذاته کوا که خواهنی تی زلیل کراو با ایما او زلیلی کردو با من او ملکه چی کردو با من لبروا بردوام سواسی او خواهب کین و پیوانا فرمید فمشو فی من اکی بیها او بگرن بکنو کلینیا با دولوشی و کانیا باشکو تکانیا باشاخ کانیا دقت کن سرنج بدن اما لخویو درست نبوا اما ایو درستان نکردوا ایو که هاتن نمزیوی پیشو ایو بین بوم آماده کرده بوم با جیان تن و کلو میر رزقهی دل رزق و روزیانش کبو تن برمه هنه بیخون زوی حکارکا یا ایچه کل حکارکان بوبر همینانی جورها رزق و روزی نازو نعمت دانوی الله میوی همه جور هموی خواهی گوره بردوام لورزکانا و من تازه اکاتو کمی چی وای داناو لم سرزویا لدانشتوانی همیشه زیادره رزق و روزی که روزانا ای خوین سرجم ای خوین ناو بناو ای خوین حق نیه بغفلت بی خوین حقی وای بیرکینو لطامیان لبونیان لرنجان لقباریان لشیوازیان سرنجی دوکانی بقالب که او هبو میوه زردو سورو آلو صوزو جورها رنگی جوان ابو خوی دوکانی که پی رخستو او خو او برهمی نه ناو خوی گوره بو من برهمی هنه بخو رای پی من بخشه بلا منسان کان کری گواستو کری هنانو کری بار کردنو کده تعلیب کردن و اوشتانی اخنسرو بویا نرخ پیاکت
اجینا خوای گورا و خورایی بردوام او هم رسق و روزی همه جوره من پیشکش اکات و ایو بیر من بخاطوه که سپاسی بکین و ایو بیر من بخاطوه کوا ایم بولای اوزات اگر رینوا اگر سپاس گوزار بین ناز و نعمتی چاک ترو جوان ترو بطام ترو بون خوش ترو رازا و تر معنی باشتا پیشکش اکات چون که به دنیا بین و که خواه فرمه و ایلیه النشور دیواب و لا اوزاتا ابی بگرنوا لا اوزاتا ابی آماده بن با محاسبه و لپرسینوا همو تان زندو اکرنوا در روژی کتابتا محاسبه اکرن دبرو سپاسی خواهی گورب کنو بیرتان نچید که او هموی خواهی سبحانه و تعالی پیشکشی کردون. باشان افرمید اامنتم من فی السمائی أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. باشا آي إوا أمين لو ذاتي كالأسبان دايا أخوة قوريك دا صلاة الأسبان دايا ذاتي لسرو أسبان كان ويا أوا أقر بيتو بيت غصب من لبقري أقر إما يخيبين إما خرابين دورني غصب من لنقريت من بابنا أخي زويدا و ام زوی که و هستکین اسه ثابت و استعوا که و تجولو حرکو و بدره بگده چی اتوانه فریم هم که وی چی اتوانه رزگار بام که برو ابی حسابی او بکین ام زوی موقتا و ام زوی ناوی اکولید و کو گرکانی گوای حرکات تقیه و همی وران به جایست خواهی گور سبحانه و تعالی که است وایلی کرد و که امو از این ثابت او ناجولت لعنتی کات او هم حرکیه اما جی اوی کبیری دبکن او بیلو خالق عظیم بکن او سپاسی بکن استعیشی بکن تسبیحاتی بکن یادی بکن بر دوام بدو بزمان با کردار با عملی با هموشی ویک انجا فرمید ام امنتم من فی السماعی ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون كيف نذير لتوه رشيش كافي معنى فرميت باش ايو امين لو ذاتيك لأسمان دايو لسرو أسمان كان ويا كبرد باران تبكى بردي قورو فشوك بأسمان أبلاوتو ومليارها بانوا وشكال قبارة او هرخوا قوري امزيو فارزي باش اگر بردك تاقى بردي شي قورا تاقى بردي شي دطني اگر بدا بزيويا لوانه آرستی زیو گوره اونه تسیری تیکات چوکه زهار بسری عیده آوزید خواهی گوره لبینی ملیارها استیرو حسارو بردی همه جور که لبوشایی دال حرکتان هم زیوی پرستو اگر بیه ویرانی بکات چی اتوانه بری بگری او کات ازانن چی انزاره که چی بیدار خستمه که چی داسل کندینه که با انسان لعنی کاتا زور به زور من غافلین بیلوان هاکین و که با آسودهی لمسر زویه در جیان بین سر پاشان فرمید ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر. باسی کافرانی مکه و کافرانی همو سردمه که کاد که نهو دلخوشی پیغمبری دعوت و صلی الله علیه و سلم کاتی خوی و دلخوشی همو ایمان دارک اداتو کاتی برانگاری کسانی که بیتوا که بروان بم برنامه نیه، بروان بم آینه نیه، بروان بم قرآن نیه، بروان بم پیغمبر نیه صلی الله علیه وسلم. فرمی اماشته چی تازه نیه خلقانی پیشتریش پیغمبرانی خوانان و دروزانی و بروان پینه کردون دجایتیان کردون. جا فرمید چون طوله کم نسندن چون این کاری و حلو سیانم کرد لناهم بردن فوتان من اوت قرآن باسی بسرهات قوم نوحو هود صالح شعيب قوم لوط وفرعون اوانا زور بتفصيل باسه فرميت بوي اواني كواياخين لخواي قورا داس لشينو وكو اوان نبن دايوا سرز من راش يشيد بو اوبالن داني كدوري داوي بتابتي اواني كبا اسمان افرن وفرمي اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أيوة
لرواقي أما خلق عجيبة هما جوروا كأوانش حجمي عن جاوازا وشيوي بروبالي عن جاوازا وشيوي جياني عن جاوازا شيوي آواز وخندني عن جاوازا ايوه سنزمار رابشي شهد كوبالن دانا برا سرمانوا بتابتي كبول بول لورزي بهارا لورزي بايزا كوجا كان ياخد دين بشارة بلاو ابنو يا بدعات كان بلاو ابنو برا سرمانوا وبول بول جاري هزور بتنظيم استعرازكا اينا سنجي اما رافيشن كأنه في مان الله خلشي نسير مان كان اما استعرازكا اما خوبي شاندانكا بشويش مرتب بشويش منتظم اما خومن خومن من درس نكردوا اما سير كان چون بالا كان مان لك انين بالا كان مان اكينوا جا خواهي قورا فرميت او بالندانا باسمانوا کس رای نگرتون الا خواهی مهربان نبید پروردگاری مهربان او مخلوقاتانی را گرتوا بشوازک درستی کردون که بتوانن به هوا دا بپرن هرواه هواشی مسخر کردو باید فروکا همه جورکان لشوی بالنده دا درست کراون که اوش بخوی دیارا انسان اسفاده لشوازیان کردو باوی ایش و قوان بفره به اسمانا برو کاتک حتی فروه که بینین اما ابی خوامن بیر که بیتو که علمتی انسانی آو که لما ده جور بجور کانی سرزوی لعلمنیو مکی لخورخوش مکی لفافو نکی لمسکی لعاس نکی لنایلو نکی لهمو اوشتانی که علا موادی نوت وانا درس کرد ام تیار رکو پیکا بایم درس کراوا سیاست کس چوالسات کس حتی لفکری اوان فروخ دروس کن هزار کس بگرید و خیره ایچی باش بتوانه مسافاتی زور کرد کاتوا اول راستی او شربهی خواهی گوره بزنین.

بيل نود غازويل جگلوي جورها روني مكينو اوانا جگلوي موادي نايلوني زورو زبانا قماش زوربه زوري اوشتاني بينين لبازارا زوربه برهمي نوتا اول راستي دا هر خواه گوره وای کدو که انسان اوشتان روز کاد و اوزاتا به هموشتیک بینایا انهو بی کلی شه این بصیر چای قدرتی لهموشتیکا آگای لهموشتیکا هموشی لبدرسی قدرتی او دایا لجر چاو دیری اوزاتا دایا پاشانا فرمید امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الی الكافرون الا في غرور افرمید باشه سربازکانی ایوا جندکانی ایوا دصالاتک ایوا اتوانید لغضبی خواهی مهربان رزگارتام کرد کات خواهی گورا غضب اگریه لخلکانی بهوی بیدینی و بهوی گناه و توانی انوا آیا قوات و سرباز و فروک و تیاریان اتوانی فریان کرد بچای خوما نبینین فرعونکانی ام زمانا او همو لشکرو او همو قوات و او همو فروک و اهمو کشت زنجیان اماده کرده بو بلام کاتی خواهی گوره غضبی ده گرتن خلق بیدار بو هوشی کرده و ایتر ظلم مستمعنی قبول نکرد خواهی گوره آوار رسوای کردنو کنه مشکان لیبو بخیسری اوان خلچیان با جرنو مشک ادای قلم بلا عوصه خواهیان مونه تا جرنو مشکو خواهیان اشار نوا اول راستیا دستی خودرتی خواهی گوره که کافرکان چنه غرابن چنه دستو درچن دستی قدرتی او در ناچنو سرانجام تیشان اشکینه و سربازانیان رسوا اکاو هیزو توانان دی اسینه تو دعای و فرمید امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقه بل لجو في عطو و نفور فرمید خلشینه او بیرکنو امزاتی که رزقتانا که رزق روزی و دامین کردو که ام همون از این عمتا لو جمو سی جمعی خون اگر خواهی گوره امون رزق بگیره توا لیتان باران نبارینه یا خود روک کان پی نگن یا با هوی گرمه یا سرماول لیان برید باشا چی اتوانی پتان ببخشید چی اتوانی رزق و روزی تان با دامین بکد او تا با تحقیق نوی بشریت خواهی گوره لهندشون گرانی برپا اکد لخلقه که دسو سانن هیچ چرمون اکره لبرس امرن هرچنه اوا لسر تیرکان لسر خلقانی دولمنن اکیویت اگر بحانایانو نچنو فریان نکون جا فرمه اوانا زربه او خلقه لخوبشت زانینو و تکبر کردنو و ظلم کردنا و دور کردنو لم آینا بردوامن بیرنا کنو لو خالقی کوا ام زوی بمشواز بودا بین کردون ام همو رزق و روزیو ناز و نعمت به شماری با آماده کردون جانمونه او کسانه اهنه تو کوا آوای خینو بروای پیناکن وکو آوای لسر رخصاریان برون برهو لسر دبو چاوان برون برهو لغو قوچ برون افما یمشی مکبل على وجهه اهدا اما یمشی سویا على صراط مستقیم باشو کسی لغو قوچ اروات یا خو لسر دبو چاو اروات برهو کوا شتی چی زحمتو سکایتی که با انسان آیا اوها رگه و ربازی دین داری باش گر تو تبر یا خود او کسی که بر رکو پیشی بسر رگهش راستا اروات بر رو پاشان امریکا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم حقیقتش بیری ایم بخاتوا و فرمی پیمان قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون فرمي امحقتان بيها الرابقين كيو خوتان دروس ذكردو بلخو ذاتك دروسي كردو خوايك دروسي كردو اگر اللهم باوخو دايك بوين اما اوان جوكو يو دروس كراون ام دروس كراون سرطايشان هي سرطا كدستي قدرت دروسي كردو يو شو مخلوقاتي زهور و زبني هم جورو هم چشن او دستی قدرتی خواهی سبحانه و تعالی که ایمه هناوت میدان وجود و تحقیق کردنو من پاشم پی من بفرمید او هر او ذاته دزگای بیستینی پی بخشیون دزگای بیستین دزگای چی زور مهمه لینسانا انسان اگر او دزگایا خلالی چی تا درست دبه یا جو من گرانه بی

کسانی کن که جوان گرانه به چند زحمت آجین چند ناراحتن چون بیره کنو علا برانبر دمولو مانا جولی و قصه اکین آن نای بیسن زور ناراحتن دائما لوانه لو دل راو چو گناه بجین لبروانا چارت خوان عزل اکن خوان کنار جیر و گوش جیر اکن اوی تری شان و الابصار خواه گرد از گای بینینی پی بخشیوین ام دزگای زور مهمه چه آماده بیت پاشای زوی بو هزار سال ببی چاو ببی بینی کز آماده نیه که وقت چایوی منو تو چایوی هر کسی ملیارها ملیارها دولار اجی اوه خواهی گوره دانه دانه کمان دا چایوی لیسه نونه تو بو چاو ساقه کن سپاسی خواب کن نصر نعمتی بینین تو ماو ایک چایوی خوبونو خیلی نبزانه چند بزاره بی چند بطاقه بی ملام خواهی گوره پی بخشیوین روشان هزاران هزار دیمن و منظر و خلق و آنه ابینین او اگر او دزگاه نبید چون ابینی چون تیگی چون فیره بی زور بزحمت فیره بی او کاتا که چاو توشی آزاره گی اشک ابید مدر که چه نعمتک لخطر آیا والافعیده دزگاه بیر کردنوا دزگاه لگدانوا ناخی انسان فکری انسان لگدانو انسان اواش دیسانوا شته چی زور مهم خواهی گوره بخشیویتی به انسان او دلو درونا چون ایشکا چون بیرکاتا چون شدگایتا چون تحلیل اشتکات با چون اکان تیایا اما هموی دزگاهی چی زور آلوزا تو نازانی چون ایشکا چون کارکا چون شدلک اداتا و تحلیلات اکات اما هموی شایسته اوی کسپاسی خواهی گوره لسرب کرد ملام لگلوشا فرمید قليلا ما تشكرون زور كم سواسي خواهي قور اكن يا زور كم تان سواس گزارن زور كم لخلق سواس گزارن اوان سواس گزارن زور كم بيريان اكرتو خواهي قور تشجع معنى قلبوي سواسي نازو نعمتي كام كين نعمتي بينين نعمتي بستن نعمتي لقدانوا هواي همو دزقا كان طواوا كشي مشي طاونية داروني طاونية الله نخوشی درونی هی الله شاید الله او تو لهمو نخوشیانه نخوشی به شمار هزاران نخوشی به دوری با صحت و ایتو اچی دزگای بستنو بینی و لگدانوات هستکانت همو سالمن ابه زهر سپاسی خواهی گورب که نصر نعمتی صحت و تندرستی به هیوای اوی که امو من بردوام یادی بروردگاری مزم که سپاسی او خواه گورب که نازو نعمتکانی بهند بگریم و کمی بزور بزانی زورشی زور سپاسی خواهی گوره بکنی نسری دو کنی لخواهی گوره عاقبتی ملائک من بخیر بجره تو در ریزی سپاس گزارانا تو مروم کت دتان سپیرین بوزاتی که سپرد زینه کت و السلام علیکم و رحمت الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارن به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: الله

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زور یادی خوادکن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقینیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینیه.
3: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه با جیانو آسوده دلکان با پیوی هلکولاوی پرل حکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد.

0: رعبی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعبی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

Hey, man.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: براستي بياوان وافرتاني مسلمان، بياوان وافرتاني ماندار، بياوان وافرتاني ملكچو فرمان بردار، بياوان وافرتاني رازگو، بياوان وافرتاني خوگر، بياوان وافرتاني لخواترس، بياوان وافرتاني بخشنده، بياوان وافرتاني روجوان، بياوان وافرتاني داوين پاكو او بياو افرتاني كازوريا دي خوادكن، بخشينو لبرديو پاداشتي زور مزنو بسنوريان للاين خواي گورو پروردگاروا بو آماده کراو. بيگومان هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: لناو چکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلات زیو چوار قرنو دشتی کویو قزای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 98.9 مگهت جوال رادوی محراب بگرن
1: صلاوتان لیبه بی سر برزو خوشویستکان بفرمون بوچن مجدهی کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره آمادبون و چون بومزگوت چونیتی چون بومزگوت یکم با اخلاص و بچی بومزگوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه هر کس بو هر چی بیت مزگوتا و اوی دزده کهوت ام فرموده او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوتا و مبستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده اکی ترده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لکل امری امانوا لبروا پیویست مسلمان کاتی برده کهوید با مزگوت مراجعه اکی نیتکی بکاتاو بخو دا بچتاو نبا دا شتیکتی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو ریده دستی ده کهوید ابي امامه رضا و رحمتي خواهي لي بيالي هرکز بچهت بو مزگوت ما بستي تنها او بيت خيرك فير بيت يا خلقي فيري خير بكات او پاداشتي حاجيه كي هيا كحجي كي پاكو طواوي كرد بيت هيا كحجي كي پاكو طواوي كرد بيت بدزنوه جوا برو مزگوت چون

هر کس لمالا و دزنویش ایشوردو او جا چوبو مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزگ لفرزکانی خوای گورا همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوه کی گناهی کی لحال دوارهو به هنگاوه کی تریشیان پلی برزی پیدا بخشریت ام اجرو پاداشتش بو کسی که بمبستی نویش کردن هات بیتو هیچ هوکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گورو بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گورا اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون بمزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلبی نورا وفي لسان نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كواب بانج بيش بانج دفرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دچوبر ومزقوت بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوکانمو چاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بیت آیا اوشت خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی به اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگوتا کمان نکوید لر روایتی کی مسلم دا هاتو کوا بانزی کی مزگوتا کان من نکوید لر روایتی کی تر دا هاتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد با نزیک من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاو اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی که هر کسی سیریک یا پیازی که خورد یا کوری خورد با نزیکی مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدات آزاری فرشتش دادات امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یان نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی امدو گیای لی و بهاتای فرمانی د فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد چند رون کردنویک لسر ام فرمو دانا یکم هنده پیان وایا خواردنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانو بونه چون بومزگود بیگمان وانیه اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخوات با اوی نچید با نوشی جماعت با مزگوت دو نهاتن با مزگوت با اوانی که امانیان خواردوا تا او کاته که بونیان هی اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو سه هم ام فرمودانا بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی کی تدانیه چوارم اوانه ای که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لوکاتان دا بکاری بینن اوانه بر ام فرموده نکون پینج تو رو هر خواردنی کی تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هی ششم لبر اوه لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوتا

0: تو کاتی هزد کد جلکانی یا گورویکانی بونه کی نخوشیان لیده بانه تمزگو تو تا او گورویانا یا جلانا لابرد خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان خوای گوره ده فرمید یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بومزگوت خو تن جوان بکنو خو تن برازین نوو شیخ عبدالرحمن السعدی افرمی هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویشکل لهر پیسیو به نویشیک ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمی کوا خو جوان کردن مستحبه لکاتی نویش دا بتایبتی روشی هینیو روشی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودان سنتا چون که لجوانیه زور بدا خوا که زورگ لنویش خوانان ببی گویدان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی که و بیت خویان به مزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگرتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا رکردن بو نویش به هیوریو لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوا دکون لجماعت بو اوی بنویجه که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پیچوانی سنتا ابی هوری رضا و رحمتی خواهی لیبه لپیغمرا و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامت فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا واتهركت جوتان لقامت بو برون بونويش بهوريو لسرخوي فلو هلپا مكان اوي پير راقيشتن انجامي بدن اوشتان كالدست شوا طوابي بكن ابو قداد دلي لكاتيك دا ایمه لخزمت پیغمبری خوا دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیاو یک بو فرموی او چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کمال جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کمال لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کمال فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوز و بزاییه.

هروها حرام لتان او آفرتان ای که مردیان هی جگل کنیزکتان لو زمان دا باوبو جا امس نورانا خدا بریاری داول سرتان جگلوانی که باز کرن حلال بوتان به هوی مال و دارایی تانوا هاو سر بگرن تا چوار آفرت تا پاک داوین بنو لس نوری روشتی برز در نچن جا لگل هر آفرتک دا هاو سری تان گرد او فرزا که ماری یکیان بدنیو هیچ گناهی جنیا لسرتان لکم کرنوی او ماری یی لسری ری کوتبون لدوی دیاری کردنی براستی خدا همیشو بردوام زانا و دانایا.

اوشی کانی توانی لئوه لبردست کرتی آفرتانی سربستی باوردار مارب کد او با لکچه کنی زک ایمان دارکان تان بخوازد خداش زانایا کرادی ایمان تان چند و چونه ایوه هندکتان لهندکتانن هموتان لآدم و حوانو ام جیاوازی چینایت یشتی چی کاتیه لبروه او کنی زکانم مارب کن لسر رزامندی کسو کارو خوانکان یانو ماریان بچا چی پیبدن لکاتک دا او کنی زکانش پیویستا پاک داوین بنو دور بن لداوین پیسی و دوست گرتنوا خو اگر شویان کردو لودوا داوین پیسی چان انجام دا او نیوی سزای آفرتانی سر بز دادرین چون که آزادی تواویان نبو لو سردمتا لبر اوا ماره کردنیان بو اوانتان که ده ترسید توشی حلو گناه ببید خورا گریتان چاکتر بوتان تا خدا دروتان لدکاتوا خداش لی خوش بو مهربانه.

بگمان خدا دیوید بمشویا هموشتیکتان بو رون بکات و رین مویتان بکات بو او یاسا و برنامانی پیش خوتان که پیغمبران هنویانا لجیهانی کملایتی و پیوندیکانو تادوائی و توبو پشیمانیشتان لور بگرید. خدا زانه و دانه.

0: بگمان خدا دیوید توبو پشیمانی تان لیور بگریتو لحلکان تان خوش بید بلام اوانی شوین آرزواتو حوز بازی کوتون دیانوید ایوال لابدن بلادانی چی گورا
1: یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا
0: خدا دیوید بم برنامه و ریبازانا بار تان سوگ بکاتو کار آسانی تان بوب کات چون که آدمی زاد بلاوازی دروس کراوا لبرام بر آرز وکانی و خور را گرنیا.

ای اوانی باورتان هنوا مال و سامانی یکتر بنا حقو ببی برانبر مخون لنوان خوتان دا مگر بازرگان یک بیتو لسر رزامندی همو لا یکتان بیت خوتان مکوجنو یکتر بنا حق مکوجن کاتیک بیزاری و بیتاقتی روتان تیدکات یان توشی زیان یک دبن براستی خدا مهربان

0: بصيرا
1: هر کسی چی شکاری واب کاد سامانی خلچی بنا حق بخواد یان خوی یان خلق بکوجید با دجمنایتی وستم کردن اول لآین داد دی خین دوزخ و با آگر دی سوتینین او کارش با خدا همیشه و بردوام آسانه.

0: اگر خودتان بپارزن لو تاوان گورانی قدغ کراولیتان اول گناه کانی ترتان تاو پوشیده کینو دتان خینات زیشی خوش و سازگار و رزداروا که بهشتی برینه
1: وَلَا

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: او تخوازي اشتيق مكان كخدا بخشيويتي بهندكتانو ني بخشيو بهندكتان تونك خدا داد پرورو يا ساكاني لرويزان استيو حكمتويا كاتيك هندك ما في داو ببياوان لهندك رويتريشو ما في داو بآفرتان پیاوان بشه چیان هیا لوی که بدستیان هیناوا هر وها آفرتانیش بشه چیان هیا لوی که بدستیان هیناوا همیشو بردوامیش داوای زیاده بخشو بهره خدا بکن چون که براسی خدا به هموش تیک زانایا.

بو همو کسیکو همو سامانیک چند میراد بریک من دانا ولوی کل دایکو باوکو خزمان بجماوا تا بداد پروری وکو دیاری کراو دا بشیب کنو بو اوانش که پیمانتان لگل بستون کوا میراد لیکتر بگرن ما فی اوانش بدن براستی خدا همیشو بردوام شایتی چی آگا دارا بسر هموش تیگ دا.

پیوان سرپرشتیارن بسر هاو سرکانیانوا امش بهوی ریزو زیاده ارچیکوا که خدا داویتی به هندیک بسر هندی چی ترده سر رای اوی که پیوان لمالو سامانیان خرج دکن لپیناوی آسودیو خوش گزرانی آفرتان ده لولاشوا آفرتانی جیرو دیندارو گنجاو همیشه جوی رایالی مردکانیانن نهانی نیوان خویانو مردکانیان ده پارزن بطیبت او نهانیانی خدا دیوید پارز راون بهوی اوی که خدا ما فکانی اوانی پارستوا او آفرتانش ایوا دترسن سرکشیو سرپیچی بکن سرتا آموشگاریان بکن اگر سودی نبو لناو جیدا پشتیان تی بکن اگر اوش سودی نبو لیان بدن بمرجک لیدانکل لدمو چاو نبیتو آسوار بجه نهیلت اگر بمهویانن للا دانو یاخیبون وازیان هینا او ایتر ستمیان لی مکنو ریگی تر مگر نبر بو آزاردانیان بیگمان خدا برزو بلندو گوریا اگر ستمیان لی بکن تولتان لی دسینیت.

خو اگر ترسان لوی نیوان جنو مرد بشوید چشه ان چار سر نکرید دادوارگ لخزمی پیاوکو دادوارگ لخزمی جنک بنیرن با ری خستنیان اگر چاک سازی و ری خستنیان بوید او خدا پیک هاتن فراهم دهیند لنیوان جنو مردکده بگو من خدا همیشه و بردوام زانه و آگایا.

اوانی رزیلی دکنو فرمان دادن بخلچی کار رزیل بنو اوشتانی خدا لزیاد فضلی خوی پی بخشیون لمالو سامانو زانست دی شار نوو نایلن کس سودی لیور بگرید با او بزانن که ایما بو خدا ناسان سزایشی سر شور کرمان آماده کردوا.

اوانشی کمال و سامانیان بو روپا مایی خلچی دبخشن باور ناهینن نبخ خدا نبر روژی دوایی دیاره که شیطان اوانی لخشته بردوو کردونی به هاولی خوی جا اوی شیطان بکات هاولو هاودمی خوی مگر خدا بزاند چنا پختو نالباری چی کردو تا هاولی خوی.

براستی خدا بقدر توس قالک ستم لآدمی زاد ناکات خو اگر چاکه یک هبید برکتی بسر دادر رجیتو چند برانبری دکاتو للاین خوی و پاداشتی گورو بیسنور دبخشید بچاک خوازان.

اینجا دبید حالی او خلکت چون بید کاتیگ لهر ملتیگ شایدیگ من هینا و توش من هینا ای محمد بشاید بسر او خلکوا که پیامی خداد پیر راگه اندون.

او رجا اواني بباور بونو لپیغمبر یاخبون او تخوازن كزويان پیت تخت بکرايو هر لتوی خاک داون بنايو زندو نکرانایتو ناتوانن هج گفتاره چی پنهانیان لخدا بشارنو.

ايواني باورتان هناوا نزيجي نويج مكون لكاتك دا ايوا سرخوشن اما كاتك بو هشتا عرق و شراب حرام نكرابو هتا آسواري سرخوشي نامينتو دزانن چي دلن لنويجا كداو بلشي بينويجي شوا نويج مكن مگر ريبوار بنو لسفر دابن هتا خوتان دشون خو اگر نخوش بون یان لسفر دابون یان لسر او گرانوا یان لگل آفرتانی نامحرم لیک کوتنو او تان دزنکوت بو خوشتنو دزنویش گرتن او تیمون بکن بخاکی چی پاکو بو خاکا دز بهینن بسر دمو چاو دستان دا بیگمان خدا همیشو بردوام لی خوش بو گزشتو چاو پوشی هیا.

0: آیا نتروانی و تاوانی کشار زای هندگ لکته با آسمان یکان یان دراوته وانک گمرایی دکرنو دانوید ای وش گمراو سر لشواو بن
1: والله اعلم باعدائکم وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا
0: خدای گورش تاک دجمنکان تان دناسید جا تنها خدا بس كيارو ياور بيتو تنها خدا بس پشتیوان بيت
1: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلم

0: خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: هندگ لوانی که بونت جوق سل جی خوید دستکاری دکنو جی گرچه پیدا کنو با آرزوی خویان لیچی دادنو با کینو گلتو دلین بیستمانو بقصشمان نکردید جو بگرد دک جوید لینه بید روها دانود راعینو دمیان بو خوار دکردو تا مانای چی حلا ببخشیتو ببیتا تعنو رخن لدین خو اگر براستی اوان بیانو تایا بیستمانو جوی رایلینو توش جوی من بو بگرو مولت من بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بویان بلام چون که پاگنین و درون نخوشن خدا نفرتی لیکردون به هوی کفریانو بای باور نهینن کمیگ نبید
0: yeah.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا
1: أي أواني كتابتان بي بخشرا وباور بهنن بو قرآني كنار دومانو براز دانري أوي إيوه پیش اوی روشک بید که رخصارانی چی بیدین پانو پلیش بکینو و آسواری دمو چاو نیالینو برو پشتی بکینو وکو پشتی سری لبکین یا خود نفرین یان لبکین وکو چون نفرین من لخلچی روشانی شموان کرد اوانی که بفیل راو ماسیان کردو فرمانی خدایان شکند بگو من هر فرمانی خدایا که همیشو بردوام انجام دراو.

براستی خدا خوش نابید اگر هاولی بو بریار بدرید بیج گلوا لهر گناهیشی تر بیوید خوش دبید بو او کسی کده یوید جا اوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد او ایتر براستی تاوانی چی گوری حل بستوا.

آیا نترانی و تو کسانی خویان خویان بچاک دادن قلم دلن ایم هلب جرده خداين او وانیا بلکو خدا بندکانی دناسیتو هر کس شایسته بیت پسندی دکاتو دلو درونی خواهند دکاتو او آنها بقدر تالی ناوچی خورماست همیان لناکری.

0: سرنج بده و تماشا بکد چون خواهنانی کتبی آسمانی دوای دستکاری کردن یان درو بدم خدا بدکن بباکانه دلین عزیر یا مسیح کری خودان او تاوانو گناهیان بس بو سزادانیان چون که تاوانی چی زور گوری آشکرایا
1: الم تا

آیا نتوانی و توانی که بشکل کتابی آسمانی پدر و کتی لگلا وجد با وریان بفالتی و جادو کرو بتو پیکرو شیطان هیو درباره آوانی که به باورن دلن آوانات چاکتر نو ریبازی راستریان گرتوا تا آوانی که ایمانو باوری با آینی اسلام هنوا.

0: او جولکانا کسانی کن خدا نفرینی لیا کردون کسی چیش خدا نفرینی لیا بکات او هر جیز هیچ کس دزنا کوید بی که تا پشتیوانی
1: ام لهم نصیب من الملك فاذا لا یؤتون الناس نقیرا
0: مگر وانا هندگ دسلاتیان بدستا تا او کاتا بقدر توسقال اگلناو چی خورما بخلچین دن
1: ام یح

0: إيمان
1: یان هر اویه که حسادت و بخیلی بخلچی ایمان دار دبن لسر اوی خدا لفضل و بخششی خوی بشی داون پیغمبری لناو یان دا حل بجاردوا خو بیگو من اما بنوی ابراهیم کتب من بخشیوا با موسا توراتو با عیسا انجیلو با محمدیش قرآن هر وها لجورها دانایی بهرور من کردونو به هنده چان وک يوسف داود و سليمان دا صلاة و پاشایتیشی گور من بخشیوا

که هی باوریان با محمد و با قرآن هناآو شونی کوتون هشیانه ریلیگرت و پشتی تیکردو دو زخیج بس سبو او یا خیانه که آماده و کل پی سندوه.

وریان هنا و بآیت و فرمان کانی اما لآین داد دیان سوتینین بآگری دوزخ همو جاریک پیستیان دا و شاو سوتا و حلقرچا پیستی تر دکین ببریان دا بو اوی بچا چی سزا و آزار بچیشن براستی خدا همیشه و بردوام بالا دستو دتواند تولل لخدا نناسان بسند دانایا کمولتیان داد بلکو بگرن و بور بازی دی

اوانشی که باوریان هینا و کارو کردوی چاک انجام دادن لآینده چی نزیک دا دان خین نیو با خکانی بهشت و کچندها روبار بجر درختکانی داو ببردم کشککانی دا درواتو لویده جیانی همیشه و بردوام دا بنسر هاوره لگل چندها هاو سری پاکو بیگرد و خاوینو پاکی زده هر وها دان خین جر سایی سیبری جوانو رازاوی همیشه و نگر مایان دبیت نسر ما.

ای اوانی باورتان هنوا فرمان بردار و جوی رایلی خدا و پیغمبر و فرمان رواکام کن کل خودی خوتانن لبیرو باور و پابندیده خو اگر لشتیک دابو بچشتان در باره حکمی خدایی او او چشه بجرنوا بولای خدا و پیغمبرکی که قرآن و سنت دگینید اگر ایوا باورتان به خدا و بروجی قیامت هيا رفتار کردن تان بوشی و چاکترین و جوانترین سرچاویا بو تار سری چشکان تان.

آیا نتروانی و تا دور روانی لافی اولی دادن گوایا براستی باوریان هینا و باوی که با تو روان کراو باوش که پیش تو روان کراو با پیغمبران کسی دیانوید روب کن زوردار و جادوگر و خدا نناسان تا دادواریان لنوان داب کنو تا رسری چشکانیان بکن لکاتیک دا براستی فرمانیان پیدراو که باوریان بتا غود نبید شیطانیش دیوید گمرایان بکات با گمرای چی دور و بیس نور.

کاتیش پیان بوتره ورن بولای او قرآنی که خدا ناردیت یا خوار وو بولای پیغمبرکی بو تار سری چشکانتان کتی دبینی دور وکان پشت تیاد کنو رود لی ورد جرن بتواوی.

0: اخو اوانه حالیان چون بیت کاتیک بهوی رفتاری نادرستیان و بلایک دوچاریان دبیت کچی لو دوا کپنایان نامینید هاوار بوتو دهن نوسوین بخدا دخون لو کارمان دام بستمان تنها چاک کاریو ریخستنو آشتی بو
1: اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
0: اوانا كسانك ان خدا دزانت چي لدلو درونيان دا حشار دراوا كواتا رفتاري اوانا پش جوه بخا آموشگاريان بكو قصي بپیزو بتوكلي وايان پیبله كبا قولاي درونيان دا بچت خوارو بيان هجينت

هیچ پیغمبر اکمان نناردوا مگر تنها بو اوی جوی رایالی بکرد بفرمانی خدا خو اگر او خلقه براستی کاتیک ستمیان لخویان کرد بلادان لشریعت بهات نایا بولای تو داوای لی خوشبونیان لخدای گوره بکردایا پیغمبریش داوای لی خوشبونی بو بکردنایا او بیگمان او کاتا دیان زانی که خدا تو بو پشیمانی ورگرو مهربان و دلوفانا اگر براستیان بوایا

0: نخير سوين بپرورد گارد اواني لا في برواله ددن برواناهنن هتا لهموت شيشيك دا كرودا دا لنواني اندا تونكن بداد ورو جويرالي تونكن دوای اوش نابد لدلو درونی انده هیچ نارزا یک دروز بید بران بر اوی که داورید لسر کرد و دبید بتواوی تسلیم بنو راضی بن
1: ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسكم او

0: خو اگر براستی اما پیوستمان بکردای لسر یان که خوتان بکوشن یان لولات و نشتمانتان درچن او یان ندکرد مگر کمی چیان نبید چون که بجه هنانی فرمانی خدا ببی چنو چون پیشی بند راستقین کانا امش او داخوازی من لی نکردون جا اگر براستی اوان بجویری آموشگاری و فرمانی اما رفتاریان بکردای او چاکتر بو بویانو دامزراوتر و چسباوتر دبون لسر حق راستي.
1: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما
0: جاءوا كاتبه قمان للان ايموا پاداشتي قورو بس نور من پيدا بخشين
1: ولهديناهم صراطا مستقيما
0: بتواويش هدايتو رنمو ايمان دكردن بور ري قور ري بازي راستو دروست
1: ومن

0: اوی فرمان برداری خدا و پیغمبر بکات جا اوان لگلو کسان دادبن لبهشتی برینده که خدا ناز و نعمتی رجاندو بسریانده لپیغمبرانو رازدگویانو شهیدانو پیاوچاکان آی که اوان هاولو هاوریو هاو دمیچی چاکو بیوینن
1: ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما
0: او رزو بهر گوریا هر للاین خداویا بو او بخت ورانا خدا خوی بس کزانایا به هموشتک.

ای اوانی که باورتان هیناوا اوی خوتانی پیدا پارزن بیگر ندستو آماده باش بن انجا دست دستا یان هموتان یک پارچا برو برکانی جنگ حلمت برنو هیرش ببن هرکاتیگ للاین سرکردائیتی چی متمان پیکراوا داواتان لیکرا.

0: سوین بیت دسته یک دور رو هن لناو تان دا براستی خوان دخلافین نو سستی دکن جا اگر بلا یک تان توش بیت هر یک لوانه دلید براستی خدا تا چی بو کردم کلگل اوان دا آماده او جنگ نبوم
1: ولئن

سوین بیت اگر فضل دسکوت یکتان لخدا و دسکوت براش کاوی دلیت هر وگ لنیوان ایو او جوره کسانه دا دوستایتی و آشنایتی نبو بیت خوزگلگل اوان دابو مایو بو اوی دسکوتی چی چاک و زور و زبندم بدست بهنایا.

دبا بجنگید لپیناوی خدا دا اوانی جیانی دنیا دا فروشن بر روشی دوائی جا هرکس بجنگید لپیناوی خدا دا او اگر بکجریتو شهید ببید یان سرکوتن بدز بهینید او لآینده دا پاداشی گورو بیس نوری پیدا بخشین.

ای ایمانداران، او چی تان و بوچی ناجنگن لپیناوی رزامندی خداو رزگار کردنی لاواز کراو چو ساوکان لو پیاوانو آفرتانو مندالانی کدلین پروردگارا تو رزگار من بکن لم شاری که خلق کهی ستمکارنو للاین خوت و پشتیوانو یارمتی دریک من بو ساز بکن.

اوانی ایمان دارن تنها لپناوی خدا داده جنگن بلام اوانی بی باورن لپناوی استمکار و زوردار و تاغوت داده جنگن دب جنگن دجی یاورانی شیطان چون که براستی پیلان و تلکی شیطان پوچ و لاوازه.

ایا نتروانی و تاوانی کپیان وترا دست بپارزن کاتی جنگ نیا بلکو هر نویش بکن و زکات بدن کچی کاتیک زن جان بو بریار درا دسته چان لخلچی ده ترسان بقدر اوی

دل نیابن لهر شوی بن مردن یه خطان پیدا گرید بالناو چندها قلاو شوینی سخت و قایم اجدابن جادور وکان اگر خیریان بیتر ریدلین اول لان خداویو اگر توشی ناخوشی و زیانک بن با پیغمبر دلین امیان با هوی تووی پیان بله هر هموی هر چی پیش دید لان خداویو با تاقی کرنوی او با چی او خلک باور لاوازا هیچ شتیک تیناگنو لراستی کان حالی نا

0: راستا که هرچی بو تو بو هر کسی پیش دید لخیر و چاکل لخداوه و هرچی ناخوشی چی شد بو پیش دید دستی خوتی تیایا هرچنده ببی ویستی خدا رو نداد بلام پاداشت هیا اگر خوگر بی تو اما تو من نردوا ای محمد با سر خلچی با پیغمبراتی تا بیرو با چونیان راز بکی توا خداش بسا کشایتا با او مبستا
1: من یطع الرسول

0: قليلا.
1: لردا خدا رخنا دگرد لا هندیک ایمان دارن. هر کاتیک هوا لیچان بود درباره آسایش و هم نیتی یا خود ترسو بیم بلاوی دکنوا بیر لا سرنجام نکنوا. خو اگر او هوا لیان بلاو نکرده تو بیان جرایت تو بولای پیغمبرو یان بولای کار بدستانه کل خویانن او آوانی که لنهینی هوا لکان تیده گنو دکول نوا نهینی و رازکان یان لیه درده هینا. جا اگر فضل و چاو دیری خداو رحمت و مهربان یکی نبوایا شوینی شیطان دکوتن دگل کم یکتان.
0: فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک

ای پیغمبر بجنگل پیناوی خدا دا چونکه او ارکه هر لسر شانی خوتا واتا هتا اگر تنها خوشت بیت اروها هانی ایمان دارانش بدا با بجداری لغزاکان دا امید خدای گورا هیز لبی باوران بسنیت و بریان بگریت و زالتان بکات بسریان دا چونکه خدا هیز و دا صلاتی زورا بلکو برا

هر کاتک سلاو چاکو چون یکتان لگل داکرا او بجوان تر لسلاوکی او یا خود هیج نبید وکو خوی ولان بدنوا بگو من خدا لهموش تیک دا پرسیتوا.

جاوچی تانا ای ایمان داران درباری دروکان بون بدو دستوا لکاتک دا خدا سرشوری کردونو وری جراونتوا با بباوری بهوی او کردوانی که کردویانا آدتانویت دلی کسیگ هدایتو رین موی بکن که خدا گمرای کردوا بهوی باوری دان مزراو دلو درونی نخوشیوا بیگمان اوی خدا گمرای بکات بهوی کارو کردوی ناپسندویا او هرجیز ریگه یک دزناکویت با رین موی کردنی.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا

جگلوانی که پناد بنا برتی رو هوزیک پیمان لنوان ایو و اوان دا بستراوا یا خود هاتبن بولای ایو لکاتیک دا دلیان تنگو بیزار بیدلوی جنگ تان لگل بکن یا دجی تی رو هوزکی خویان بجنگن خو اگر خدا بیوستای اوانی زال دکر بسرتان داو دشتان دا جنگان جا اگر اوانا دور پریزو کنار جیر بون لئیو و جنجان لگل نکردنو ریبازی آشتیان گرت برو ملکت بون او خدا هیچ ریگه چی داننا و بو ایو بسر اوانا و که شر یان پی بفروشن بیان کجن یان بدیل بیان گرن.

0: اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
1: هروها چند کسانی چی ترتان دست دکوید که دیانوید لئی وشو لحوز و قومی خوشیان امین بن ارکاتیک بان کراب نوا بو آشوب نانوا دریغیان نکرد و روچون تی داو چاک تر تی حلچونتوا جاگروانا دور پریزیان نگرد لیتانو کنار جیر نبونو ربازی آشتیان نگرد برو دستیان نچشای و لجنگ کردن لگلتان او کاتا بیان گرنو بیان کجن لهر چوی دستان روی بسریان دا آوانا جراو مانا بوتان بسریانوا بلگیشی رونو آشکرا لسر راست و روایی کشتنو بدیل کردنیان
0: وما

0: ايمان
1: هر کسیک بدستی انقصت ایمان داریک بکوجت به حلالی بزانت او تولی او کسد دوزخه نمرت ییدا هر وها خدا لی تو ربو نفرینی لی کردو سزای چی گورو بیسنوری بو آماده کردو
0: یا

0: ای اوانی باورتان هیناوا کاتیک در دسن بوگی اندنی اسلام و جهاد لپیناوی خدا دا ورد بین بنو هموشتیک رون بکنوا دور پریز بن لا پلو هلاشیو باو کسان ملین کسلامتان لیدکن راز ناکید تو ایماندار نید باو هلویستم بستان دسکوتی جانی دنیا بید لای خدا دسکوتی زور هیا خو کاتی خوی ایوش وابون باورتان شارا وابو تا خدا منتی نای سرتان سرکوتنی پی بخشینو دوری لیا کردنوا کواتا وردو دوربین بن چون که براستی خدا آگا داره به همو او کارو کردوانی کدی کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستیگ لها ولانی نارد بو گیاندنی اسلام اسامه کری زیدی کرده لیه پرسرابیان کابره کناوی مرداز بو مرو وشتری دلوران اسامه ها ولانی بینی ترساو بپلا دور کوتو و خوی کرد با اشکو تیگ دا امانیش شوینی کوتن کاتیک چونا بردم اشکوتکا کابرا هاد بپیریان وو سلامی لیه کردنو شایت مانی هینا بلام اسامة هرشی کرده سری و کشتی دوائی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیستی تو ربو لأسامة و فرموی باتی کشتت آیا دلو سینتان هل دریبو بزانن براستیتی یان نا؟
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم

0: إيمان
1: اواني دانشتون لإيمان دارانو جنگ ناكن مگر اوانيان كنا تواون چوير شل نخوش لگل اوانه دا که جهادو کوشش دکن لپناوی خدا دا بمالو سامانو خویان چون یگنین بگمان خدا فضل و ریزو پلیجی تایبتی بریار داوا بو تیکو شران بمال یانو خویان بسر اوانه دا که دانشتونو فداکاری ناکنو جان بخد ناکن خدای گورا بهر دسته چان بلینی چاکو بنرخی داوا بگمان خدا فضل و ریزو پاداشتی گورو بیس نوری او تیکو شرو مجاهدانی داوا بسر او دانشتوانه دا
2: رادوی محراب دنگیک بو گیندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
3: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم.
2: باورداری برز با تو چه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نوجه رزاکان تیعی دا با کامل رزامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید
3: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوان نوجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده
2: مسلمانی خوشویست با اوید دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نوجه کند با کامل لمالی خواده
3: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمان کند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نوجه کند با بردوامی لغل برا مسلمان کند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده
2: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوایل سر به هر کس یک تن بینی خو گرفته بو با تو چوی مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینی و بدن
3: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم وهایا کنو یج فرزکان لمزگو داو با کومل انجام بدینو نو یج سنتکان من برین ولا مال و انجام بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نوژکانیان لمال و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لنکره و بمزگوت
2: باورداری خوشویست به هیچ جور معاملی کرین و فروشتنی دنیایی لنا مزگوت دا مکو خود به دوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی
3: باورداری برست به انجام دانی نوژکان لکاتی خویدا و به جماعت لمالی خوای پروردگار دا چاکترین کرده و بدست دینید
2: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لماله و بگره انجاب چوب و مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم
3: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانهی که به کارهنانیان دبیت مایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیه کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوه یکی زور
2: باورداری برست با تو چوی بردوامت با مزگوت و انجام داری نوژه کانتیای ده با کامل بردوام دلو درونت لچل کوجنگی توان و گناه پاک ده که توا
3: باورداری برست و خوشویست اگه در با به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیا کردو
2: باور داری برس لکاتی که دادتوی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرنکاتی که لدست شوا اوه پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو
3: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون

خدایك خاون ارزو آسمان بيت دولماني كي زور بي پايان بيت حيف مسلمان اما بزاني خوي بونا بخشيو للاي گرام بيت الهي ناوت نوت ونويا چار نوز بدست کرمی دوره بنده چار رش به هیچ تیر نابی حوتو هشتی بی چاوی لنوی ای دل حزی خود مکه پیوانه آوی نبگری و بوی بکیشانه حز او حزی حزی خدا بی به حزی خودتا هرگز مروانه گرچی خاونی کشکو تلار بی روشک لریتا لدنیا تار بی کفنک سرمایی همو سامان تا با چو خای خلقو گشت کسو کار بی دلک با ذکری خدا روشنا بید با وتو معنای قرآن آشنا بید لتاریکی ها صد چرا حلکی خود مانو مکه وکو روش نابی او خاکی وک فرش دروی بسریا اتوش نوبت دی راخری لبنیا با دولمن بی بکسو کارد لوی چیه کی بتاکو تنیا کسک نپرسی یزدانی که حس نکاد بوچی دجیت لمجه سبی که مرگ هات گرتی بای خی خوی چاک دزانید کولی چی پی سبی که مرگ هات گرتی بای خی خوی چاک دزانید کولی

رادیوی محراب خوری نشتمانی ایمانو پرچنگی خواناسیه در فتی فیربونو پروگرامی دینداریه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یا دی خواب کنو نبی خوا زور بینه
1: صدق الله العظیم
2: خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشفریان که به رحمت شیاوی ذات اللهی و دوست و دجمن در کاولای روزی نابر بنا سپاس در کاولای روزی نابر بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمت

رادی مهاب گیز مالی پرورده ایمانی و خواستی راست خدا رادی مهاب گیز مالی پرورده

برنامج سيارکانی ایوا برنامج پرسیارکانی ایوا بو رمضان پرسیار شرعیکانی ایوا ها ور بیسرانی محراب برنامج تکانی ایوا هر جولة القیه دا للا یعنی چې مستانی شعر زبر جیوا زکانی شعدا ولا بد تری برنامج تکانی ایوا روجانی یک سیشم پنجم کاجمیر لبیانی استوخو پیشکشتری برنامج سیارکانی ایوا.

0: پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیری با گشتی ملی خواهو حجوره با سربتی حجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: منعوی خواهی اکو تنی او بیشریک، منعوی خواهی بینو بیسر، منعوی اوخی که دراتی جور همو دستاده کانه، منعوی اوخی که روزی همو مخلوقات اخویتی، منعوی اوخی که اجلی همو مانتی اوه، بنای او خوایی که نامره، بنای او خوایی که حی القیومه، حی راستاوه، زندوه، و خونی بعدو، لا تأخون سینه تو ودن، نا اخی خویشی بعدو سبحان الله، سرطاو کتاییه ام پروردگاره، ام پروردگار، خالقی هم مخلوقاته، دا صلاتی همو دا صلاته که، و صبر جوری همو صبرانه، غفاریج همو لخبوکانه، ازیرا کانم نورا کانی ایومن، ما کمان به پشتیوانی خواهی پرورگارم جاره سیکم بو خلب جاردون که بسکه غریب نیه بلا هم چیشه یک منه لم بسکه نیش خوند نیش خوندن حال دو فرق بدر دیه یا اوات کمال خوشبو برا من هج نخوندن یا همانه کمال خواه منه نیش خوندن و پا پنه من با نیش کن عادتی عبادتی و کمالی سی منه الحمدلله نیشی او نیش که خواه دیوه او نیوزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله رن مایکر او نیوزی که هشتی پیوری جا امید کم یمله کومودی همیان بین بو چی چکم برای یم نیوز هنفرین اما زور مشکی گوره چکم براسی زنان بیرون دو شو زهند کیدن او یک نیوز پیوین عینی پیروزی اسلامی اما رأی ام زنانه کی تریان خواجه زن باتو ده فرمون وی نیوز نکه بروی به فرسی نیوز که هبی نیوز واجبه بوم که یه بر تمالی بر رو کاری کدره او افر نعبی بس نهی که بایر انجام ده نهی گوره انجام ده اما خالی سی اوانی که نیوز ده خوینن بلان بدار ام نیوز هیچ گران کاری بسر ام خوشک دایا ام بدانه هی ناو یعنی بوای بلی که اصلا

فرمی زیه که الان نه چون لنش از زیه که فرمی بله فرمی اما رکوعی تو هوا جزبی تو آن سمت تو نخواهی چیله سعی بیا قضا بیا فتح حتی لپس کرد ملاحظه کن که برای دانی فتح خوینی مبلی یکو دوتو تو ایا کن عبد الله یا خواه عفوی کن یعنی نه خوینی هش لنش کشور وای من قبلا سلام الله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و مکن عبد الله کن سعی خبره اما نجنی وکو دادی کودتی عوکو از کایشی ما بپی اورن معي نبي غمر صوصه ما فهمت يعني تو معقول ان تو بعدارش النبي واذا حشرت كانوا لهم اعداء وكانوا بعباد كافرين اخوا بشر دايناكم ام عدتيك بلا لقال القران والسنه بنجي طابق بلا القران تاع قال القران والسنه مطابق معناه نجد نخ بيغمر صلى الله عليه وسلم فهمي اون يشخيني نیش بخوانی او نیش که لخرابوری نخاته او لباتی خنزی کی خاته لخو خاته از آنی چند خات چون تو دبی به کاریک بود که خلقی کیتر تو بکار به پساو بایی نیت آنیشو اما مصیبت نیه تو چند خیر دگاه بی به اسبابی که شخصی برافیک تایه دورگری او نش گونه حد اگر بهوی تو خلقی ل نیش ول عتب ل اسلام دوکی مثلا بون منا دست خلق کبر فی الله خلق کم در خلق کم ظلم کم لخزان کم نال کانم لخوش کانم لبرا کانم ظلمی علیه لدراسی کانم لنیوش خیر کانم امن یوجی تی دوریه هیچ اما اوی که پیغمبر فرمودن المفلس المفلس که مفلس او پاری پیان نه لیمال دینا مفلس او عبادتی هی و پاراشی نخواه پنام خواه پنامی خوب خاتین او جوانه خود لو کسانه بین که عدد کانی از نایجیریا و پاداش تیانی فی قیامت خواب پنام راستی او ماتا تو ربم سرماو برماو با خوشی و نخوشی تو ام عبادتانا انجام بده بلام لبر اوی که رینه کان لپیغمبر ناگری علیه الصلاة والسلام نیشت خالی قبول جا بپی آیت کانی قرآن بپی فرمود کانی قبر علیه الصلاة والسلام نیش مرجی او تا او نیش بدیرت و لخراب يعني تكوين الدروس تتكا اگر ام يجا توي جرا ولا او نيجو خورا پاداشو اگر او نيجا ني جرا ايت ولا خراب و بر دوام سه خراب كاني خو او كات تو ني نخن سبي ني نخن اوكي دبرو ازي كان وما تنازل كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني انسان دبيكو عجاني لحبك دس عجاني لحركه تسمع الله يعني حركبك يعني تولي سمع الله لي حميدا ربنا ولك الحمد بيبلي إجنا من زور حزم كلو رايق دلي سمع لي من حميد ربك الحمد كلا سس الزكاة تعوك نبي يا أخي شيت الركوع ناقة الركوع سر برزبته لقب برزت وراس نابيته يا كخوار شيء بس الزكاة ولا سوزاني شاب بحي شويك ناني نية آرامية يكسر دشيت سوزارته وكون في غمرة في مياه فلو وريك دنوك لا أزو يكسر صبرته آوى يا والله يا شاب خوادي تبول ناقة تدو ناقري اما خلیه کمیان که نشوه نه قام لبروی الزامی نیه و غیر مکان یا غمر ورد نگریسه و مرجکانی نشوه بجه نکن نشوه قطع مجه که تر معنه اما نشوهنن ام لگل نشوه خاکنن ام نشوه هیچ گرانکاری که بسر جانی ام برای ام پوشک داره اینا چن افرت من نشوه نه قرآن خوه نه بلام لگل خواب نامم زمی دکی نگری، زم برکانی نه، زم خوشک کانی نه، ظلم نم نالا کنی که، زم خوشک برکانی که. ای اومان نه، ای برمان ها نیش خونه. یعنی زلم بیشتر تو خوزگ با خوزی خوا حد نیشی کده. بو شو ام نیشی او کاری کی کدوم بالا نیش که آمازون نبود نیش. یه ما مشکل نیه بس. من ولی ما مسلط. دوباره چیز کار. امتن از داره کی پیغمبر الله علیه وسلم. نیش که نیش منافق کانه که نیش منافق کانه کامه آو نیش که آو برای آو خوشگون نیش که بیا گاری بیا زاری بیا طاقتی و چون با زور بنیر مدارن آرانی امیش آواه لبر لو میخال علی عیب من نیش نم با این نافقین یخالون الى الله و هو عدیم و اذا قابل الصلاة کام قصاله ويرون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا هو ولا اله الا هو

0: فضلك خوايا او ان يجم بوتو خوين او عباده بوتو كر دعوه للطفيتو لمهرباني توك خوارس كحلام نمبر. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان يجي جمعه خوين برون بدوي كاسبي حلال ابغرنو ايش كان بخوتان ازاني امش من عكس كرتو بيش باني نيورو كراهتي انسانيشكا کاراتی انسان ایشکا باشه دوای نیورو اصلی سنت دوای که یه مبچین ایشکی دی بعکس او یه دوای نیورو استراحت کن و ایش من همیشه نایکن الان یه من استراحت کن بلام پیش نیورو خو من امبرینی ایشکین خو من بیله کن بوی لجوم عکش زور برای من هی یه بو جوم عکش خیلی کتو خیلی خیری به خوتو آقای لیج نیه. اما زور گرنگا که امال حقیقتی ام پیام جوانه تیب باشه یعنی یارانی پیغمبر علیه صلی اللہ سلام براستی خواه رزقی دابون و بابا پیرانی اما اولیا و پیاو چاکانیش خواه درجاتی هن برسکاته و براستی خواه رزقی دابون با هوی نیشخون نکانه و من یتقی لا یجعل له مخرجه و یرزقه من حیث لا احتسب برهمی او نیشخونه برهمی او تقوه خوارس که با واسعه باشه من روم هی بلم خواهی اوان من بندهیتی توم جبه جه کرد اوان یوشم با خونی اوان رکوعم با بردی اوان سجم با بردی اوان دعا کمو لیه ده پاره و خوارس که حلال من بره ایشالله ناومید من نکر باشه ده فرمین نیوش تندرستی ده ده ببشر که که شالایی برای گوره من.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام سرحد بچم که که شالا
1: پای گورله درازی به ما وسای کی ده خوشی بو برا عزیز ما کافه اند کې لا سره ګرځم پای گورا در پداستم باندې
0: اوس زای توش باسو کا کا شالا کی
1: ولای ما نو سایه پر چیر ما بوله خدمت
0: فرمو
1: ما نو سا با له خو مو د سپم کمه سمن سواز بو خوای گورا دروځه کبه لا سفرې مال خوای گورا ګرامت او
0: بخیر به
1: ګشتي عمره وکړ
0: باشه
1: ما مسا کوردواری خو کوردی خو من ملتي خو من بهر نه لوم کوم ملتي خو من ما مسا کا جان سي کبان کايا يان يخت بنو سيتو د زوره کي الله دانش ولا دانش اما خو لا خو عمرو كردوا
0: ايه
1: حسي قال لا خو عمرو كردوا ما مسا تر وينه د سر سفر ايا اگر کس جواب بيته او گنه بار بي انا ودا کوروا تن يله سري خو کس کي دو دانشي
0: ماله باشه که سر چاو جواب دادم و شما
1: جواب دادم. ماما سا برزی یک سیاری دیریز ماما سا بس آیا من با برهانی مسلمان علیم آیا فقو جهازی چیه که روزانی فرزگانی تر جمعان سردانی مال خواهی گوره پیویت لسریه ما من وکو خوم سردانی مال خواهی گوره کم بونیش کردن قیچه کابرا سلافیه کابرا صوفیه کابرا نازانم چیه دینقی جاواز پیشیشیه که ما مطا قیچه که جاوازی نکن دونیش که بخواهی گوره که ما مطا آیا کسانو گناه داره بین که جاوازی کن لئیمه مکانه
0: ماله وجزات بعد ان شاء الله والله من دیمو
1: اخوي گوره لید راضی به ما مخای یعنی من همیشه لا سفری نبه به مجامل لا سفری خوای ما اخوي گوره و تو ما اخوي گوره لبرهانی عزیزی راضی محراب و اوانیکا هاوکار بتایبتی ما مخا و شهرو هاوکارانی عزیز و اوانیکا دسته که خیری انا و بتایبتی برای برز و خوشویست همیشه یکم دعا مواب و که حدیب شیوان که همیشه حاکر بود و خدمت کردی امر راده محرابه که یرمتی در بود به بیدانی امشونه که خدمتی به جگرانی بسری راده محراب بکرید
0: خواهد جزاد باتو که کشالا جانی خواه مفقد که خواه توش لیمه نسید توش برای که دو سوز و خمخوری خواه لخم بدورد که انشالله
1: من خدمت کاریه و ما مصابه شاید
0: برای گورو تاجی سرمانی برای گورو تاجی سرمانی امش
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: امید که انشاءالله خواب چاکترین پاداش لقیامت پاداش تبات رو برشیری نکم.
1: خواهی گوره لب رازی بیارم سلام علیکم
0: دو سوزی خواه جزاد با تو زور اگم علیه که خمی
2: رادیو که دخوایی
0: خوان خواسته هر شونی خلالی هبی یک سر اگه در معنی که خواه جزاب تو یاربی خواه اگه ایلیو بی خواه موفق که خواه لبلا مصیبت انشاءالله خواه تو مال و منال بدور که خواه عمره کشی لیه قبول که و خاطی نه و جوانکاری خواه توشوی که باش تینا به تو لو سفر پیروزه خواه پرورگه بی که برونکی قبرکت و مالکت انشاءالله خواه جزاب تو که شالاو که شالاو که اما اسلوبی که جوان نیه تو به من بلی بلی خواه تو ملای بچه خواه که ملای خواه ملای کنی بعد مثلا خواه تو نیش خواه نی اما خراب اما خراب اما شکندی او شخصه خواه تو عمره کاری تو لعمره اتویت تو اما نه خرابه اما خرابه بمشی وازه نبی اما لگل خلقه خسر کنی چکم براسی اگر بمشی وازه خسر کنی لوانه کابرا بله که اولا داخی تو تر نیش حن ناکم داخی تو اویتر لچک حن ناکم داخی تو حن ناچم بمزگو اما خراب اما خراب زور خرابه رجاءكم حتى ابو ما بكري خلق نشكيني حتى ابو ما بكري تشجيعي خلقي حتى ابو ما بكري هاني خلق دي حتى ابو ما بخلق نا امید نكي رجاءكم خلق نا امید مك اما زور بو اسلوب ناشي اخوتو حاجي اخوتو نيوجخيني اخوتو سفوشو بس اخوتو نيوجخيني اخوتو بخول اخوي بروشوي نا نا نا وازيلي بكاك تو اجو جمز گوتكي قرباني چاو اما ام اسلوب ناشيرينه ان شاء الله امیدكم وازيلي بي اما يك دو مثلا فرق کردن لگل امام کنه اما مشتی که مقبوله مکن چون مثلا بلایم بانمونه خلقی که لانه استفاده لبرنامه که من نک باشه جویل من نگریه اما مشکلی نیه یا مثلا بلایم جمعه لدوای منو نکه شوینی که کن جمعه لیه کریه اچه تأثیری او ما مصابر رزه باسر اما مشکلی نیه بلام اگر وکو تفرقه وکو فیتنه وکو عجوبه و خراب اما نبی فیتنه دروس کنی اما نبی عشاق دروس کنی اینجا نبی من بچم او ماموسای اموزگو تا بشکنم بلم که که او گناه باره او بیدعچیه او مشریکه او کافره او اما گناه اما ظلمه اما غدره یا مثلا بچی والا که که نازانی قرآن خوینه والا نازان آیت کن بغلط خوینه والا حدیث کن بغلط خوینه والا رین معکانی وانین اما مشکله يعني خلقك يك هي من زور بيم سيره تو عبادات بو كيكي بو خوا كوات ما دبو خوا او انا المساجد لله مش قلت كان اخوان ومالي ملا وش يعني مالي خوا تو ييبو مالي خوا ييبو المال ميواني مالي خوا ضيوف الرحمن باش كوات اصلي خللك لا اخوته تو بو خوانات يبو مزقو اذا قال بو خوا بحق ملا وش يعني احمون محمون شي وآتيهم يوم القيامة فردا إيما للرج قيامتها يجيك حشر مانك هركز نامي أعمالي خوي ندسي خوي إيكا كشالله بخوي ملاو شير بخوي إيكا كشالله بيأي كخوا ناسو لخوا ترسو بخوا صلاة بخوي بهرش جيكي دي أقر ملاو شير شخوا إن ناسو فيلي كرو دروي كرو خيانتي كر إيو جيكي جهنمو تو يعني زور سيرة كابرا خوي أكوتو فرمين ناوي كيلا خوي ناو حرشي كيلا من این ناکم تخصیصی ناکم بلام نایی که لخوی ناکه چی ام زلامه بختن بو او ما مستعیه کم بختن بو نیوش خوی ناکه اصلا روزی کم برادر کاری و برادر کن نوسی بوی من اوشتانه نخوینم الحمدلله بلام ایتوی تی ملوشی رو قصانه که جرات دروک ای باشا من اگه دروب کم خوم خجالتی لخوا کم بلام تو که بختانی بو منکی خجالت و روشی لخوا بی اتواني بي بمن بلي بلي كاكا ام قصي جراوتاتو اما سندكي چيه لكشو هاتو اصلي چيه بزانا بيدالم يعني اگر بيام نوتي منشو كتو دروك مالا يعني قناح الدقاتو بو خلق شكيني اي نازي خوار شكيني اي نازاني اگر تو بدو عيبي بنام قري خوا عيبي طالماري اي نازاني تو اما ايشي مسلمانيتي نيه مسلمان چونه بي اوا برام براكي ناشيرين كاك يا حزب الزرير براكيب كاي يا حزب الزرير بابا او مهما من برايكين حرش ناويك الاخونا وحرب روبوتوني كتبه ما دام لجيت شتري اسلامي ما دام لنا بعضين اسلام هجيبه توتوت لا اله الا الله محمد رسول الله ما كسمع لي زيان يا بخو نبخو انا جنجيك نمن عليك نريش فيك بخو لي ما زيان بخو امي ما خوش بلان بپی درجات تو مثلا که چه زیادت جرالی بکنست که زیادت رزیلی بگری او خوشتره إنسان ما مصاب بون منا لراديو محراب كاكا شالاو مصاب لين كاكا عدنان كاكا مان بهجاد دادا برشون كمال خوشكو بران دادا دلنيا مصاب كمالي هن ببردوام لقالي حاجي پشتوان خواه پشتواني بلد دينا ولا قيام كمالي خوشكو بران من هاي هر پيوسيك من ببردنگ منو دي والله فرقية چون فرق لا خواش اوي كبندي خواه بيو بو خواه صلحا بيو لا خواه نزيق بيو خواه زياتر او كسي خوش ايو چون درجاته برا بفرقي لناو صحابة كان فرق بو علين عشرين مباشرة وانيا الى برو مساحتها في اغمر صلى الله عليه وسلم صحابة كان لناو صحابة كان صحابي وابو اي فرمو حزتي ابو بكر خليلو خوشيستي منه قربان حضرتي عمر بوشي وازه خور حضرتي عثمان بوشي وازه حضرتي علي بوشي وازه صحابه برزقان بوشي وازه نهر يكو ببي اي خويا تعب بلال فرمي عبدي كو كويلي بو رشبيز بو لقوا بي غمر تشني خور زيستو نابينا ابو عبد الله كريم مكتوم زو زو رئيس تقديري لي قلتو برا عزيزه كان ومتنا زاركي بي غمر صصم اما نابي اما بين باسباب فتنه فتنه لبس قلت كان ابنينو یا تشویش لمس کرد که آن بنیاد دارم. یعنی منظور اما نه لفیقه هیچ شارزایی کنیه. فیقه نخونه. حدیثی که خونه تو اتی اکثریه ام حدیثه جیب جیه کاو. اوی غیری ام حدیثه بیرویم که بغلتی است. اینجا بخوانی. حالا لموضوع امنیجا زنایان رئی جوازی انه حتی فرموده ای پیغمبر معنی باشه جوازی جواز هاتو. مثلا بونمونا اذا حديث معنى هذا بيغمر صلى الله عليه وسلم للركوع فرميته سبحان ربي العظيم وبحمدي الحديث معنى فرميته سبحان ربي العظيم حديث معنى فرميته سبوح القدوس رب الملائكة والروح ايه ما هو حديثة اكري توب لي من خير هل سبحان ربي العظيم اكي او كنابي نابي نا نابي مثلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهم من ما شئت من شيء بعد باشا سبحان ربي أعلى وبحمدي سبوح القدوس رب الملائكة والروح سجد للرحمن آمنت بالرحمن فاغفر لي يا رحمن هل دعائي افتتاحك اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله أكبر كبيرة والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة أمانة هم إلى حديثي في غمر داهاتو يا أكريم من يكي كام بخيرهم بلم آني كي هيشي دروسني نابيت نابيت أنت أما زاهبانا أخواي قول اللي أن راسي بو درجاتي أم برسكاتو إمامي شافعي إمامي حنفي إمامي مالك إمامي حن يا ما نابي أو حق بين بخومان رأي هيش كسي كان رفزكي لأن أو بعملناه يعني بيقع يعني زانيو يا أخوان خاصة قصي بأدبي بكين برامبري السنور بفزين برامبري أو كأدبي تي أنا بوي سنور أدبي نمزع أصلا هر هر نيشخيني نيشخين في أدب الدكة باش عزيزكم كاتا زور جرنجا كاكا شالاجيان إما نبي ما بعيسي فتنة نبي ما فتنة مردوه لعنتي خاله ويزينو يكاتو لعنتي خاله ويفتنة لبين مسلمان دروسك لعنتي خواه لوي تفرقه لبين مسوانا دروسك لعنتي خواه لوي كأجراء خاتم زقوتكانا لعنتي خواه لوي كخلق شكيني باشا وميدكم إن شاء الله يمن نبي بهو كاري فيتو أسبابي فيتنا نبي ما وصل نولي فارس خواه بركة خاتة قلمك وتمنيشي ولا شيشي صاغ بيرق الهمون وسركان مانا دي فرمو يوا خوتان بباريزن لفيتنا بتاوتي لم آخر ذا فيتنا هي با يمن نبي ببعيسي فيتنا فيتنا كلا منو دس بينكا وهركسي كيش فيتنا جربو بأسلوبك جوان قناعتي بيوكين وازمان لي بينكا كتو حقي من النبي براك حقي جي بسلم خلطو مسؤولي مني ومن بو إيش بو توناك إيش بو أخواك دبرو زور قرنجة إن شاء الله يما بايخ بدين بو عبادتاني كديكين أو عبادتانا إيكين إن شاء الله أو عبادتا بيك أخوا ديوي خالي كتير لو خالانا دفرمي چي ده فرمیه صحت و تندرستی ده دب به انسان نیش. لبعض ل بیستو ملکه لام من نیش بر ریاض کم نه بیه من نیش بر ریاض نه کنیش بر خواکی بلام ریاضش. عشم رکو عشم سوزو سمع الله دکم بپیو دوستم دادنیش معنی حمی ریاضه. بلام نیش لبر ریاض نه کم نیش لبر خواکم. باشه و تندرستیشم پاک و تمیزه بلشی پاک و نیش کم. بجلی پاکه و نیوشکم، بدري پاکه و نیوشکم، بدز نیوش و نیوشکم، خون پاکو تمیز کم و انجاده چون با خدمتی با جلا کنیشون پاک. باشه، ای امنی امنی. کاته براسی رحمتی خوایلی بیه. جو آنی فرمون نیوش دعای تندروستی لیکه، نیوش دعای پاکو خوانی لیکه. پیغمبر فرمی مفتاح الصلاتی الطهور، کلیلی نیوش پاکو خوانی، کلیلی نیوش دز نیوش. یعنی نیوش ببی دز نیوش نک. مگر عزره هم یک عزره بو تیموم اکی اگر تیمومیش نبو نتا تو این تیموم که او که تا نیشو کش که خوالیت قبول اکا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبیم نیشو کن با پیو نیشو کن با دایشنا نیشو کن با لسله پیغمال گیافه نیشو کن با پیو نیشو کن با دایشنا نیشو کن با لسله نیشو کن با سرپشت نیشو کن با پنجیگ ایشان نیشو کن با دل نيجا كان ان اجا اخوالي قبولك ما دام معذور عذري باشا كات نيج تندروستي انسان جوانك تندروستي انسان جوان راغري تكون نابيه او شيرين نيجي تياكي بيزبي نابيه جلا كان بيزبي نابيه دلي بيزبي نابيه ببي دزني شو بلش غرانيو نيوشكي نابي باشا انجا دور خروي ازاركان لايمه آها چن جال چی بوله دکتر بارز دکان ریاضه بودنوس. ای تو امر کوی سوز دو سمی الله از ریاضه. باشه. انجا ام ضد مطمئنه ک آرامیتیک. دور تخت ول آزار کن دور تخت ول نخوش کن. اما امنی امنیه. انجا او الا بی ذکری لای تطمئنی قلوب اینیش ذکره. اقیم الصلاه لی ذکری. نیوش کان تام بکن بوی همیشه خواتن لبیر بیه باشه انجا براسی نیوش خواردنی روح نیوش پیوندی چی روحیه لبینی بنده و خواه سیو پیمانانا ای الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین سیم پیمانه که اهدنا الصراط المستقیم داوی صراط مستقیم که خواه رن میمم که او صراط نه که خون با مستقیم ازه او صراطی که تو با مستقیم ازه این پرورد او خسر او رغبازه جا امیده کم انشاءالله ایمه براستی لعظمتی او نیوشتی بگم و زور بلا ما گرنگه که خلق وا نزانی عیاذ بالله خواه محتاجی نیوش و روشی امنیه خلق وا نزانی محتاجی امنیه نه بعکس او یا ما محتاجی خواهیم یا ما حقی کمترین بندهاتی دین بخواه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس من با درست که بای خواه پرست جا اگر للای عبادیه که و للای خواه و عیاذ بالله نقصانی من همو کموران قابلی لخوشبونه یغفر لی من یشا و یعذب من یشا بلام لقابلی مروفکانه اگر خواه نخواستم بختال چی بوم دروزن بوم فیتنه بوم ظالم بوم، استمکار بوم، نانی خلق ما بری، مالی خلق ما ویرانه کرد، اما قابلی لی خوش بونی. اما مهمه. یعنی اصلا گیشتینا او نتیجه، ام نیوش خوینه که نیوش خوینه و خلق لی نارازه، انشالله خوش لی نارازه. ام نیوش خوینه که نیوش خوینه و خلق لی رازه، انشالله خوش لی رازه. جا علی رده یک رون کنوی کش بدم، اوش اوه که مرجنیه لسطع صد خلق لما لاوش یار رازه. لساتا پنجاوی اگر من بزرگ راضی بیه انشالله انشالله امید کنم خالیم راضی. ایه حتی برای برزود شد شکتر. دبرو تو نکری و نگنجی. او عیاذ بالله هیا استغفر الله خواب از ظالم نزای خواب پناگر متولو بی ادبی. هیا پی اغمر قصه برابر بی اغمر اکا. ایمن بمیل ملاو شعر هموی خلق راضی بیه نه نه بید. نه بید. بلا امید کنم انشالله خواله همو لیک من راضی به خواه طاعت و عبادت کرد من لیک قبول که بیسرانی خوشی جنودی چاوم دیاره برنامه که من برو کوتایی در روال بروی توزیک تأخیر بوین دایلی بردن دوباره لبیسرانی خوشی جنودی چاوم دکم امیدکم انشاءالله خواهی گوره غفور و غفار عفو توابه لمنو لعیوش و لمردوی همو لیک من خوش به خواله دایک واک من خوش به خواهی گوره رحمان پیب که خواه عقیبت من بخیر که خ خواهی گوره بخاطی نونو ناجوانه که خوی جزا و پاداشتی حاجی پشتیوان و امسالی باتو که به عربتی مندن که جول ما نگرن که بدنگ منو دین که مشرکان من با حلکن که پیوستی ام رادیو جو خواه لدیناو لقیامت پیوستی تن جبه جکا خواست سایقه کن من لمقدراتی رگاو بند بپاریزی سایقی تکسی کن من رزق حلالی هم بیتی ولرن فری خراب بیان پاریزی خواه بخاطی نار رزق دوکان ارکان من بیرحم بکری ارکان با وستاکان با ناناوکان با برگدروکان با جوتی ارکان با شوانکان با گاوانکان با دزگا امنی کن با راگان کن با ریسپی کن با گنج جوان کن با مالنال با دراوسی کن با نیوشکوین کن خواه رحمی هم پیب کی خواه او امنالی نیم نالی بیده خواه او امنالی نیم نالی بیده خواه او امنالی نیم نالی بیده کمال خوشکو برای من هن زور دل سوز خواه بلطفی خوب با مهربانی خود خواه امنالی هم بیده خواه اوانی امنالی نیم نالی هم بیده اصلاح امال امنالی امشکی یا رب امنال من لفیتنه بدور خی یا رب العالمی یا رب العالمین غضبی خود ما پر یا ربی خو علی فتنه فتنه جرا ام کردستان شیرین به پر توحید صفکان ما توحید الله کامل توحید قلم کان توحید زمانه کامل کی لم لا مؤامره جره شوین تقدر خو اما بندی پیغمبران علی صاصا بندی زانه انا به پر زی بخاتین او جوانه کای خو ان شی که پر زی امن اساس خو بیان پر زی او بل ملاتا برد یک اساس بر خو جزای بخیر باتو وای گور بخاتین او جو کومل کلا پی ای مرتن لم کردستان کومل افتی بحرمتن چای لم گوت کان مكتب كان لخص كان كان لفقير رجع كان للراديو كان للراجع كان للنسر كان وبركة خاطر رزقيا بركة خاطر عمري أبو خاتين أو جوانا كان إخوة خوار رحم بس رزقيا كان أوكي خواي جور الشفاء بالرحمة وببلا بو حاجي محمد كلباشي بنيري يا رب العالمين بو خاتين أو جوانا كان إخوة بكاك دانا وبكاك حاج علي وبوانا من داري عن بيتي أنا شيء شو عندك لو شو كان أنا شيء عندنا جن بين أنا قرض يعني بوان دفع كي أو كريت شيء هي خواي درجاي خيري لو كبي كم صاحب مالي خوي بو خاتين أو جوانا كان إخوة يا رب إخوة رحم بس سفر الشعراني الراديو محراب ببراني كنترول ببيسراني خوشي كل هر شيء كي ام دنیا هن خواب رحمتی خوی توق مان که عذابی خوی بدور مان که رحم بخوی کار کامه وقتابی کامه ما مصع کامه ما خزم کارانی محرابی پیغمبر یا ربی خواب رحم به همون چین توجه کن آمیل تا که خوا حرمت مان به پاریس دیسانی به حرمت و به ادب و به شرم خوا ما من نبی به اسبابی تفرقه نمی به اسبابی فتنه خوا عبادت کان مالی قبول کی بخاتی نو نو جوان کی خود لرحمی خوب بیا برش من مکر شعاتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیا برش من شعاتی قرآن پیروز و من رمضان شهیدان بیا برش من نه دنیا نه قیامت خوا ادامه من کی رحم بنی اش کنه کام من بدراوس کام من بکسو کار من خوا رحم به ملک مام کی آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروردگار حمد سنا وصفاز بوتو أي او كسيك جسد بودروس كردوين عقلت في بخشيوين اختيار الدعوة دسمان أي او كسيك صحتت في داوين. الحمد لله كيمساغ سلامتين، الحمد لله لهمو نعمتك ميمتر خوا عقلي في داوين، لدواي عقل خواي قورا لطفي لقلا كردوين إيماني في بخشيوين. سخلكي واهي لمنو توب قوتر، لمنو توب هيستر، لمنو توب تواناتر، لمنو تو عالمتر، أروا بياسي كشكشاني أسمانك، بلام خوا پنامان با خوا نعمتي إيماني في نبخشيو. الحمد لله كخواي قورا لطفي لقلا كردوين بوخوان نوي قرآن، بوخوان نوي نامو پيامكي خوا، بوي درسي لور بگرين لمزگو تا وقت چون سجده بو خوا بين لدوكان كانش من سجده بو خوا برين، وق لمزگو تا خوا پرستي اكين لدائره كانش من خوا پرستي بكين، وق لشارة خوا پرستي اكين لدرو ناو خلقو لبكسيج دا خوا من تاكو تنابين خوا پرستي بكين، وق يسي اعلاني خوشوستي خوا من کردوا لهمو جيگه يكا اعلاني خوشوستي خوا بكين. تنها حمد بو خواب کن، حمد یعنی پیاهلدان، یعنی باس کردن، باس کردن. اونی الان حمدی خواب که یعنی چی؟ یعنی تنها باسی خواب که، چون که خواه هموشته کی پیاوی، خواه هموشته کی پی بخشیوی، ده هر باسی خواب که. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. صلاة و سلامی خواب باره با سرگیانی پاکی مبارک حضرت رسول الله، رحمه و بزهی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر. خواه لبر خوایتی خواه لده فارمه و بلطف و بکرمی خود خواه بم خوننوی ام قرآن و ام حدیثانه که ایده خیرینه و خواه گرانکاری زیادل ناخی دل ماناب که محبت و خوشویستی خود و پیغمبرکت و قرآنکت زیادل که لدل مانده. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برای زکان دوتمان لبیرمان نچه شو روزی جمعه شو روزی امتی پیغمبره، همو دینک روزی کن هی امتی پیغمبرش روزی جمعه ان هی، خلقی که یه شمی هی خلقی که یه یک شمی هی، بلام ایمک امتی پیغمبرین جمعه من هی. در روزی جمعه بازیاتر خواه پرستی بکن، چون پیغمبره کمان وای فرموه، رسول الله وای فرمو وای وصیت بو کردوین. اگر پیغمبر من خوش به وصیتی پیغمبر قبول کن، بالا شو روز جمعه قرآنی زور بخوینین، صلواتی زور لسر پیغمبر بین، تسبیحاتی زور بکن، قرآن زور بخوینین، بتایبت سورتی کهف بخوینین، خیر و صدقه زور بکن، سیلی رحم بجه بینین. لشو روز جمعه هنگاوی خیر زیاتر بنین، چون که لروجکانی تر فرقی هی و پیغمبر فرمویتی هر کسی اگل شو روز جمعه بمره مادام حرمتی شو روز جمعه گرتوا متأکد تا روز قیامت خوا عذابی نده. دی بو اوی کوایم بر او فضیلت بکوین، بر او رحم و وعد بکوین، ابي ان شاء الله رشو روجي جمعه فرقي هبه لغا روجاني ترا خواه رحمان بيب كي، عاقبت من بخير كي، ايمان من سلامت كي، قلم عفو بسر گناه مانا بيني خواه لبر خاطي او دنائي خوت لغناه باو كدائك من خوش بي، لغناه ما مستكا من خوش بي، لغناه دو سكا من خوش بي، لأهل خير و خيرات خوش بي، لبر خواهيتي خود خواه لده فارمو ام ولات مانا دول لفتنه و اجاوب كي، ولات من لفتنه و اجاوب بپارزي خواه لبر خواهیتی خواه لده فارم و دینداری من للا شیرین و خوشویست که، گناه و تاوان من للا قیزون و ناشیرین که، لبر خواهیتی خواه لده فارم و دوال لیکم بلطف و بکرمی خود یا اله العالمین لسر اسلامتی من جینی، لسر اسلامتی من مرینی، لسر اسلامتی زینوان که توا لجلب یاخی رسول الله حشرمان که، صلی الله علی مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: فأتت به قومها تحمله.
1: Mm-hmm.

Mm-hmm.

فأشار

فأسأل

وجعلني

Mm-hmm.

سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه

Mm-hmm.

ختامه مسك، ختامه مسك، ختامه مسك، ختامه.

خالق. خلق الإنسان من علق اقرأ

خلقا

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاک و باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و داروشمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: خادم محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبن ورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمن آسوده دکین برنامه سایه بو راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بلای پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتن لبید اچین خزمت سورتی الملک والآتی سانزوا دسبی اکین که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور خوای گورا روبا آدمی زاده فرمید خلشینا اگر ایو قصب نهینی بکن بسر ری بکن و زور بیشار رو بچپ بیکن یا خود با عشقرا او خوایا سبحان و تعالی نگ باوشتانا بلکو بناختان باوی که لدلو درون و سینتانا هی اباش آگا دارا جارم ها انسان لناخی اقصر غل خوایا اکات یا با اقصا که باوی چه اقصا حضر که با کسی هیچ ناله زمانی ناجوله لیوی ناجوله لغل خوشی ادویت او خواهی گوره سبحانه وتعالی آبوش که تو داری نابری بز لناخ تا اجولت هستی پی اکی خواهی گوره آبوش تانش اقدارا چون که خواهی خالق انسانا و فرمید الا اعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر او ذاتا او خواهی نازن چی درست کردو چونی درست کردو و راستی دا او ذاتا نازکارا و هروها تاو آگا دارا بهمو حلسو کوتو بهمو اوشتانی کوا خواهی گورا لناخی انسانا درستی کردو راستی او بشه معنوی که همانا اوشتانی کوا لناخ مانا هیا چون بیرکینو چون لیچ ادینو و رق چیه بغض چیه حسد چیه امشته معنی وانا که کارکا تسر تصرفات من خواهی گوره به همو اوشتانا اگا دارو و هموی لسر من تو مارا اگر چاک به پاداشتی هیو اگر خرابیش به مگر توبه بری بگره او محاسبی لدوایا پاشان پی معنی فرمید هو الذی جعل لکم الارض ذلولا او هر خواهی امزبی بو ایو زلیل کردوا ملکه چی کردو زویه چی ملکه چ خواهی گوره سبحانه وتعالی بو گوریه برسی کردو لبوشایی آسمانا لسوران و دا با دوری خوی دا شو رجمان با درسه کاد بسوران وی چی تر چوار ورزه درسه کاد لگل خوملی خورا لگل کهکشانا جورها چرخو خولی ها لگل اوشا زلیل با انسان تو ای کی بخانو ای که بخشتو کال بیر لی ادی جادر را اچشی هرچی اکی او زویه با دستو ده او زویه با هوی ذاتی کوا که خواهنی تی زلیل کراو با ایما او زلیلی کردو با من او ملکه چی کردو با من لبروا بردوام سواسی او خواهب کین و پیوانا فرمید فمشو فی من اکی بیها او بگرن بکنو کلینیا و دولو شیوکانیا باشکو تکانیا باشاخ کانیا دقت کن سرنج بدن اما لخویو درز نبوا اما ایو درستان نکردوا ایو که هاتن نمزیوی پیشو ایو بین بوم آواده کرده بوم با جیان تن و کلو من رزقیه دل رزق و روزیانش کبوتان برهمه هنه بیخون زوی حکارکا یا ایچه کل حکارکان بو برهمه نانی جورها رزق و روزی نازو نعمت دانوی الله میوی همه جور هموی خواهی گوره بردوام لورزکانا و من تازه اکاتو کمیی که وای داناو لم سرزویا لدانشتوانی همیشه زیادره رزق و روزی که روزانا ای خوین سرجم ای خوین ناو بناو ای خوین حق نیه بغفلت بی خوین حقی وای بیرکینو لطامیان لبونیان لرنجان لقباریان لشیوازیان سرنجی دوکانی بقالب که او هبو میوه زردو سورو آلو صوزو جورها رنگی جوان هم بخوی دوکانی که پیرخستو او خو او برهمی نه ناو خواهی گوره بو من برهمی هنه بخو رای پی من بخشه بلا منسان کان کری گواستو کری هنانو کری بار کردنو کده تعلیب کردن و اوشتانی اخنسرو بویا نرخ پیاکت
اجینا خواهی گوره و خورایی بردوام او هم رسق و روزی همه جوره من پیشکش اکات و ایو بیرمان بخاطوه که سپاسی بکین و ایو بیرمان بخاطوه کوا ایم بوله او ذات اگر رینوا اگر سپاس گوزار بین ناز و نعمتی چاک ترو جوان ترو بطام ترو بون خوش ترو رازا و تر معنی باشتا پیشکش اکات چون که به دنیا بین و که خواه فرمه و ایلیه النشور دیواب و لا اوزاتا ابی بگرنو لا اوزاتا ابی آماده بن با محاسب و لپرسینو همو تان زندو اکرنو در روژی کتابتا محاسب اکرن لبرو سپاسی خواهی گورب کنو بیرتان نچید که او هموی خواهی سبحانه و تعالی پیشکشی کردون. باشان افرمید اامنتم من فی السمائی أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. باشا آي إوا أمين لو ذاتي كالأسبان دايا أخوة قوريك دا صلاة الأسبان دايا ذاتي لسرو أسبان كان ويا أوا أقر بيتو بيويت غصب من لبقري أقر إما يخيبين إما خرابين دورني غصب من لنقريت من بابا ناخي زويدا و ام زوی که و هستکه نیسه ثابیت و استعوا که و تجولو حرکو و بدره بگده چی اتوانه فریمم که وی چی اتوانه رزگرمم که برو ابی حسابی او بکن ام زوی موقتا و ام زوی ناوی اکولید و کو گرکانی گوای حرکات تقیه و همونی وران به جایست خواهی گور سبحانه و تعالی که است وایلی کرد و که ما از این ثابت او ناجولت لعنتی کات او هم حرکیه اما جی اوی کبیری دبکن او بیلو خالق عظیم بکن او سپاسی بکن استعیشی بکن تسبیحاتی بکن یادی بکن بر دوام بدل بزمان با کردار با عملی با هموشی ویک انجا فرمید ام امنتم من فی السماعی ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون كيف نذير لتوه رشيش كافي معنى فرميت باش ايو امين لو ذاتيك لآسمان دايو لسرو آسمان كانوية كبرد باران تبكا بردي قورو فشوك بآسمان ابلاوتو ومليارها بانوا واشكال قبارة او هرخوا قوري امزيو افاريزي باش اگر بردك تاقا بردي شي قورا تاقا بردي شي دطني اگر بدا بزيويا لوانه آرستی زیو گوره اونه تسیری تیکات چوکه زهار بسری عیده عوضید خواهی گوره لبینی ملیاره ها استیره و حساره و بردی همه جور که لبوشایی دال حرکتن هم زیوی پرستو اگر بیه ویرانی بکات چی اتوانه بری بگری او کات ازانن چی انزاره که چی بیدار خستمه که چی داشتلو کندینه که با انسان لعنی کاتا زور به زور من غافلین بیلوان هاکین و که با آسودهی لمسر زیوی در جیان بین سر پاشان فرمید ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر. باسی کافرانی مکه و کافرانی همو سردمی که کاد که نهو دلخوشی پیغمبری دعوت و صلی الله علیه و سلم کادی خوی و دلخوشی همو ایمان دارک اداتو کادک برانگاری کسانک ابیتوه که بروان به برنامه نیه، بروان به آینه نیه، بروان به قرآن نیه، بروان به پیغمبر نیه صلی الله علیه وسلم. فرمی ماشته چی تازه نیه خلقانی پیشتریش پیغمبرانی خوانان و دروزانی و بروان پی نکردون تجایتیان کردون جا فرمید چون طوله کم نسندن چون این کاری و حلو سیانم کرد لناهم بردن فوتان من اوت قرآن باسی بسرهات قوم نوحو هود و صالح و شعيب و قوم لوط و فرعون و اوانا زور بتفصيل باسه فرميد و اواني كواياخين لخواي قورا داصلشين و اوان نبن دايوا سرز من راش شد با اوبالن داني كدوري داوين بتابت اواني كبا اسمان افرن و فرميد اولم يرو الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أيوة
نرواقي أما خلق عجيبة هما جوروا كأوانش حجم عن جاوز وشوي بروبال عن جاوزة وشوي جيان عن جاوزة شوي آواز خندني عن جاوزة أي بس نزما رابشي شد كوبالن دانا براسر مانو بتابتي كبول بول لورزي بهارا لورزي بايزا كوجا كان ياخد دين بشارة بلاو ابنو يا بدعات كان بلاو ابنو براسر مانو وبول بول جاري هزور بتنظيم استعرازكا هاي نسل جيما رافيشن كأنه في مان الله خلشي نسير مان كان اما استعرازكين اما خوبشان دانكين بشويش مرتب بشويش منتظم اما خومن من درس نكردوا اما سير كان چون بالكان من لكنين بالكان من نكينوا جا خواهي قرا فرميت او بالن دانا باسمانوا كسراي نكردون إلا خواهي مهربان نبيت پروردگاری مهربان او مخلوقاتانی را گرتوا بشوازک درسی کردون که بتوانن به هوا دا بپرن هرواه هواشی مسخر کردو باید فروخه همه جورکان لشوی بالنده دا درس کراون که اوش بخوی دیاره انسان اسفاده لشوازیان کردو باوی اویش و قوان بفره با اسمانا براوکاتک حتی فروخه بینین اما ابي خوامن بيركويته كارمتي انسانيه او كلمه د جور با جور خاني سرزوي لا لمن يومكي اخور خوشمكي لا فافونكي لمسكي لا اسنكي لا نايلونكي لا هموشتاني كوالا مادي نوت وانا در سكريت ام تعال ركوبيك ابو مدرس كراوا سياسات كاز تواصلت كاز حتى الفكري اوان فروخ دروس کن هزار کس بگرید و خیره ایچی باش بتوانه مسافاتی زور کرد کاتوا اول راستی او شر بهی خواهی گوره بزنین او شر دستی قدرتا که اون ماده مسخر کدو و انسان و ام انسان شیواله کدو که بتوانه اوشتانه پیکوا بنیو نتیجه تجاربی چی زور و نتیجه تاقی کردنوی زور و زبنا نتیجه کوک کردنوی علمی اول و آخر که انسان خویل سرطاو هیچ نازانید خواهی گوره آمادهی تی عدابین کردو که فیلشت ببی حق نیه کاتی که اوشتارن درسته کات یا خیبه لخواهی مهربان که اواتا او هوا و زوی و او همو مواد و سوخت مندی با دابین کردو هم پیش ملیون ها سال نمو پیش ناخی زوی دا همونو ترشو باره هیا که جور ها موادی لی درسته کرد جگل سوخت مندی بنزینی فروکه، بنزین اوتومبیل، نوت، گازوئیل، جگلوی جورها رونی مکین و آنا، جگلوی موادی نایلونی زور و زبان قماش، زوربه زوری اوشتانه بینین لبازار را، زوربه بر همین اوتا. اول راستی دا، هر خواهی گوره، وای که دو که انسان اوشتان روز کاد، وابزاتا به هموش تک بینایا، انهو بی کل شعیم بصیر، چای قدرتی لهموش تکا، آگاهی لهموش دیکه هموش لبه دستی قدرتی او دایا لجر چاو دیری او ذات دایا پاشن فرمید امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الی الكافرون الا في غرور افرمید باشا سربازکان ایوا جندکان ایوا دصالاتک ایوا اتوانید لغضب خواهی مهربان رزگارتام کرد کات خواهی گورا غضب اگری ل خلقانیک به هوی بدینی و به هوی گناه و توانی آنوا آیا قوات و سرباز و فروک و تیاریان اتوانی فریان کرد بچای خوبانه بینین فرعونه کانی ام زمانه اهمو نشکرو اهمو قوات و اهمو فروک و اهمو کشت دنجیان اماده کرده بو بلام کاتی خواهی گورا غضبی دیگرتن خلق بیدار بو هوشی کرده و ویتر ظلم مستمعنی قبول نکرد خواهی گورا آوار سوای کردنو کنه مشکن لیبو بخیصری اوان خلچیان با جرزو مشک ده قلم بلا عوصه خویان مونه تا جرزو مشکو خویان اشار نوا اوان راستیا دستی قدرتی خواهی گوره که کافرکان چنه غرابن چنه دستو درچن ده دستی قدرتی او درناچنو سر انجام تیشان اشکینه و سربازانیان رسوا اکاو هیزو توانان ده اسینه تو دعای و فرمید امن هذا الذي یرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفرمي خلشيني أو بيركنوا أمزاتي كرسختانا كرسخ الرزي ودايمين كردو كام همو نازو نعمتا نجمو سيجمع إخوان أغير خواهي قول عمر رسخ بقريتوا ليتان باران نباريني ياخد روك كان فينغن يا بهو يغرم يا سرما ولا لان بريت باشا شي اتواني بتان بخشي شي اتوان رزق روزي تن بودامن كات او تو تحقيق نوي بشريت خو غور الله هندشن گراني برپا كات دخل كه قد سوسان هيچ مناكره لبر سامرن هر چنا او نسل تيركان نسل خلق علي دولمن اكيت اگر بهانه انو نسلو فريا نكون جا فرمی آوانا زوربی او خلکا لا خوابشد زانین و تکبر کردن و ظلم کردن و دور کردن لم آینا بردوامن بیرنا کن و لو خالقی کوا ام زوی بمشواز بودا بین کردون ام همو رزق و روزی و ناز و نعمت بشماری با آماده کردون جانمونی او کسانه هن تو کوا آواه خینو بر وای پناکن و کو آواه لسر رخساریان برون بریو لسر دبو چهان برون بریو لگو قوچ برون افمن یمشی مکبل علی وجهه اهدا اما یمشی سویا علی صراط مستقیم باشو کسید لگو قوچ اروات یا خو لسر دبو چای اروا بریو کوا شتی چی زحمتو سکایتی کوا انسان آیا آواه رگو ربازی دین داری باش بر تو تبر یا خود او کسی کوا بره کو پیشی بسر رگیش راستا اروات بره و پاشان امریکا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم حقیقتش بیری ایم بخاتوا و فرمی پیمان قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون فرمی ام حقتان پیه رابگینا که او خودتان خودتان درست نکردو بلکو ذاتک درستی کردو خواهک درستی کردو اگر الان با خودایک بوین اما اوان جو که او درست کراون هم درست کراون سرطایشان هی سرطا که دستی قدرت درستی کردو او شو مخلوقاتی زهور و زبانی همه جور و همه چشن او دستی قدرتی خواه سبحانه و تعالی که امی هناوت میدان وجود و تاخی کردنو من پاشان پیمان مفرمید او هر او ذاته دزگای بیستینی پی بخشیون دزگای بیستین دزگای چی زور مهمه لینسانا انسان اگر او دزگایا خلالی چی تا دروز ده بی یا جو من گرانه بی سریو کسان کن که جو من گرانه بی چند زحمت آجین چند نارخطن چون بیره کنو لبرانبر دمولو من اجوله و قصاکین او نای بیستن زور نارخطن دائما لوانه لو دل راو چو گناه بجین لبرونا چارت خوان عزل اکن خوان کنار جیر و گوش جیر اکن اوی تری شان و الابصار خواه گوره دزگای بینینی پی بخشیوین ام دزگای زور مهمه چه آماده بیت پاشای زوی بو هزار سال ببی چاو ببی بینی کز آماده نیه که وقت چایو منو تو چایو هر کسی ملیار ها دولار اجی او خواه گوره دانه دانه اکوان ده چاوی لیسه نونه تاو با چاو ساقه کن سپاسی خواب کن لسه نعمتی بینین تو ماو ایک چاوی خوبونو خیلی نبزانه چند وزاره بی چند وطاقه بی ملام بایگوری پی بخشیوین روشان هزاران هزار دیمن و منظر و خلق و آنه بینین او اگر او دزگاه نبید چون ای بینی چون تیگی چون فیره بی زور و زحمت فیره بی او کاتا که چاو توشی آزاره گی اشک بید مدر که چه نعمتک لخطر آیا والافئده دزگای بیر کردنوا دزگای لگدانوا ناخی انسان فکری انسان لگدانو انسان اواج دیسانوا شتی چی زور مهم خواهی گورا بخشیویتی به انسان او دلو درونا چون ایشکا چون بیرکاتو چون شدگایتو چون تحلیل اشتکات با چونکان تیایا اما هموی دزگای چی زور آلوزا تو نازانی چون ایشکا چون کارکا چون شدلیک اداتا و تحلیلات کاد اما نه هموی شایسته اوی کسواسی خواهی گولی لسر بکرید ملام لگل و شا فرمید قلیلم ما تشکرون زور کم سواسی خواهی گول اکن
یا زور کم تان سپاسگزارن زور کم لخلق سپاسگزارن آوان سپاسگزارن زور کم بیرین اکره تو خواهی گوره تشجیع معنی کل باوی سپاسی ناز و نعمت کان بکین نعمتی بینین نعمتی بیستن نعمتی لگدانوا هیوای همو دزگاکانی طواوا کچی مشکی طاونیه درونی طاونیه الان نخوشی درونی هی الان شید الان او تو لهمو نخوشیانه نخوشی به شمار هزاران نخوشی به دوری بصحت و ایتو اچی دزگای بیستن و بینین و لگدانوات هستکانت همو سالمن ابی زهر سپاسی خواهی گوره بکی اسر نعمتی صحت و تندرستی به هیوای اوی که امو من بردوام یادی پروردگاری مزم بکیم سپاسی او خواه گوره بکیم ناز و نعمتکانی بهند بگرین و کمی بزهر بزانی زهرشی زهر سپاسی خواهی گوره بکیم نسری دوکانی لخواهی گوره عاقبتی ملائک من بخیر بجره تو نرزی سپاس گزارانا تو مرمام کت دتان سپیرین بوزاتی که سپرد زهنه کت والسلام عليكم ورحمة الله.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

شدادی کری اوز خوالی رازی بید لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که فرمویتی گورترین استغفار امی کبلی خواهی جان تو پروردگاری منی هیچ خواهیک نیه جگل تو من درست کردو و منیش بندی توم ولا سر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اوندی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا داندنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و دعوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ما موسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی ده که با آیتی چلو یک لسوره الانفال دست پیدکه و با آیتی نودوی سوره التوبه کتایی پیده.

وایه قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایه او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایه در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لی دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوین بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمان کی دامزراو لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بيو بهيج جوريق لفتنكاني جيان بهال دير مان دا نباو لسر ري دين داري وخواناسان سارد مان نكاتاوو فتنكاني جيان لرم لا مان ندا لسا خوايا هستي چاو ديري بردوامي لطفي خوت مان بردوام پي ببخشي تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو لسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنيره لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحشمتکانيو هاولا بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ريدين داري تاوكو روجي دوائي

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانیو خواناسی راستقینه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خواهی تاکو تنی او بیشریک، بناوی خواهی بینر و بیسر، بناوی او خواهی که ده صلاتی جور همو ده صلات کانه، بناوی او خواهی که روزی همو مخلوقات لاخویتی، بناوی او خواهی که اجلی همو من بدستی اوه، بناوی او خواهی که نامره، بناوی او خواهی که حی القیوم، حی راوستاوه، زیندوه، و خونای بعدو لا تأخذه سینه ولان نا اخوی و نخوی شی بعدو سبحان الله سرطاو کتایی نیه ام پروردگارا خالقی همو مخلوقات دا صلاتی جور همو دا صلاتا کانا و صبری جوری همو صابران و غفاری جور همو لی خوشبو کانا عزیزا کانم نورکانی چایو من برنامه کمان با پشتیوانی خواهی پرورگار امجارا باسه کم بو خلب جاردون که باسه که غریب نیه بلام چیشه یک معنیه لم باسه ده ایش نیش خوندنه نیش خوندن حال دو فقره بدر نیه یا اواتا کمال خوشکبره من هر نیش نخوندن یا همانه کمال خوشکبره من هر نیش خوندن و خواه پنه من با نیشکن عادتی عبادتی نیه و کمالی سیه من هر الحمدلله نیجی کی؟ آو نیجی که خواه دیوه آو نیجی که پیغمبر صلی الله علیه و آله رنمایی کرد علی صلی الله علیه و آله آو نیجی که بهشتی پیورگری جا امید دکم ایمال کمالی سی هم یعن بین با چی چکم براستی ایما اگر نیج هن نخوینین اما زور مشکلی که گوره چکم براستی زنان بیرو ران دو شوازه هندی که اندالن اوی که نیج نکا پیوندی به عینی پیروزی اسلامانی اما رأي ام زنانه عندي كتريان خواجه زنان باتوا ده فرمون اوه نيوج نكا بروي بفرزيتي نيوجا كهبه بلا نيوج واجبه بوم ناكريه لبرتماليه يا لبره روكاري كتره اوه كافر نابه بس گناهي كبائر انجامه ده گناهي گوره انجامه ده اما خالي سيميان اواني كا نيوج ده خوينن بلا بداخوا ام نیوژه هیچ گورانکاری کی بسر ام خوشک دا یا ام برای دانه هیناو یعنی و کوای بلی که اصلا هر نیوژ نکا یعنی به هیچ شوی لخراپه نگره تو و لخراپه خوی دور نکا تو امش براسی مصیبتی که زور گوره و بو با پلی که رش بسر اسلامو چون مثلا کبرا داله ولی من اگر نیوژ خوندن و که ملاوشیار و ابی والله هنک ملاوشیار دول روی جنام تا پرشیق دروکا فیلکا خیانتکا غدرکا ظلمکا جاسوسیکا دور رو ای ام اما یعنی ام نجا وکو اخوان کار برز و قطابی برزانه وکا سالیگ دیتو در رو هیچ اسفاده نک لمکتبکا هیچ اسفاده یا برایگ لیشیکا ایشیکا ام ماوی کتیادی لدوریکا دورکا تاوکا هیچ اسفاده لینکا اما زور خطره لبرو عزیزه کنم امت نظره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام زنانی که خواه پاداشتیان باته لسر خیر انشالله که رأیان وایه الان اوی که نیجنکا لگل دین دا هیج ربطو پیوندی که نیه اما ام قصی امن من پشت بسن با کماله فرمایشتی خواه فرمایشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی لوانه خواهی گوره فرمه مسئله که کن فی سقر قالو لم نکن من المصلین او بو چی او چونتا جهنمو والای ده برای نیج من نخوینو که آتا نیج نخویندن حکار یک لو حکارانی خواه پنام اما که برای دو زخمان بری باشه که آتا اما براسی مصیبتی که زور گوره که خلق هندی کس هر حسابی بونه که جوی نینده ده و او زور مشکلی اما خالی کم خالی دوم بفرموده پیغمبر صلی اللہ علیه فرمیه یکم حکار یکم خال لروجی قیامتا که محاسبه اکرین لسری لکرده وکان تانا نیوجه کان تان یعنی اوتا اما فرمایشتی خواه و فرمایشتی پیغمبر صلصم یعنی خواه نخواسته اما اشتیگ نیه بلی بس لقرآن دهاتو یعنی فرموده پیغمبر اما قرآنی پیروز اما فرموده پیغمبر باشه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ها اگر توبه انکر گرانو بولا خوا نیوشکان خون او برای اینی اون اگر نبو معنی هیچی اونی اگر توبیان کردو نیجکانیان خوینو گرانو بولا خوا خوای گوره انشالله جیانیان سوگرکا بحول قوتی خوا باشا كاتا ام امانه حتى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هاوارو فوتان بو او كساني كان نج نيجنا كان نيجي شكان بلا نيجا كان يعني اخنا باليك يعني كو انا كانو بيكو بس بلا يعني قال نيورو كان يورو لقى عصر كان مغرب لقى عشاء كان اما براسي مصيبتي كي زور كوري جا باشا هاوار بو او كسبيه كنيجا كان كا بلا اهتمام بكاتا كاني نايا كخوافر إن صلاة كاد على المؤمن كتابا موقوتا أبي حالي أو كسانة شون بيخوا بنامان با كحد نيجناك لابن رتا نيجناك كواتا زانايانيش لسر أول حتى إمام عمر رضا ورحمة إخواي لسر بي دفر بي هر كسي نيجنا خيني هج بيواندي وهج بشيكي بي إسلاموني مقصي إمام عمر انجا إمام علي رضا ورحمة إخواني قال إمام أحمد رضا ورحمة إخواني أفرمون هر كسي نيج نخويني أقل لبر تمال إجبه لدين في درج تكون تمال يكي بلا وميمتره لنيجك لفرمعنا كي إخوة فرمعنا كي إخوة بجيو خستو لبر براسي أما مصيبتي كي زور قوري كبراسي خلقك هن بقذابن يا أخوة هيج حسابي علي بنيج نيا أي بچية بنيوز نبيو بروجو نبيو بلتشك نبيو بحج نبيو بصدق نبيو أي بشيء بزكاة دان نبيو إمانة أمانة ركني إسلام أمانة بيكاني إسلام أي باشا بيغمر صلى الله عليه وسلم نافرمي أفرمي حركسي بأشكرا وازي لنجنا بأشكرا لدين درجة يعني علاني بباري خويكا أي باشا يعني تو بروابة فرمايشي خوانية بروابة فرمايشي بيغمرني عليه الصلاة والسلام أي شون مصماني برو يعني زور بيم سيره خوشكيك براي زور جار بيستو ماله خو ما وصابه نيوش نيه هي نيوشه كاو خراباك هي نيوشه كاو روجوه غريو بلا دسي امينيه زماني امينيه داويني امينيه چاوي امينيه جوي امينيه يخي برا ما نيوش خوين نيه اما نيوش خوين نيه لابي لسال ليستي نيوش خوينك احسابي بوبكري دبرو چكم براسي نيوش اواتا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيجو تاب الجرات والأخرابة أقل نيجرات والأخرابة لباتي خوان زيك خاد لخوا دور تخاد خواهي قورا فرمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رزقار ينبو سفراز بون بختور بون أو كساني كنيجو كانيان أنجام دنو بخشوع ولا خزمتي بروركارا يعني هشا نيجو كا بلام خشوعيني هاي نيوجا كا ركوع تاني هاي نيوجا كا سجدة تاني هاي نيوجا كا بلبلي تيادك دكا وبيروي أو رين ما يعني ناكا كبيع غمر صلى الله عليه وسلم رين ما يكدي وني بيع غمر صلى الله عليه وسلم صحابة كيف فرمي أم برايا أقل لسر أم حالة لسر أم وصعب بريلا قال إيماني بو فرمي أما تزيك على نيوجكا شون لنيوجا تزيك فرمي بالي فرمي أما نركوعي توها نسجدي توها نسمي الله توها نخش زاني تشيلي ساهي وهاي بقزابي وفاتحة حتى لبرسا كان قال ملاحظة كان كابراية دانشي فاتحة داخلية حرب لي يكو دوتو نوتو إياك نعبدو أولي أخو عفوك يعني ناي خويني هش لن يشكر شعروها أما قبل سعر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبد يا كان سعيد آخر برا أما نيجني بقربان وكو دديك أبرا يكونوا تي أوكو عزية كايش يشي ما ببي أورين معي أنا بيك في غمر صلصة ما فرمي يعني تو معقول أن يشكتوا بعدعش النبي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أيوة أخوا بشر داينا تو أم عبادتيك لقى القرآن والسنة بقنجي مطابق بلقى القرآن والسنة لقى القرآن والسنة مطابق نبو معناه نيجد نخنو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي أو نيج خيني نيج بخينيو نيجك لخرافة دوري نخاتوا لباتي لخوان زيكي خاتو لخوان دوري خاتو أزاني چن خطر چكم تو دبي بهوكار يك بوي كخلقي كتر توب كابا پاسا بوي نيتناو نيجو اما مصيبت نيه تو چن خير دقا ببي بأسبابي او شخصيك مروفيك هداية دور گره او نش گناح دقا اگر بهوي تو خلقيك لنيوشو لعباتو بلا اسلام دور كويتو
2: مثلا بون منا من دسي خلق كبرم في الله خلق كم غدر الله خلق كم ظلمة كم لم لخزانة كم لم نعلى كانم لخشك كانم لبرا كانم ظلم يعني ليه كم لدراوسي كانم لنيوشخينا كانم إيه أمن يجي من تدوري هيج أما أويك في غمر فرمي أتدرون المفلس أزان مفلس كي مفلس هو باري بيان نا لما لدينا داري مفلس هو عبادتي هيو باداش ديني خواه پنامان با خواه پنامان بي خواه بخاتين أو جوانا كاني خواه لو كسانا نبين ك عبادتا كاني لور ناجيري و باداش تياني لروزي قيامتا خواه پنامان با راسي هو مأساتا يعني تو ربم بم سرماو بگرماو بخوشي ولا نخوشي تو ام عبادتنا انجام بده بلام لبر اوي كه رين ما يكان لپیغمبر ورناگري عليه الصلاه والسلام نيجكت خلي قبولك انجاف ببي ايت كاني قران في فرمود كاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام نيج مرجي اوتا او نيج بد جيرته ولا خراب يعني تكوينك دروستك اگر امن یا جه توی جرای اول خراب او نیاز او خواهی گر پاداش داد. اگر او نیاز نیجرایت اول خرابه و بر دوام بیله سخرابه کنی خو او کاتا تو نیاز نخونه. سابی نیاز نخونه باقی. دبرو عزیز کنم. امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی انسان دبیر لرکوع یعنی لحرکت که لسجد یعنی لحرکت که لسمع الله یعنی لحرکت که یعنی که تو لسمع الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد بیا بپیوبلی. إجنا من زور جان ملاحظة مكرو برايك دلي سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد لك لسو الزكاة تعوك نابي يا مسابلين دا تشيت الركوع ناقات الركوع يكسر برزبتو لقب برزيش بو راس نابيتو يكسر بو خوار وشي بو سو الزكاة ولسو الزكاة نشاء بحيش شويك اطمئناني نية آرامي نية يكسر دا تشيت السوزو وقررتو و کوچون پیغمبر فرمود و کو پلواری یک دنو که دل از یک سر سرحال برتر آواه. ای و الله ام نیا جه خالیت قبول نکه خالیت ور نگری. اما خالی یا کمی انکه نیش خونه بلام لبروی التزامیه و ریل مکانی پیغمبر ور نگری اساسا و مرجع کانی نیش جه بجی نکه نیش کی بطل. باش. امی مجموعی که تر معنیه اما نیش خونن بلام لگل نیش خاک خونن. ام نیوشه هیچ گرانکاری که بسر جیانی ام برای ام خوش کدنه اینا چن افرت من نیوش خوینه قرآن خوینه بلا ام لگل خواه پنامه با رزل مردکی نگری رزل براکانی نگری رزل خوشککانی نگری ظلم لم نالکانی اکا غدر لخوشک براکانی اکا ای او من نیو ای برای من هی با نیوش خوینه یعنی من زلام بیستو توی تی خوزگه به خوزگهی خواه حد نیجی نکده بو چکو ام نیجی او و کاری که کدو معلم نیشه که اگر دامزاو نبو نیشن نک اما مشکل نیه براولا مشکل براولا ما مصیبت برا عزیزه کار امت نازداره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیجی که نیجی منافقه کانه نیجی که نیجی منافقه کانه کامه یه او نیوشه که او برای او خوشکن نیوشه که ببیه گاری ببیه زاری ببیه طاقتی او کوی چون با زور بنیر ممازو با داره نارانی امیش آوه لبر لومه خلق عیبه من نیوش نکم باشه ان المنافقین یخادعون الى الله وهو خادم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا قصالة ويراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا الله اما منافقانا خوا پنامان با خوا پنامان بي خوا ادل ما نفاقيت يعني ام نيجاكا زور ب لسرشاني قرصا زور ب بطاقتنا كا زور بينا راحته بلام لبروي لبر چاي خلق نيجاكا وكان خلقنا اساس العام يوم الجمعه نيجاكا لحفتك قبل جمعة يشكر جمعة جمعة شيء اللي مزقوه خوي بشأن خلك عطاه كأنما من يشكر يا كمناسبة كبي قضاء والله جنازة دين المزقوه دلوا ديد للصفي جماعتك أوستين يشكر وكوتير نجناك خو بنام من به يعني زور عجيبة سرم لما سرما تور أعياذ بالله أعياذ بالله خو بناقرم بتو خو بناقرم بتو خو بناقرم بتو أم خلكي لأخوان بلا مهم ترى للومي خوانا ترسي للومي خلق ترسي زور عجيبة يعني تو ورا خلق بلاو قرن تربية لأخوة عياذ بالله یه فرمانه که فرمانی خواه خوی خلق نیه. چون قبول کری خواه لیت قبول که تو فرمانی خلق جه بجه که فرمانی خواه جه بجه نکی. انجا اون یه جو عبادتی که تو بو غیری خواه که لدینی پیه داره چی ازانی؟ ازانی امنیوشی که با غیری خواهی که خواهی جل جلالو لروشی قیامت اپیت علیه تو نیوشی با چی کرد با فلان کرد بخواه بیستوم با واقعیش روی دار مثلا زلام با مثلا من تکلیف ملیه کتو نیوشی کم کتوی بخواه نیکم کورا که که برای چاوه پیایی چا کورا قیامت سخته کورا دوزه خواهی کورا جهنم وای و توی تی باشه قناعتی کورا نیوشی کتوی تی نیت مچوار کن نیوشی کم عیاض بلا با ملوش اما دین درسون نیه اما مایورانی نیه يعني سبحان الخالق سبحان الخالق ام بنده خوايا اماده سجده بو عبد العبدكاني خوا بري افرين يكي عبدكاني خوا لبرچاي عبدكاني خوا عبادت كبه بو خوينه ايما مشكله نيه والله بيستوما برايك هندي داري هنا بو خلق يعني متيام ده منيش اوتم خوا جزاباتو ان شاء الله که او دارت یا نه بو او کسانه کچی و تی ولای مثلا من بو خوام نه نه ای یولال برخاتی و نه ورتم بیا قزا بیا خو ایم چین بل برخاتی خاطی با خو بر درو نه کم بخوال بر خوان می نه ای اما تو بو چی ایشه که پاداش دورگی من نیوش بو چی کم بو خو ای پاداش تو خو ای اگر بو خوانه بو خوالی و نه يعني زور عجيبة أما براسي جاي سرسر معنا جا من سيرم لو دي يعني أم خلقه بس زمانا بزي بخويا نعيته وإما بيه بزي من بيه نعبيته يعني تو أوتا نيوشكاكا بلام لقل نيوشكاكا زور إهمالة زور خمسار ده وجوي ناداتي وركركاني جبجيناكا وكو بيقاريك چون در این کابره کرده دوله به بیگاری او عادت عبادت نیه انجام یاده او هیچ نتیجه کی نبی نبرو زور گرنگه یارانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام و بلال حبشی پیغمبر جان پیه فرمون بلال ورا بان بده دعوت من که بو نیش بوی بهوی نیشکان منو اسوده بی با هوی نیوشه کن من اصلا ابرای و امانه لیونگم نیوش کرو روحم در شو خوشی و امانه لیونگم نیوش کرو روحم در شو یا مثلا برمونه اصلا پیشش دقیقی بیه با دوانزه نیوشه بیه ام خوش که ام برای ساعت سی و تقریبا بلین ده دقیقه با این اصلا ام لدوری دو نیوه لدوری سی آیا لدو برو جور نیوشه که نیو رو یک باشه ام نیوشه بخواه نفرمه این صلاة کانت علی المومیه کتابا موقود هیچ عذری کشی نی ای بونی اوش که دفوتین زنایان دفرمون خواه جزاین باتو دفرمی اگر نیش هاد ایشیش هاد به ایشکه بلا نیشم هی یعنی دست لیشکه گرب چو بونی اوش کن باشه بلام ایسا خلق همه اکس کدو چون که نیش هاد ایشیش هاد بخواهی رب العزا فرمید دعایی لبودن لخواه کم اچون بلا ایشکم ضروره لدست مچه ایشا کم نامینی اصلا زور جاره مثلا کابره دوکان داره علیه ما وصا ایشا کم کوتو تا او ساعته و کبانه دا یعنی به هوی ایشا که و نیشا که فوتید یه مصیبت نیه لبرو براسی اما مصیبتی که گوره ام بندانه خواه بول لم موضوعه تیه ناگر یعنی خلقی که و قناعتی و با دروز بو دلیل مثلا من لرقی ملاو شیار نیوش نکم ایتو وزنه اگر لرقی من نیوش نکم بو خوی بختواره بی بو خوی برش دواره گری بو خوی رزامندی خواهواره گری نه اما غلطه یا غمر جیان فرمی علی صلی اللہ سلام لجیان سیری لخوتان خوارتر کن لعبادت سیری لخوتان جورتر کن ملاو شیار خرافه تو سیری ملاو شیار مکن سیری ما موسا ملاو سیری خالق ما موسا حمی شافی ما موسا ملاو موسا سي اوكا كاك تو خود لقل بي اي باشا لقل افرتكي صالحا خو براورتك بقور بانم نقل لقل ايك يكاكا عبادتكاني ورنجيرا وخواليان ورنجي وخوا باداشتان نادات براسي ومصيبتكي قوري زالبرو عزيزا كانم أمتي نازدار كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياراني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدي فرمو حي على الصلاة دروشتن برو مالي خوايا هندي كان هندي لزانان پیانوها فرمي نابي بانك بلي حي على الصلاة بيش حي على الصلاة وليبي ام حي على صلاة بو او كساني كمشغلتي كاني ايشي كاني كاري كاني بيلا كاك وقتي نيوجا الصلاة الصلاة الصلاة وقتي نيوجا دس هل قرأ لأيشا كد واربو نيوجا كد اوني قرآن فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة وذروا البيعة واسلا ما عمل بيانا انتواو ما عملكو تاينا دس إلي القرأ واربو سجبردن بو خوا واربو لابردين جنغل دلاكاني واربو رزع مدي خوا واربو ركوع بردن بو خوا ورا بو بيع تازه كنو لقال خوا ورا بو قفتوغو مناجات لقال رب العالمين شن نعماتيك باشا ابن قيوم رضا الرحمة خوا الى سلبي سيم قلب يا دفرميشي افرمين نيشخندن بدا سيناني رزقة باشا اها اما كاتشين بو مزقالين اللهم افتح لي ابوابي رحمتك باشا كان يجا كمان خون هاتي ندر الله اللهم افتح لي أبواب فضلك خوايا أو يجا موتو خون أو عبادة موتو كر دعوة للطفي تو لمهرباني تو كم خوا رزق حلال من بره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كان يجا جمعة خون برون بدوائي كاسبي حلال أبقرينو إيش كان بخوتان أزاني أمش من عكس كرتو پیش بانی نیورو کراهتی انسان ایش که کراهتی انسان ایش که باشه دوای نیورو اصلی سنه دوای که ایمه بچین ایش که دی بعکسه ایمه دوای نیورو استراحت کن و ایش من هبیه نای کن ایمه استراحت کن بلان پیش نیورو خو من امبرینی ایش کن خو من بیلا کن بوی لجمعه کشا زور برا من هي يه بو جمعه که خیلی کتو خیلی خیری به خوتو اگه ایلی ایج نیه حتی اما زور گرنگه که اما لحقیقتی ام پیام جوانه تیب باشه یعنی یارانی پیغمبر علیه صلی اللہ سلام براستی خواه رزقی دابون و بابا پیرانی اما اولیه و پیاو چاکانیش خواه درجاتی هن برسکاتو براستی خواه رزقی دابون به هوی نیش خون نکنه و من یتقی لا یجعل له ما خرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب برهمي او نيشخنا برهمي او تقوى خوارزقه كي بواسعك باشا من روم هي بلم خوايا او من بندايتي توم جيبا جيكر او نيشن بو خيني او ركوع بو بردي او سجن بو بردي او دعاء كم اليد افاره خوارزقه حلال من بري ان شاء الله ناوميد منك باشا دفرمين نيش تندرستي دادا ببشر كاكا شالله يبرا قورما
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليكم السلام سرحد وشام كاكا شالله
3: باي قوري لي ترازي بيما وصايد تتفوشي بو برا عزيزة ما كافي عندي كلا سوال قردم باي قوري عدري فاداشتان باتو يا ربي
2: وشزاي توش باتو كاكا شالله جا
3: والا اما مصايق فرشي عرما بولا خزمتا
2: فرمو
3: مامو صاحب له کوم وداس پیم کوم من سپاس بو خوای ګوره دروژه کبه لا سفر مالی خوای ګوره ګرامت او
2: بخیر به
3: ګشتي عمره وکړ
2: باش
3: مامو صاحب کور جواری کور دي خو من ملت خو ما بار نه لوم کور ملت خو ما مامو صاحب کا جان سي کبانګا یا یان یپ ته بنو څه تو د زوره کې الله جان شه ولا جان شه اما خوالای خوی عمرو کردوا هر سی قلعه علای خوی عمرو کردوا ما مصایق کروا یعنی دستر سفر آیا اگر کس جوابی بیتا و گونا احبار بی یعنی و دا کل وطن یا اللہ سری خوک کس که دو دانشی
2: بله باشو که سر چاو جواب دادمو شما
3: ما مصایق برغیزی یک سیاری دریز ما مصایق بس آیا من با برهاني مسلمان عليهم آية فقه جهازي شيء روزاني روزاني فرزقاني تر جمعان سرداني مالي خواهي قورا تبيت الاسرية ما من وقو خوم سرداني مالي خواهي قورا بونش کردن قیچیکا کابرا کابرا سلفیه کابرا صوفیه کابرا نازانم چیه دینقی جواز پیشیکا ماما تا قیچیکا جوازی نکن دونیش که با خواهی گوریه که ماما تا آیا کسانو گره داره بین که جوازی کن لئی ماما کانا
2: ماله واجزاد باتا انشالله والا من دیمو
3: لخواهی گوره لید راضی به ماما تا یعنی من همیشا لسفری نبه بمجامل لسفری مالی خواهی گوره و تو ما خواهی گوره لبرهانی عزیزی رادی محراب و آوانی که هاوکارن بطیبتی ماموسا و شهرو هاوکارانی عزیز و آوانی که دستی که خیری انا بو بطیبتی برای برز و خوشویستن همیشه یکم دعا مو بو که حدی بشتیوان که همیشه هاوکار بو خدمت کردی ام رادی محراب که یارمتی در بو ببیدانی ام شوانه که خدمتی با جگرانی بسری رادی محراب بکرد
2: خواهد زد باتو که کشالا جانی خو خواه مفقد که خواه توش لیمنه سین توش برای که دو سوز و خمخوری خواه لخم بدورد که انشالله
3: مخدمه خدمتکاریه و ما مصابه شرگه
2: براگورو تاجی سرمانی براگورو تاجی سرمانی امش دو سوز
3: اسلام علیکم و رحمت الله و مصابه امیده
2: که انشالله خواه بچکترین پاداش لقیمت و پاداش لباتو برای شیری نکم خواه جزاد باتو زور اگمالی که خمی رادیو که دخوایی خوانه خواسته هر شونی خلالی هبیه یک سر اگادر معنی که خواه جذاباتو یارمی خواه اگیلیو بیه خواه موفقه که خواه لبلا مصیبت انشالله خود و مال و منال بدور که خواه عمره کشی لیه قبول که بخاطی نو جوانه کاری خواه توشوی که باش تینه بیتو لو سفر پیروزه خواه پرورگه بی که بروناکی قبرکت و مالکت انشالله خواه جذاباتو که شالاو که اما اسلوبی که جوان نیه تو بمن بلی خودتو ملای بچه خواه که ملا خواه ملای کنی بعد مثلا خودتو نیش خوینی اما خرابه اما خرابه اما شکندی او شخصه خودتو عمره کاری تو لعمره اتویت تو اما نه خرابه اما خرابه بمشیوازه نبی اما لگل خلق اقصب کنی چکم براسی اگر بمشیوازه اقصب کنی لوانه کابره بله که که ولی داخی تو تر نیش حناکم داخی تو اویتر لچک حناکم داخی تو حناچم با مزگا اما خراب اما خراب زور خرابه جا اکم رجاءكم حتى ابو ما بكري خلق نشكيني حتى ابو ما بكري تشجيعي خلقين حتى ابو ما بكري هاني خلق دي حتى ابو ما بخلق ناوميد نكي رجاءكم خلق ناوميد مكا اما زور باسلوب ناشي اخوتو حاجي اخوتو نيوجخيني اخوتو سبورشوبس اخوتو نيوجخيني اخوتو بخلا اخوي بروجوي نا وازيلي بكا تو اتو جيمز جوتكي قرباني تشاو اما ام اسلوب ناشيرينا ان شاء الله اميدكم وازيلي بي اما يك دو مثلا بفرق کردن لگل امام کنه اما مشتی که مقبول اما که چون مثلا بلایم بانمونه خلقیه که لانه استفاده لبرنامه که من نک باشه جویل من نگریه اما مشکلی نیه یا مثلا بلایم جمعه لدوائی منو نکه شوینی که که جمعه لیکره اچه تأثیری او ماموسا برزه باسر اما مشکلی نیه بلام اگر وکو تفرقه وکو فیتنه وکو عجوبه و خراب اما نبی فیتنه دروس کنی اما نبی عشاء دروس کنی اینجا نبی من بچم او ماموسای او مزگوتا بشکرم بلم که او گناح باره او بدعچیه او مشریکه او کافره او اما گناح اما ظلمه اما غدره یا مثلا بچی ولا که نازانی قرآن خوینه ولا ناز آیتا کن بغلط خوینه ولا حدیثتا کن بغلط خوینه تا ولا رین معاکانی وانین اما مشکله يعني ما خلقك هي من زور بيم سيرة تو عبادات بو كيكي بو خوا كوات ما تبو خوا وانا المساجد لله مش قلت كان إخوان ومالي ملاوش يعني مالي خوا تو ييبو مالي خوا ييبو المال ميواني مالي خوا ضيوف الرحمن باش كوات أصلي خللك لا أخوتا تو بو خوانات يبو مزقو إذا قال بو خوا بحق ملاوش يارو أحمو محمون شيء وآتيهم يوم القيامة فردا إيمان لروج قيامتها يكيك حشر معنك هركز نامي أعمالي خوي ندسي خوي إيكا إن شاء الله بو خوي ملاو شير بو خوي إيكا إن شاء الله بي آيكي خواه ناسو لخواه ترسو بو خواه صلاة بو خوي بهش جيكي دي أگر ملاو شير خواه ناسو فعلي كرو دروي كرو خيانتي كر إيو جيكي جهنمو تو يعني زور سيرة كابرا خوي أكوتو فرمي ناوي كلا خوي نا حرشي كلا من این ناکم تخصیصی ناکم بلام نایی که لخوی ناکه چی امزلامه بختان بو او ما مصايا كان بختان بو نيوش خوناكا اذا روجي كان برادر كاري برادر كان نسي من او شتانا ناخنمو الحمد لله بلام ايتيتي ملاو شارو خسانا كجرات الدروك اي باشا من اقد دروب كم خوم خجالتي لا خواكم بلام تو كبختاني بمنكي خجالت وروشي لا خواك اتواني بي بمن بلي بلي كاكا ام قصي جراوتتو اما سندكي چيه لچو هاتو اصلي چيه بزانم بيدالم يعني اقا بيام نوتي من جوكتو دروك بلام يعني قناح الدقاتو بو خلق شكيني اي نازي خوار شكيني اي نازاني اقا تو بدو عيبي بنام غري خوا عيبي طالمار اي نازاني تو اما ايشي مسلمانيتي نيه مسلمان چون بي اوا برام براكي ناشيرين كا يا حزب زرري براكي بكا يا حزب زرري بابا او اما همو من براي اكنين هر چی ناوی که لخو ناوی هر بیرو با چونی که تبیه مادم لجه چطری اسلامی مادم لناو بازن اسلام هجیه با تو توتا لا اله الا الله محمد رسول اما کس مالی زیانی بخو نه بخو نه گنجیک نه منالیک نه ریش بیک بخو لی من زیانی بخو همونی من خوشوی بلان بپی درجات تو مثلا که زیادت جرالی بکنس که زیادت رزیلی بگری او خوشتره اسمه مثلا بونمونه لرادیو محراب کاکا شالاو مثلا کاکا عدنان کاکا من بهجت داده پرشون کمال خوشکو بران داده دلنیا مثلا کمال هن ببردوام لگل حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بله دینا و لقیام کمال خوشکو بران من هر پیویسی یک من ببردنگ منو دیه والله فرقیه چون فرقی لا خواهش اوی که بندی خواه بیو با خواه صلحه بیو لخواه نزیگ بیو خواه زیاده رو کسی خوش چون درجاته برای فرقی لناو صحابه کانه فرق بو علین عشری مبشره وانیه لبرو مساحتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کان لناو صحابه کانه صحابی و ابو فرمو حزتی ابو بکر خلیل خوشیستی منه قربان حزتی عمر بوشی و ازه خور حزتی عثمان بوشی و ازه حزتی علی بوشی و ازه صحابه برزکان بوشی و ازه نهر یکو بپی این خویم تا ببیلال فرمی عبد یکو کویلی بو رشپیز بو لگلا پیغمبر چنی خوشیستو نبینای بو عبدالله کرین مکتوم زور زور ریز و تقدیری لگتو برا عزیز کنم امت نظر که پیغمبر ساسم اما نبی اما بین به اسبابی فتنه فتنه لبز گوتا یا تشویش لمس کرد که آن ابرینه ادرم. یعنی منظور امانه لفیق هیچ شارزایی کنیه. فیق نخونه. حدیثی که خونه تو اتی یکسریه. ام حدیثه جیب جیه کاو. اوی غیری ام حدیثه پیرویم که بغلتی است. اده بخوانی. حالا لموضوع امنیجا زنایان رئی جوازی انه حتی فرمودی پیغمبر معنی باشی جوازی جواز هاتو. مثلا بونمونه اذا حديث معنى پیغمبر صلی الله علیه و آله للركوع فرمته سبحان ربي العظيم وبحمدي حديث معنى فرمته سبحان ربي العظيم حديث معنى فرمته سبوح القدوس رب الملائكه والروح اي ما حديثه اكريتو بلا من خير هل سبحان ربي العظيم كي او كنابيه نابيه نا نابيه مثلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهم من ما شئت من شيء بعد باشا سبحان ربي أعلى وبحمده سبوح القدوس رب الملائكة والروح سجد للرحمن آمنت بالرحمن فاغفر لي يا رحمن هل دعاء افتتاحك اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله أكبر كبيرة والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة أمانة هم إلى حديث في قمر داهاتو يا أكرم من يكي كان بخير بلم آني كي هيشي دروسني نابيت نابيت أنت أما زاهبانا أخواي قول اللي أنا راسي بدرجاتي أم بس كاتو إمام الشافعي إمام حنفي إمام مالك إمام حنفي أما نابي أو حق بين بخومان رأي هيش كسي كان رفض كي این او بعمل نه یعنی پیکا یعنی زنیو یا خواهر خاص قصی بی ادبی که این برنامه از سنور به وزین برنامه او که ادبی یعنی با سنور ادبی نه مثلا اصلا هر نشخین نی نشخین فیری ادب دکه باشا عزیز کم که تا زور گرنگا که که شالا جان اما نبین با بعیسی فیتنه نبین با فیتنه مردوه لعنتی خواهر او زینوی کاتو لعنتی خواهر او فیتنه لبین مسلمانان دروسه لعنتی خواه لوی تفرقه لبین مسلمانان درست کرد لعنتی خواه لوی که آجاها خاتم مزگوته کنه لعنتی خواه لوی که خلکش کینه باشه امیده کم انشاءالله یمن نبین به هوکاری فیتو اسبابی فیتنه نبین ما اصلا نوری فرز خواه برکت خواه تا قلمکه و تمنیشی ولشیشی ساق بیرگل همونو سرکان منه دی فرمو یو خوتن بپاریزن لفیتنه بتاویتی لم آخر زار فیتنه هیا با یمن نبین ببعیسی فیتنه فیتنه که لمنو دست بیانه که و هر کسی کش فیتنه جربو با اسلوبی که جوان قناعاتی بیو که اینو از معلی بیانه که که تو حقی من النبی برک حقی چه بسر بخون تو مسئولی منی و من با ایش با تو ناکم ایش با خواک دبرو زور گرنگه انشاءالله یما بایخ بدین بو عبادتانی که دی کین و او عبادتانی ای کین انشاءالله او عبادت بیه که خواه دیوی خاله که تیر لو خالانا دفرمیه چی؟ دفرمیه صحت و تندرسی ده ده به انسان نیش لبعضی لا صحت و تندرسی ده ده به انسان نیش لبعضی لا بیستو ملخ خالانا من نیش با ریازه کم نه بیه من نیش با ریازه نکم نیش با خواه کم

تمن بفرو دتويت هوا تمن هرچند دریج بید وگ روشه کو ایواره دید بسریده مروف هرچند خوش بنوشه و جوان بپوشه نوشی نیدیت کتایی و کفنگ دکرید ببریده ام تمنا گلوله که هل دکرید رگای که دبریتوا لگل هناسی کتایی جگا من دا پیچریتوا و دا چین لیستی مردوان و دا توماری نفوس نو من دا کجیتوا جست لو خاکه هاتو و هر بو اویش دبریتوا خاک دبیتوا دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریتوا جیان قرزا پیش چند سال ورمان گرتو امیستاکش ددریتوا روح کلناو جست دایا امانتی که خدایا او خدای امانت وردگریتوا گور دبیت صندوقی کو بر رو منده دکریتوا تا روشی خوی لسر منده ددریتوا اینجا لدوی آوابونی خوری جیان خوری که نوی همیشه حل دیتوا او سا هرچی من کرده بید گورو گچکا رو بر رو من دکریتوا وای ام دنیا چند شیرینه که دست من لی نابیتوا و ازانین ام گره ناکریتوا و ام رگای نابریتوا تمن تاشی سپیل و تکی چی آیکا ایمه و ازانین برده کسی بفره بسرکی ساتو ترپی دل دتویتوا عزیز تو جوگ اوانه چون میوانه که ام دیداره دن که گرمی ام خرواره گلای که دارستانی ام بناره چرپه که ام روباره دلوپی ناو شپوله که ام کناره خشته که ناو ام دیواره وانه زانی لمسوار چاکی و رمبازی دا تاق سواره وانه زانی گلی ام یکم بهاره نا چندین بهار تی پری چندین بهار گل حلوری و پوشی پری نا پیشی تو چین چین هاتن زو کجانه و آوابون تو چونید اوانی جوابون وریاو چابوکو آزابون خریکی راوشکارو آشواو جوتوگابون سرقالی کاسبی و حمالی و شوانی و معملو سودابون زوربیان چینی ملتو هندکان فرمان روابون کچی چینی که ترحاتو اوان گوران استا گشتیان لناو گوران عزیزی من توش گلی که بحاری که هر وگ اوان ربواری که و معنوت هر چند ساتی که جگاد مال و ساباتی که هرچید های پیناس و کاجر و خامه و چند قاتی که خون و خولیا و آواتی که بو اوان و بو منو توش هواری که شیرین و خوش جوش و خروش پر عیش و نوش ایتر چند هات بیو چوبیو چند دب بالا حل چوبی لبی انجام آوا بو بیو ون بو بی وکو نبو بی رو وی جیر و حال تمن دروانه چاکه دکات تا دتوانه و کشوانه لگل رانه چون که ایواره دیتا و هر ملنانه مرو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حلا دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباش و پاروانانه هر کس بانکا ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مرو ویجیر تیشو دخاد با سفری سفری کوال بری مرو ویجیر وکو زوپا حل ناچه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تیکل ناکا ازانه دادگاتون دا خوی دوچاری یه چل ناکا دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا و کجوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسر که کدوان کوی تلی شیطان لرد دای وریاب لی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی

جیان خوش لگل یاران کوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چون سیران و کجاران بچی تکون هواران پت حل بخی با دیلانه للی داران تیر پی کنی و کای بکی بلام عزیز دستم دامان کارگ نکی دزمایی تمنی دنیا زای بکی چون که خوان خواز دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

اما صورتی گرنگ ایم دامن بزندوا هندیکشت من تیا فرز کردوا چندها آیتو فرمانی اشکرامان لطوی دا دا بزندوا بو اوی یا داوری ور بگرنو تیا فکرن

0: مؤمنين
1: صدقام چی لا هر یک لا آفرتو پیاوی زینا کرب وشینن بزینتان گرید لبجهنانی فرمانی خوادا بویان اگر ایو باورتان بخداو بر روشی دوائی هنوا بعد استه چیج لا ایمان داران آمادهی سزا کهان بن

0: پیاوی زیناکر تنها آفرتی زیناکر یا خود مشرک ماره دکات. آفرتی زیناکریش تنها پیاوی زیناکر یا خود مشرک ماره دکات. او سریتی پیاوانو آفرتانیک که بردوامن لسر زینا او لسر ایمانداران حرام کراوا.
1: والذین یرمون المحصنات

0: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
1: اوانی که تومتی زیناده ده نپال هاو سرکانیان هیت شایتی چیشیان نیت جگل لخویان شایتی او جار کسانه باوده بید که چوار جار سوین بخدا بخواد که بیگمان لراست گویانه بچاوی خوی تاوانه کی بینی وان
0: والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
1: پینجم جاریش بلید براستین نفرینی خوای لسره اگر بختان چی بید لدروزنان بید
0: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
1: للايشي تري شوا سزال سرجنك لا دبريد كاتي كا چوار جار سوين بخدا بخوات كمير دكي درو دكاتو بختاني بو حل دبستيت
0: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
1: بينجم جارجنك دليت كخشمو قيني خداي لسرا أقر ميردكي راز بكات
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
1: خو اگر فضلو بهره خدا و رحمت و مهربانی او نبید لسرتان توشی چشه زور دون براستی خدا توبه ورگرو دانایا اگر توبه راستقی نبکن

دبوا هر که او بختانتان بیست ایمان دارن لپیوان و لآفرتان گمانی چاچان بخویان ببوایو دل نیابونا لپاچی خویانو بیان وتایا اما بختانی چی آشکرایو کاری ناروای والدائی چی مسلمانانو لها ولانی پیغمبر ناوشیتوا.

0: يعلمون
1: دبوا بختان چکان چوار شایتیان بو سلماندنی بختان کیان بهنایا کاتیک چوار شایتیان نهنا او ایتر دیار اوان الله خداش لریزی دروز نکاندان
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره

خو اگر فصل بسی خدا و بخشنده یکی نبوایا لسرتان لدنیا و قیامت دا بهوی و تاوانتان و سزای چی زور گور و سخت تان توجده بو بهوی روچون تان لو دنگو باسده.

او بو هر دمو دم قسل زمانی یکتر ورده گرن بیل یک دانوا کاتیک بزارتان شتیگ دلین که هیچ آگایی تان درباره نیا او واده زانن او بختانشتی چی ساده و آسانه لکاتیک دا اول لای خدا زور گورو ناقولایا.

0: خوشگاریتان دکات کنکن هر جیز شتی آوا دوباره بکنه و اگر ایوه ایمان دارن
1: و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم
0: خدا آیتو فرمانو رنمو یکانی رون دکاتو بوتان تا یکتر لکدار نکن بگمان خدا زانا و دانا

0: براستی وانی حز دکن زینا و تاوان لناو اوانه دا کبا وریان هنا و بلاو ببیتوا سزای پر ایشو آزار لم جهانو لو جهان بویان آماده یو خدا خوی چاک دزانید سر انجامی زینا و شروال پیسی برو چویده چید ایوان نای زانن
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
0: اگر فضل مهرباني خدای نبوای لسرتان بو تومتو بختانی که حل بسرا بودای چی ایمان داران توشی بلایشی سخت دبون بلام دل نیابن که براستی خدا بسوز مهربانا زو تولن ناسینید.

ايواني ايمان باورتان هناوا شويني هنگاو نخشو پلانکان شیطان مکون هر کس شويني هنگاو نخشو پلان شیطان بکوید ضرر دکات چونکه براستی شیطان همیشه فرمان بکارو کردوی خرابو گناهو تاوانو ناشرینی دکات اگر فضل و مهربانی خدا نبوایه لسرتان او هر جیز کستان پاکو پختو رزگار ندبون لدز بختان چیکان یا خود بتوبه پاک ندبونوا بلام خدا هر کسی چی بویتو شایست بید پاکو پختی دکاتو لگناه کانی دبورید خداش همیشه بی سر و زانایا بتوبه و پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان.

براستی اوانی آفرتانی ایمانداری پاک داوین و خاون مردو به آگال لگناه تو مدبار دکن اوان نفرینیان لکراوا لدنیا و قیامت داو سزای چی گورو سخد آماده بویان لطولی لکدار کردنی پاکان دا.

جنانی ناپاک بو پیاوانی ناپاکو پیاوانی ناپخود بو جنانی ناپخود آفرتانی پاچیش بو پیاوانی پاک پیاوانی پاچیش بو آفرتانی پاک او پاکانا برین لو تو متانی کنا پاکان حلی دبستن چونکه محمدی پاک هاو سری عائشه پاکا بو او چاکانا لی خوش بونو رزق و روزی بنرخ آماده.

ای اوانی باورتان هیناوا مسنه هیچ مالی چی تر جگل مالکانی خوتان حتا کاریگ نکن که اوان آگادار بن وکو زنگلیدان یا لدرگادان پاشان کمولا دران سلام بکن لخلچی مالکا او چاکتر بوتانو بو شوی رفتار بکن هول بدن لیادتان بیتو او شواز فراموش نکن کاتی لبارو گنجاو حل بجیرن بو سردانکانتان بو اوی میوانو خاون مال دلیان بیگ بکریتوا.

جا اگر کستان نبینی تیایدا یا خود هستان کر کس دمال نیا مچن جورا و حتا مولد ندرین اگر پیتان اوترا بگرن و کاتمان نیا یا کارمان هیا بگرن و ببیدل گرانی او چاک تره بوتان تا چش بزانن خدا زانای بهمو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

گناه بار نابن اگر بسنم مالک و کسی تیدا نشت جن نبیتو کلو پلی خوتانی تیدا بید خداش دزانیتو آگا دارا بوی دری دخنو بوشی که دیشار نوا.

0: ای پیغمبر بپیوانی ایمان دار بله چاویان بپاریزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم هر وحان ناموس و عورتی خویان لحرام بپاریزن بگمان او پاکترو پخوت ربویان با دلو درون و روالتو روحو لاشیان براستی خدا اگادار بوهلسو کوتو رفتارانی کدی کن
1: وقل للمؤمنات يغضضن من

با افرتانی ایمان دارش بله چاویان بپارزن لتماشای نامحرم داوینی خویان بپارزن لگناهو جوانی خویان در نخن جگلوی کدیارا وک دمو چاو دست بسر پوشکانیان بدن بسر سینو ملیان داو جوانی و زینتی خویان در نخن بتواوی بو هاو سرکانیان نبید یا باوچی خویان یا باوچی مردکانیان یا کری خویان یا کری مردکانیان یا بو براکانی خویان یا برازاکانیان یا خوشکزاکانیان یا آفرتیک که پیوندیان هی پیکوا یا اوانشی که کنیزچیانن کلبارو دوخی تایبت دا هبون یا نوانی که لمالکان تان دا دجینو پیویستیان با آفرد نیا لبر پیری یا نخوشی حتا دوائی یا خودو مندالانی که هشتا شارزاین لآفرتان نیو آرزوی جنسیان با دروز نبو نازانن باسی عوراد بکن نابید آفرتانی ایماندار قاتیان در بخنو پیان بدن بزویدا تا دنجی خشلو پاوانکانیان بیتو بزان رید که زینت دارو خشل دارن کواتا هموتان ای ایمانداران برو لای خداو بدست هینانی رزامندی او بگرنوا بو اوی رزگارو سرفراز بند.

جن بدن با پیاوانی بی جنو آفرتانی بی و جن بدن بشو اروها جن بدن با بند صالح کانتانو کنی زکا کانشتان بدن بشو اگر هجارش بن او خدا لفضل و بخششی خوی بهروریان دکات خدای گورش همیشه فراوان جیرو زانایا.

نیان دویست بو اوی لو ریگت چوتوا مالو سامانی جانی دنیا بدز بهنن دبیت پیاوی آزاد زیاتر پاک داوی نیم بست بید جا اوی بزور او گناهیان پی بکاد او براسی خدا دوی او زور بو هنانیان لی خوش بو مهربانو چاو پوشیان لیدکاد.

سوین بخدا بگمان ایمه چندها آیتو فرمانیاش کرو رون من بودا بزاندونو هر وحد چندها نمونو سرگزشتی اوانی پیش خوتن که تی پریان کردوا هاو ری لگل پندو آموشگاری بو خدا ناسو پارز کاران.

0: خدا نور و روناچی آسمان کانو زویه نور و روناچی بخش پیان نمونه نور و روناچی که وقت تاقی گوایه چرایه چی تیدا بید چراکش لناو شوشه اگدا بید شوشکش وقت حساره چی گشو پرشنگ دار وابیتو دا جر سابید برانی درختی مبارکو بفری زیتون روی نل روش حلاتو نل روش آوابید لشوین اگدا بید بیانی و ایواره خور لی بداد روناکشی اونده پاکو بیگرده خریک خوی دا بجرسیتو روناچی بداتوا اگر آگریش لی نداد او هدایتو رنمو یک که قرآن روناچیه لسر روناچی خداش هدایتی او کسانه داداد که دیویتو شایستن بولای نوری خوی که قرآن خدا چندها نمونه دهینتو بو خلچی تا لنمونه معنو یکان تیبگن خداش به هم موشتیک زانایا
1: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
0: او نورش دزدكويد لا چن مالك دا كمز قوتكانن خدا فرماني داوا كدروز بكرينو برز بكرينو ناوي پيروزي اوي تيادا ببريد نويجو قرآنو واني آيني تدا انجام بدريتو استعيشو تزبيحاتي تيادا بكريد لبيان يانو دمو ايواران دا

0: أبن
1: با امیدی اون خدا بچاکترین شیو پاداشتیان بداته و لفضل و بخششی خوی بهروریان بکد. براستی خدا رزق و روزی بسنور دبخشید به هر کس کبیویتو شایسته بید.

اوانی که ریبازی کفریان گرتو تبر کرده و کانین وقت راویل کو سرا بگوایا لبیابانک دا بریس کب داتوا کسی چی تینو وابزاند آوا بطالو که بوی بچید حتا کاتک گیشت لای دبینیت هیج نیا او سا کاتک بخوی دزاند جیانی کتایو قیامت برپا بوا خداش آمده للای دا بجویری کردوی محاسبه دکاتو لی دا پرسیتوا خداش بخیرائی لی پرسینوا انجام داد.

0: یاخود کرده ویان وقت چندها تاریکایی وای کلن او دریای چی قول دا شپول لسر شپول بداد بسری دا لسروشی و هوری چی تاریک دای گرت بید تاریکایی کان چین چین لسر یک نشتبن کاته که دستی در بهیند خری که دستی خوی نبیند لبر تاری چی بگمان اوی خدا نوری پی نبخشید هر جیز نوری دزنا کوید
1: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

0: ایا نتبینی و کبراستی هرچی و هر کس دا آسمان کان و زویده هیا تسبیحات و استایشی خدا دکن هر وها بالندکان اجلکاتک دا پول پول با آسمان دا دفرن هر همیان استایشو پرستشو تسبیحاتی خویان زانی و خداش همیشه زانای بوی کدی کن
1: وللله ملک السماوات والارض و الى الله المصير
0: هم آسمان کان و زوی هر خدا خاونیانا سرانجام گرانوی هموان هر بولای خدایا

آیا نبینید که بگمان خدا با آرامی و شنی هورکان با آسمان داد دباد دعایی پیوستیان دکاد با یکوا او سا کلکیان دکاد لسر یک انجا دبینید لطوی او هورانوا که وکو چه وان باران و ترزه دبارینید کاتی که بفروکا سرو هورکان دکوین بچا چی با من دردکوید که هورکان وقت چیا چون با آسمان داو دولو شیو لنوانیان ده هیا جالسودی او بارانا به هر کس خدا بیوید خیر و برکت دبخشید هر کسیش که بیوید لی دور دخاتوا هور بروسک کان اوند بهیزن خریک بریسک کهان بینایی چاوان برید.

خدای گوره آلو گور بشو روش دکاد براستی آلوشتان دا پندو آموشگاری هیا بو خاون دید و روشن بیرکان.

اروها خدا همو زنده ورچی لآوی چی تایبت دروز کردوا جاهیانا لسر سکی درواد هشال لسر دو قاج درواد هشال لسر چوار پی درواد خدا هرچی بوید دروز تیدکاد براستی خدا دسالاتی بسر هم مشتیگ ده هیا

0: سوین بخدا بیگمان ایمت چندها بلگی رون و عشقرامان دابزاند و خدا هدایتی هر کسی که ویستی لسر بیتو خوشی بیوید دادات با ریگو ریباز راست و دروست.
1: ویقا

دوروکان تنها بزمان دلین ایمش باورمان هینا و بخدا و بپیغمبر و فرمان برداری شین کچی لوو دوا دسته چیان رو ورد جرنو درودکن اوان ایماندار نین.

0: اوان کاتیگ بانگ دکرین بولای برنامه خدا و پیغمبرکی تا فرمان روابید لنیوانیان دا خیرا دستی چیان پش حل دکنو نارزایی در دبرن
1: و این یکن لهم الحق یأتو الیه مذعنین
0: خو اگر شرع حق کبوان بدات او بملکتی و فرمان برداری و دین بولای افی

0: آیا اوانه لدلکان یاندان نخوشی کفر و خدا نناسی هیا؟ یان گمان یان هیا؟ لداد پروری پیغمبر و قرآن یا خود دترسن لوی که خدا و پیغمبری ستمیان لبکاد؟ نخیروانیا اوانه هر خویان ستمکارن چاویان بحق حل ناید؟
1: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله

0: يؤمنون
1: بلام گفتار ایمانداران کاتک بانگ دکرن بولای خدا و پیغمبرکی تا فرمان روایی بکاد لنوانیان دا تنها اویه کدلین بستمان و جوی رایلین بو همو فرمانی چی شرع هر آوانشن سرفراز و سرکوتو

جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکاتو لخدا بترسیتو لسرپیچیو نافرمانی خوی بپارزید جا آوانا سرفرازو با آواد گیشتون.

دروکان سویندی گوره بخدا دخون اگر فرمانیان پی بدید که درچن بو خبات و جهاد دردسن و آمادن پیان بله سویند مخون مرکچی ایوز زان راو و دیارا همو کاد کردار و گفتارتان جیایا براستی خدا آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله فرمان برداری خدا و فرمان برداری پیغمبر بن خو اگر پشتیان حل کرد او تنها گیندنی پیامی خدای لسرشانه ایوش سرپیچی و یاخی بونکتان لسرتان دکوید خو اگر فرمان برداری بنو جوی رایلو ملکج بن براستی او هدایت وردگرن دل نیاش بن که ارچی سرشانی پیغمبر تنها گیندنی چی رونو آشکرایو هیچی ترنیا.